Rồi, chào anh Quỳnh.

Right here, there is a little bit of light snow outside.

0: Kaikki täällä Wedidi Sami Saatta. Onnella tuoresta seinämaan kuuden luo päiviä ja täppä kadasuus läpä oleva tälki ja itse oli aina iädä mielessä tuskis. Tässä studios kadasuus lä muun saada Maril Baltu tai he Baltu neljäsä Arne Brittisäärä. Muussa tärkein lä eilä Mare Eira ja suomavel meldellä Kaisa Maria Poikela tai he Kaisuli. Pöriidi Kaisuli.
1: Pöriidet! Lähu lamas siemmä vaipaa, mikä jehti ivetist, vai lau juks pyöräp ivet onne?
0: No lähen velään po vaipas, kun mun itse vangan parkuri vahin nohksti. No te mun inna on nohkalta ofteikin ihku.
1: Apua.
0: Joo, ja nähän hankal teillä, että tää on liian aromaatti, että himman pääsi nuonti.
1: Ei tuu, mahto niin nuotko vai? Katsi hu, tuo miksi tot liitot spellamon jo tässä?
0: Joo, mukaan kehtisi spellamon, mutta tämähän on ehkä aika jo, oudol kaski jo, ja mun on aina manga kohta. Joo, näpä on muotu iti.
1: Muust liilomas, mulla muuta oli pöreästi ja kallu. Masa tuorvi, ja mun nyt kun häkö kolkatsi, mutta masa tuorvi, mutta lai aipas häyski moranit tämän idetän, lai neljinupalot tsekkit ikä arvam ollakin, ja aipas teko. Kyrri idet lilla maskalla.
0: No munhan fyrtikin iskakaan lau taas, soinne mun kuudan luo päivi, makkar ennen omaske päivi. Ja tää lää nu, että tämän tahtunut alta, der on norks. Siis käs namma Sanna, Sanne, Susanna, tahje Susanne, siis lää namma päivi otne.
1: Wow.
0: Joo, lau kaisulle lakun kuulun tekkä eri namma päivi pirra.
1: Joo, onne suomapeli sämikielain Riäinu nommapäivi onne on ollut kapuh Riäinut ja suomapeli Reino ja Rene on ollut kapuh tainamasi.
0: Joo, mä vedin iskä, mä just on niin tiedän. Mä tiedän huijia suomassa tiedätuu iti potta. No, muutui tähän on vaikka vahkalahva maittai. Lääkö makkelke rahkaneemme taasatus, aiku maiden erinomassa.
1: No musta oroite, musta liitot huksin parkotat mun päihistä te. Tälle kalka voinnit, että kun astot valmastuva te tälle. Mutta mistä täpin anarist älkä anar oho tohon pisteen. Mun mielestä motti oho aina suu ja jos olis itten toh älki eskin. Mutta on ne liotakkar utsotakkar mone juhle. Iito olmanen lahvara juhle mun mielestä tulee, mutta on vätsimä mokke. Mut pohtaan tottu leitä juhlemasta, mun tiedän mahtuul muu lävien juhlon.
0: No joo, no olo vaikka kärkamentusta terasse.
1: No, joo, tot teras orolle min valmas, ennen on jeht huksivin munin takarit räsiloo vai toho, että täällä mun ferittiin. Eli räsi käy, pisti pijät toho. Taika eskin puot tekeesi.
0: No, pirki, kun räsi täällä olo, kun lää tarve iljaksi.
1: Joo, telää, pierkejä. Ja Eiji otju jehti jo tuo autokäätus seini masajapajas. Mm. Ja mun talleko monin parkoista pääikän tee määlä jimtait. Poh.
0: Sua ei huksi pajat onks määlät?
1: Määlät. No, ei tuu. Tuon mun määtän motton vertaina suu. Ja me pyörästi.
0: Tällä hankal ehkä juokkannan palkkuu vuoden vuodella.
1: Ei, tuu makaan rehvoa tuosta lää oholopa veressä.
0: Tämä vahkulopa mukaan menin vuonnasti.
1: Oro pyörin.
0: Joo. Mun ei noudu nauha ja mennä yksi tonne. Inno, että tarvii uudet vahkupäivin, että mennä vahkulopsta välttä. No joo, mutta mä ihan kalli älkeen on nää sattage viime suongan puimassa.

0: Því múbælis mún algannæna aðti samendigi rjóða rutínit Díðjanási mængil. Díðjanási direktæra ásta lega lóðbóun já samendigi ræði ægudal gætja í eitthvað rutínit. Díðjús direktæra Inge Marit Eira Óren ásta lei herraðan Berátisson dokki eitthvað læg og bílar ekki gitt. Jómannan vaks konkluderi BDO rapports att det direktör Ilerik och Mackege njolgadoset. Dalgalga samtidigt radde ådasmatt siskaldas rutinet locka politikalas radda de hokon mudenia NSR åts NRK. Ja, en på den berra gola manja min sattigis jag satt mig till locka en på NRK Sami nähta sits. Davi Goulu nu är ett bargt millosäppet Rokito Goulu fittorna kan komma din. Nu är det gäsebargen lät allas att det argobävis visu rutina i att det ersätta lajtas. Nu är det Vanessa, Nitto, Vopio, ja Arslag, Ande, Syvampera, lukti bahui Boris, Ejaska, Barkus.
1: Na alle suhtas ja pore parko skihparat. Liikonko arkas lää jokalaan rutiina, mutta saattaisin mun tämän parkat nuhte.
2: Takka laipa Suome. Alle ollu täällä turista ja tässä ipa ja laihtas pessa parkat. Ja ruuhtahan la teuske Suome. Täällä on kukkes täällä viottas.
0: Paikallas fituna tuolit at mai arvus paikallas nuoreit parko attaldaga. Fitnodagat lääkartan sajaduut nuppastuvan Dillei luossa biudu gildusa dihte. Jalle maittei fomasan ahto olt mun lää molsun biudu matkustäp mai ja ääntalit nurkappa käsoa olt muit. En podan asibira saat lak yle saami nähtä sittyn. Riikka purra imastalla mannen Suomas ei kaunu murje tjuagit. Suoma ruhtaministara Riikka purra tuodju Olko Riikka Mujicuagit viisumit ilguma ja imastalla manne Suomas eikä otnu tjuagit. Olko ministera muitali mannan vahku ahte stuoremus oasi luondu Mujicuagimi juttasuvan viisuma ohtsamuseit. Suoma Bangkokka outastus lähilkun dasko bargoadit gätnikas vuodeit

0: Joo, ja Diegulke, Magnus Wollab ja alle Atte Wollai. Ja väl mie Danne, både de sapmi saddagis saavat atte don servat min saddagig. Och min sädan vahko on okta gajalat dunje jadala makkar gäs gena gulat taas. No, että just on tiedä makkajiena tiedä, ja hali harvali makkajiena de sad vastuussa mitsille. Ja norkkapelde, ja maittei suomapelde, de saattatte saadette NRK radio applikationa bokte. Toppet on valjet både i ditt saapmi saadaka ja tjallista hirtis vastuussa sen in puolu bokte. Ja just hali att telefonen bokte sad yli, mutta sad sisäkaisuli.
1: Talle vuolkat, jesla suomapelne rääji, te vuolkat numero 040 80 84 ja jesla taaja tai ruotapelle rääji, te vuolkat numero 00 kulmavitta käytsi 40 80 84.
0: Joo, ja saat maitei saat mitsine musiikka saavalla, tai justu se mait gäära mai haali, että tatsat mitsine. Ja Charles Falle välle jäts naama, ko ihtinne mi vuorparit okta lihkulas voihti. Tal mi kuldalit empo lääntale mia Rasmus Suonja.

0: Nuorait kesi parko, ilahinnik vises uajut nieuranan parkotille tiet. Ta semikuolu nuora lääkuitta ku uajun parko olssis. Näyt mustal vanessa niittyvuopio jeijas kesi parkostis kärikäs njarkaalos finnotuvast hotel kuossist.
1: Mulla tulla kaunan tämän parkku.
2: No, mun storaappalei täppe mattikesi tässä ja se on aftuhi ahtepuolten tehke parkat.
1: No, tonne lähtemäisen outal täppe.
2: In läht.
1: No, muuta horru parkah täppe.
2: No, alle suohtas ja pure parko skihparat.
1: Mä olin tonne häälitän parkah kiesi täppe.
2: No, liikonko arkas lää jokalaan rutiina?
1: Rutiina lassin lää soomaa ahtee tonne jo parkah, mielä meillä parkkuja, että on jo mäksijuvo taas vielä.
2: No, joo, mutta saattaisin mun tämän parkat nuhte.
1: Makkar merkkasu mi tuunje altse lie ahtee tonne vajon parkahta per rektopäihkis.
2: No, alle puore inlistu varra vulkan, kun se eräpäihkä ei parkaa käsiparkku.
1: Leijo tai läotuu mielas vättis kauna käsiparkkui.
2: No, ii sihkari täppe unna kiilis, mutta sihkari manna mä tästä listi ollut vättäsut.
1: Tällä on ollut median saakka taas ahtee lää ain vättäsu kauna parkkui. Na, moton vertitivtsi vaikka stuerra kauppoa, parkotiili, unnakiili nuo parkotille.
2: No, sihkarit, mä tässä ollut ääne nuora ehkä ohtse parkku. Te lää ollut väittä suht välti parkui, ko isät välti puoh nuorai parkat. Täppä tävin sähtää älkipuhoit parkku, ko nuorai ilahnu manga kehotset.
0: Nuut juurtai vanessa niittyvuopio suu käsiparkoost ja käsiparkoostu panassa. Niittyvuopio parko ateleje nuppe hotel jodet heijän Stefan Rasmus ana käsiparkeits tuora äärvu.
1: Mä oon tehdä lähe käsiparki tämän fitno takki.
3: Mun noita käsiparki on ollut arvo, just on tehdä, että käsille hui karra äikä, että tarvitsee ollut parki ja ole ollut kyndäräki fitne. Ja se on merkissä Oulu mun nyt.
1: No, letjö on ollut ohtsi teikke hotellai. Ja makkar akkahtis letjin väljejuumiitte.
3: No, mun ees pian arvo hui Oulu, jos le päihkelas käsiparki. Ja te just te, mä en hempo kielaitus leäten puori parkut on sähty parka munnos. Te kun se on rääjä kiili ja tapsaa säämekielä. Te pohta manka olo, mä oon hiirä hierähkielä kuin säämekielä. Ja säämä lahkai pohta vast norkapäältä Oulu mun ehtä käipihän mai norkakiela ja teuske turismo pokta puhtavassa enkalaskiela. Te kiela ohpilee mun mielestä puhne on tärkein.
1: No, mua pahtaa fiinnota lää nuo kartan saajaituvat tämän luossa piutu keltosa ektu ja läytä vaihkuhan käsiparki nuo märräi outomerkatihtiä, että lehpehkö kartan kääpeti tai parkki täppe. Tämä on keltosa tihti.
3: Pori kaatselta. Tämä outalle alkilehti, ne on jäljes kuhta käsiparki kääsai. Tämä on tehty, kun oli kuolastan loovi vuoti, mutta tämän äikkis tulee ofta ja kuekte kaska. Mä ei tarvitse.
1: No, jos tämä keltos i-lifchiin toimmas, lifchi jotis äänekässä parki täppä.
3: Tämä lifchi. Tämä onkin jäi ampu, jos ei äänekä. Jos tälle ohtsamen tai pohtamen kässä parkui, te onkin ofta asiakään ihan jäädä, että tälle kässä luomu.
0: Nuut kuulaim meit Stefan Rasmus jäijäs finnotu kesiparkein. Utsiu vast voit kesiparkossa ja laht nuut valjeht, mut aslakante syvänperä liikkyyti ive manga viimak uajun mielamielt saje kesiparkon.
1: Muutan läh kaunan tän parkku.
4: No mulla on kaunan tän skihperi ja veljäi ja pohkai tänne laasi pokte. Mulla on lammas veljä läpi parkkus ja ollut skihperä ja ton. Nää tahla ootsi jokkala välillä uutsa päihkille. Tänkään fäin parko sai.
1: Muuta horru parka täppe annukka grillistä.
4: Laippa Suome. Välillä on ollut täällä turista ja tässä ipa ja laihtas pessa parkat. Ja ruuhtahan la teuske Suome.
1: No, lohkehto täppelä Oulu turista täällä. Lähto luossa piutu kilttus vaihkuhan tän turistamerre. Lähkö Oulta lämmösen? Lähkö Fuomesan makkarke nuppastusai?
4: Lään Fuemersan täällä on ollut uhtsikkal turista, kun toolin, kun Adjuven luossa pyyti. Mutta täällä on ollut ekkärakki johtet norkkapäällä, vaikka norkkappi kähtsä tähän manjujirra.
1: No, mä oon tehalas käsiparkulia tunja altse.
4: No, kallahan täällä tehalas Adjuven edesruuta tuderen äikä ja täällä on kukkis tälvi ottas.
1: No, koossa päälle huilekymin studeri täällä?
4: Täällä on huilekymin mun abiturenta ja käy rövenjärki.
1: No, makkar merkkosumille, että olet jo parkahtaa projektokoulutus.
4: Tällä hui Suomea, tällä hui puerra. Tämä on lankea otsan tehkä jo kaikkea, että mun ei näkö päätä, kun mättäs parkat.
1: No, koska on lähe arpu parkan, toppe mättin. Lähkö on ravinjärkkäs parkan vai?
4: Mulla on liikkaan suurkki fitnessain parkan ravinjärkkäs.
1: No, leijuttaa ja leotuu mielessä vättis kauna, kässä parkkui täppe, ohtse joas. Ja mua talle, jos värtyi vehko tuohon ravinjärki, tällä on toppe vaika kauna, kässä parkkui.
4: No tuon tienolla puerre, että löytä on takkan puerre vaikkuhusa teikka, että täppäsi kauno minju päihki, mutta ei ehkä ole hirmasi lähtä päihki. En jääkä, että jääkä nuorra kauna tuon otseos parkosaita herran penjärkkäskeen. Että tällä on ollut tämän vaatna täällä.
0: Niut mustali meit aslakante syvän perä suu käsiparkostis. Ja tait puohait käsiparko olmut sahittalai mii tai ylesäämi käsitoimatte ja Juuso Valle. Lase, taan ääsist puahteluuhat ylesäämi nettisiidoin toppeen mettei puahta kultalit puohtait sahittalmit. Vala uudasest. Tää on koskaan Captain Morgan ja Ele Ballade.

0: Meikki koulu oli vähän shongo ennosta sait. Mun alkoi tämmöis suomappeln ja äimu tietu läkätuu mieltä. Vörtiin näillä aine ehit eräili. Utsjuvasti aanarista shongali pelipolvi ja fiarttu. Luagis tave viestar piekka. Jäänut huuvast shongali jalahas ja luagis tave viestar piekka toppenu. Ketä ruottasist shongali jalahas ja chouka fiestar piekka. Suoti kyllä staatai vua just shongali jalahas ja luagis tave viestar piekka. Rovenjarkas shongali jalahas, luagis tave viestar piekka. Ja nuut lii meittei Oulust jalahas shonga luagis tave viestar piekka. Ja Helsikist shongali uolipolvi ja fjärttu sehe luagis maatarnurtti piekka. Värutta sah uu lää. Mutta ja orolemin säämist. Naa, mut inga tahtulla varuttais liitoppeen maata Suomasta ain tuornusast mättin kuli. Tälle liekas vuota täppin säämist kutnupaloh ja tsekkit lää anarist. Tsevet jäyrist vitnupaloh, utsjuvast neljinupaloh, njuarkämist kulmanupaloh. Jänutuuvast vitnupaloh, kilpis jäyrist neljinupaloh, vua just vitnupaloh ja rovinjaarkast chichamnupaloh. Makkar shongali vyörtivinnälti ja pintaa ja peln.
1: Norka pelde Agderis ja Östlantas lää molsusuti ta hie mattaheima, palevai ta hie pelohaki palevai, opadaliki ja liakkas. Trendelagas molsesuti heima rittus alje heima. Ides olkutas paikkin paikkalaskuattu tahje vuelikas palvat. Muutui kehpa palvatalki oppatalki. Nuulantas alje matta karpekka tavapäl kaskahai rittu. Helkelantas ienas tjaukapekka. Palvai tahje belohaki palvai ja tavapäl paikkui arvesauta. Mattapäl gehpa palvatalki tahje jalahas. Tromsas arjematta karabekka tahje kara riittu. Riittus varuhis päihkin vässä vasta kara riittu. Olkutas päihkin palvai ja paikkui arve uftit. Siis jätnämiin kaskuhai gehpa palvatalki ja oppatalki. Finnmarkus arjematta virasin heima. Riittus roktisa arjerittui. Arjerittus vässä vaskara riittu, olkutas päihkin palvai, tahje belohaki palvai ja kaskohain arvi. Sisiennämissä kähpäsat palvat ja miigetstat temperaturai. Uslus lähte kuitenkin jäljää leikkatihtikki. Trontimis vihtamblot, bodojus kuitenblot. Tromsas vihtamblot, ältäs kuhtamblot, kaudugens vihtamblot, karasjoas kuhtamblot, tienu saltis kuhtamblot ja kirkunjaks njäljamblot. Ja dan mi tjua ja hat Jon Henrik Fjellgren ja Inga Maria Sarre Artse.

0: on .
1: noh , ta on tootkõ lastetud , see raap , see näeb veel üks võõrt antiitega võit .
0: no , ma olen kõrval tuua , ta on kasvatanud rohkad . ta selle , mis nõus tuleb märksõnumi . teoski mulle , et see on ju ammunu hoiolu , ammunu piitsin lauli nagu TikTok'i ja sotsiaalmeediale muhtu . ta on leal , ma saan nõuks talle reuda , ma ei hoiolu . ma olen nagu Sami Grampiia võitin laulu noosis ja ma ei tea , nagu no aga tal kui tšaalam ei ole laulu , jah , tema on lahkunud mu tšaalanda ja ahte mu tean toob laulu olnud , et jah , voolid hea mu laulu ja hea mu musiika ja no talle soome .
1: no mu ahte lõõdus see ohte täevalas argapäivi ju saad mind väld meelde .
0: no ma olen aga lõhk , ma olin laulu püts nuu tegel , seal aga plaan ei muhtu , ta läheb tiiava mu äigi taaval . muhtu no mu täevalus argab jäigi , no ma näen lihk ja aga just nii aga no ma tean , ma hakkan täevalus argab jäigi .
1: ta palka muusika , ma ju näen .
0: Joo. No teoski ma näen Charlie Lauli ja ta näen , ma ei , no ta ehk ei tšuubu mulle veel . Sosiaalmeedias näen ka on tegelikult Aps Lauli , ma ei tea , ei ole ka lihtsalt , ei muhtu , meil vitsi kokkule läheb või Soome . No, mutta mun lääkön numun avoin. Mulla on paljon kuin kielvoin, no, mutta no, tjaalla on vähän. No, jäkki päivä, ollis päivä, kun pahta inspirasiuunin ja pian, että on nutata ja jäde, jäde lämmin johkiri, mutta minun ämpöli, että täällä tekokan ei tuoda ei tjalli ja teikta se pitkä musiikka ja suona ja no,
1: no. Ma olen lämmin artista Aivi Kaupis Uslus.
0: Mun mielestä hui finnist oppilaik artista on. Toppilaik nuu maanks käht parik musiikkan ja musiikkarak ja pääs on ofts parka ja tjuehti ja tällä hui olus ma ei kään läädä. No, olen loog just kun saada miehku, että Elli artista, niin tällä hui puolelaik Uslus. Ja toppilaik ma ei nuu olu iäräkkä häälitän saman. Mutta se muus, missä läällä oli ehkä, että hui stora ja puhelle piirasta oppe. Millä manks käy näällä aikumus.
1: Mm-hmm. No, täällä on läge taas Sami Grand Prix tietysti hämmin raapan, jolla vielä olisi saada tohko laula ja tohki luoti. Muistko on ees, ma ei toon juuri se tänäkin tiima?
0: no, teoski tiima. Tähän ei muu etsi ahki, kun Legend selkä näiden parkuun ja Vest on kallekin alamma lahka ei kehtseli eli artisten ja tei, ma etsin, monin, joo, no mun etsin päälle paraka minun musiikkaan tälle englann studenteina mihki, mun etsin tosse, no tälle minun jollekin huijoulu, tänä ikä etsin melde huijoulu son kampajun, eikä laula tällin kampajun ja parakin huijoulu ja skuule puhtaleidjun ja ne, no, mutta mun se ei ole, että huikaa tahtoo, että mun aikun parak tämän, no, tätä olla soma, että mun aina, että kun kehtsän maan osa, että tätä olla liikstuvan ja tätä, että käännetään, että alamme lähtöä ja kehtsäli ja tuosta vähän, no, niin oli ja luokaa, että jop, mun aikun parak tämän ja no, tuosta.
1: No, donhan lähjo almohan maddisjuunga iers ja naamaha tappat on naski oda skier rumbarga, men kaas minä on saht huoriti?
0: No, la potkuis maddi singela, dekkar, no, maddi laula, ja de, mutta teuske, että on lähdät, maita ei okta voitu, kun tämän Sami Grand Prix saa, että pääsi tuolla konsertaan. No, mun mielestä on tuolla konsertta Bessa Tune, kuitenkin ennäs Sami Bessa Smarkonen. No, tässä liittyy kyllä hirveän suomalla, no, mun pitää aina olla kolme skierroilmui, mutta ja tällä mä pohti ehkä pohti kiesä vähän alkaa turneaplana ja no, no, kyllä on paljon pohtia ei mieltä.
1: No, sä ootko muutkin kuastus pohti, että pohti singel?
0: Tämä pohti monia kiesä. Olen pasmat skooli ja parkui.
1: No, no, mikä käsi planakis tuslet?
0: Tänne ei ole hui suomaan. Mun rehtymäli ei näe pitää nuu, että ei

Dal hui farga mis bohta gwestigi muistela su spontane mathki birra Miami. Muto downloadan mi chuo ja havel nuppi suonga ja ko Elinor fina jäskidas min gossis mun jutsa mi chuo ja Elinor suongan gaiomu.

0: No nuut, pohti vähän koulalit olkoennam uudasit ja munhan koulalim taat iilahkal saaran olkoennam uudas, mutta munin taat liikaa taat liikaa. Takkar, lehastim ylechekis fihnetti siitä ja täppin hän lai takkar pajajalus ete velta tait fei laittaa just. Chicham ashit voin syömilläs sattä. Älkeet uajus sää kuitkomana taajan. Ja tästä lähtee tuota, takkar chicham uäsi ja mun aikum tiian utsea mustalit tait on anuut. Ashley taas eteikö taajas lää maanka olattas ravvu moi rikkomusoin syömilas tuurist puhta finnit korra sääkuit. Outa merkkantaan ohost mustalim ja taas ettei tot atte kalke syömilas uajui paijel 1000 euroa sääku, kun kirtettiin droonis puastu saajista vai taajas kuviimin suu jejas pöönu. No, vuosmus. Ele tuolvu potäkkiit taajan. Tain kalkehlede chato tervasvuota tuotastus mon uajumlin masa mähduttem. Ja jistun tolvu potakkiit taajapeln ja poliis uajutuu kittate taast puhta finnit utsemustaa tjöti kähtsilau euro sääkuit. Adai uesti potakkiit eskin taajapeln. No, ele tolvu kele rääji rastaa. Jes tuolvu merakyölee, te tot iilah ollakin luvattest, tai tunje uaju tom ollakin, taas uaju ain tai sääkuit, mut jäyri kuoliitteko kuaujur ja rautu, tai puahta tuolvu mettal taajast suomapeln. Ja jes tot taaja tulli uaina etetust lää, te tot vältätuu kuolit ja attel sääkuit tunjeen. Te ele, moona kuolesti taajapeln. Tai iskolaa sitten puurata kuilehtoppeen. No, muste rekinistit mon önnuu lähtuolvumin alkoholjuhamushait Suomast taajan. Taas tuuli takka rääji. Vuola uadju tuolvat enää mustaa kyehtiliitter adai suullan kyehti sixpack ja viini tus pelnup liitter adai kyehti puttal. Ei uadju önnuu tuolvut alkoholkin tuohu taajapeln kola monamin luomustalla. Ja no, ja meittei paijal 60% kieuramos alkohol i uadju tulvut taajan ollakin. Ja no, tait kalka ketit suomaa pelin. Meittei toh promil rääji lää joukasupko Suomast, oivist i kannat upattu almut pyöräin. Tai alkohol promil rääji moottor vyöjien pirkasin lii nollatjökis kyöhti, kun Suomastahan tot lii nollatjökis vitti. Ja uavist schlädga tjesham loutiin vyöjimist lii atelumasa käyhti 1000 euroa saakuit ete. Iikannat kal uavist vyöjit makariinkin pirkasiin lii jeslahtaa jopan iika kal suomapelkin totli torvolos vuota ässi. No meittei ele vyöje autoin huomasumee sajattes puserit. Tää. Tot ei tarpeeksi lähteä pajallist upa äiki, mutta just tuun orostaa tuohon kienu paltan ja motton suujasta ferti njuskit autosta möttältä tust kalkaletet, että huomasumessa jättäisi pusseera pajallist. Mutoi, no tästä iivelti hän finnee sääkuit, mutta puhta. Tämä on uuta siis luo, että tästä on puhta kalu, finnit sääkuit. No, drooniin, mille jo oppantaan ohhaust, ette elekirteet, droonit kostperi. Tästä lii taajapen liittakkar 5 kilometriä suunjarist kirtem kieliin, ette tästä liitot keltumsaje, mutta toin iä lähvelti hän nää koolpa. No, ko Suomasta aina lää koolpa tästä, ette kost uaju ja kost i uaju. Kirtettiin droonit. Ja drooniin lasseen jehu uaju kamerainkin puoh aasit kuvvid. Tai tästä liitä karraava meitte, että jestun kuvi puostu aasit, kun mä oon taajan te sättelede, että tuun lahvan kalista, eikä uudu sää kuin tästä. Teikä tuu kamera valtuu möttällä. Aadai takare, raavu uhkalka mustet, kun puhutat tiehu taajapen. Lähdäks tuntia, että tämän puhtaita raavoit saara?
1: Tämä on tietysti huijoulu raava. Tämä on mielestä njolkikäduus. Mä ei alkaa semmoinen suomu, jos ne olikin puhuta.
0: Ei tunnu.
1: Ei ole sun raafalla stilli.
0: No, mutta olattu semmos liikalta, että ei uusi potäkkiitkin pöhteet tiehu taajapen.
1: Ohoi. No, tietysti oli ollut traikka.
0: No,
1: ollut. Mä ei kalka juppu.
0: Ei tunnu, mutta kannat valmistautua olla. Ja kun oro, että tämä on äikin syömeli puoti, ei tuu taajan ja tave taajan enamus tää luomustalla täältä. Uff, alkaa leiden värukas. No, liuks mistä äikin vala tuutasin, voi loiuks taa torvi.
1: Mä oon saatan hujoda ne muistlista, että mi Frankriiks kullu. Toppila Frankriika nationalisjahken määrän on kaskavahko nanne lain voikvuoda vähkhuvun isormimi olisolumine käynnä tarkku mehtun taaptat. Muhtun tähpöisen rapsaa veilusvuota maittai aktiivaa ja min vähkäi. On fertila patsille käyttämlohja i buoris ja som fertila tiidolas gita määrille määrideäkki bottaratsai. Ja tuostin me fertilat meldetään tohkehämin. Ja lähmiedellus, millä miedellus on manga vuorus, lähti aivan kaada politiikkalas uestalas vuotai. Manga Euroopa riikka tohkehit, täällä jos kuitenkin on vuoji väkhovunir sormemi, ja aktiiva ja min vähkäi nuo odomerkadihti Nederlanda, Belgia ja Sveitsa. Och finast i fält uppe större Britannia stoppla britters politik att ärsäidotan njänjämblå tjockasars bärtny gigalegala planen faller hem i kofti moskéa och ästa lulli Londonos. Ärsäidotan gäska terrorla rikkomusi mila tjatnivån olgers extremistlars ideologier. Som aldrig vill gitta mannen vacko mangel bila billig stämmi jag går politia tjada hejt i korahallama desi gavne dokumentai. Matta alla tiedu imelde chaihi maison plani. Ja Londona kontraterrorpolitia jodi hädji helen flangan datcha dahla huitodalas terrorasi nuora bärni westa jota jahka liakkalas bohti dahta störra fuola sihke paikkalas servadas ja almollas vuodas. Ja ikte hammeimi fint talvel USA sikte leis pabacekchan maimli mestu gilvoi semifinaal kaskel Argentina ja Englanta. Ja Argentina da vuiti Englanta westa vuodusin gwekte okta. Ja nokta vuodas maimanga argentinalas tjektit, tjai hette bannera masse falklandsullot gochidoviet argentinaladjan. Ja dalla varra atesi odj terrenkastusa FIFAs. Ja go FIFA njolkadusai melde ila lohpi tjai hi politikalas tjalkamusai tjektjami okta vuodas. Ja dan ridu sullu ibirra maja Argentina gochida las Malvinas la huiherks fädda Englanta ja Argentina gasksko Argentina käybida ein wake vuodai sullide mangel osemlo katsoli gofti Falkland suodi. Men det är lite olgrika ådas att må ett sjöjärne Nils-Ove Kuerak maden ellers.

0: hallo.
1: Dal, ti më farë ka hofëci nërë gëbel, jalo, isu, ama velmi mirë kësha të gaj, suri farë ka guet dhe minë sot dhe të ahmi dhe pefel gullo.
2: Mun jo më sa alki sarnat, kun jem moshtë ette makkarla saa. Tappin hän kullo tiedostuu, orjolaiskielak elle arkata. Tiime pelejä talle, tiime peleen musiikputta ja köhtiäri äikki jättää. Nortolos kielak elle arkata uutisist ja musiikputtasche ja tiime kulmaräjisti me viitarei eli kesi vuolkat taas mon puetakal NRK-säämi pel mutta li meitä ei yle parkehtast mottom näl färust. Ja munhän toivottan puo häitsiämmää nälko Nils Iiko Oskal toivut ete pääse tervan.

0: Joo, ja vie gulletge maaripoine suonia dolla. Ja dalmi saavat, että dongi gullala, poliidi saap mi saadaga, särvat min saadagi gumi sää. Dan vahku okta gajalla tunne, ja dalä makkar käsiena gulat taas. Ja just i alla fastos det satt den NRK radioapplikationen bokte då på de valje både i det Sápmi sadaga ja Charles just vastosa sen in på bokte. Ja Charles väl just nama gomi vore på ditt akta lichkolas weighty ichtin. Ja dit konsert Mariel, min lär jag ju nog det dialogas och det gillar vastiden.
1: Noga?
0: Joo.
1: Lähä se mä oon mun ja kaisurliilänä arvilla.
0: No, mä miip tuo arvallus lei.
1: No, että te on kaivullut, me saattu jo ketki kaivuna.
0: Joo. No, ei helt. Tänne...
1: Ei ole muistu.
0: No. No, ei mun tiedä muista, niin mie lähä. Mutta se on kyllä challan tällä diodomitsi, tälle inka. Ja se on jahka, että tälle kuhki, asa hakka. Tiedätkö, mä et on käyvä, että kuhkta äätnämä.
1: No joo.
0: Joo.
1: Sulli se on. Sulli.
0: No, teillä on heusarvelus tankal.
1: Tähän innen kal.
0: Nähte tjovalle mieltä ihtin, jos haljat tietitän vastuus. Ja saat maita saada mitkide musiikka saavallat. Tai äänäkajalla, ja mii vastitän min saadagis.
1: Mutta ollaan myyntä ja haatte Kimmal Gegberg ja Bernd Mikkel Haglund ja Inge Biedemaria.

0: Käsis otta esse bodi, käsis gusi muisteli her hiera mai siibarik käs. Ja jussis bodi ravata ja feranin muisteli iäräite. Ikte leisis siimihdessna hokunissa tai hokun isak vash käsi gussin käsa Juhan Klemet Byhäng leisihton ringet. Tää skuulat makkar saa suusletje.
1: No tää bodi bäivi hokunissa.
2: Joo, mä lättiin. Toinen jopa samalla jukulta leggiä.
1: Kiitos, kiitos. No mutta manna ja kohta mä en missä ohkun essäladalla.
2: No, joo, no mutta kakalan manna puhtilatsi. Mun on täällä tappella kohti juu lähteä Toukkola johkaan. Toukkola johkaan. Ja Toukkola johkaan 36 nuorena. Ja mun on just tämän koko kolkkiin. Koko merre verti sähkällä kuosta nuorella. Ja muu faula päältäne uulisuolu. Ja kun uulisuolu kästä luksa ja aina nittukaissa ja kästä nuorista parmi ja kaavir. Ja leikka nuorista vastelee Boatovarri ja Toukkola vaikka. On tiedävä paikki, kun mun on täällä.
1: Lähkö juohkain pahtaran toppi kohdutukennus?
2: Joo, no mun laulokka, mun voltaanko vuosi suihkeista ja enkä palta mainivuosi suihkeilla kahden etnämi.
1: Voi olla, Toni Laftal kouttaiskeessä?
2: Ei munkin haljalla on kouttaiskeessä, ehkä minä haluan nämä määräriihkä suhteen unnivuoreissa. Minä näimme, missä se turista laavu, koska minä näimme turista. Ja minä keessä horro hulkki, mutta tällä ei ole semmoinen päivä, kun kuulan onkaan ja puhutin äsken, kos kuulla alki. Ja muuttiin minä tänne hollin tietysti juuvuotsipäiviä, mutta niin kuin minä olen puhdessa koskaan. Mm. Ja minä olen harjannut tämän määrän riikas ollut keesi. Ja taas tämän uudisullosta, että minä olen rahoillut minun pohto ja muussa metiöyskin. No, tämä on vähän samaa, että kyllä koulussa lähtit.
1: Toppe käsoroas, määrän riikas. No, minä olen tällä tippa hommamme. Ehkä minä olen homman täällä tämän rätsin käsä. Kata ankkilla kan jautelastim kan vaikka te tiepela keesi ja näppä.
2: Inne ka jautelastim. Inne ka ta mana ihan sen tänä mana ihan he jo mus puuli kampi vuonna pa minorrun tais.
1: Oi.
2: Ja mun on tal tänällä para kan jorki ka tal herbolu para ku tan jorki ta li olu ruska ja. Tale manna manka päivältä saa ja tal alka manna loahpa kuulu ja niin. Mm. No ta tale ja muulo ja muuta le sen country festivala traumsa ja.
1: Moloppe, toppakalli, mä en vara fingis.
2: Toppakalli huishomaa, lähti kallit jouluvuolo, ja mä saamalla sen takkari ja järnämis kuitenkin, no sitä kata johkari houtapäivä, tai visko mä olen ollut lentsit.
1: Ne, Hohkunissa, te laudus juo, mä en ole parkka, te ei ole ehkä käsi, mä oon saa ferhte tahko, te laudus, tekkä nukous, juuvan käsi tähpi.
2: No, ärtäkään parkkuin, ja tahpi, musta mulla on... Lähden kuin tappelaa huitaa ja ostui kun parakat. Ja ostui vuosi ja karvisin täällä. Vain mun vähän tuojan ja homman vähän kuusikun ja färämaikun ja mosoappa sistikun. Ja lähden huivuokas parkulaappi, kun siitä suihka pääsi olkuun vuosi ja ostui. Ja lähden ne murretaappi ja färämaik. Murre ja lähden meitaappi, kun palle, kun siltä suihka.
3: No lähkö kaunan luomani vielä?
2: No, en näkään kaunan, tämä on jalkavälin nahkia, mutta ei mukaan niin tällä jämpukalle. Mun niin tällaista nuperhamman kehtäin ja kuten ja kämpi mun näin paarehtirin ja no.
1: Tätä pekka täällä, että tähkiessi, koska sä ootte vissä hui marjas johki.
2: Ja tämän no, pekka.
1: Tämä liittää tajunkalla tämän luomana härre, mutta nämä muut muodit.
2: Joo, luomi källäkäkkäri, mun tällä on pärevissä johki, mun tällä on tällä. Täällä manna, kun haastelit oppaat ja kolpaat, niin mulla on tämän manna farru ja semmoinen muri. Ja mä olen ollut hyvin vaimmin luomaan, että no, mun takia lauan osti luomaan just. Siis jättä suankin, jos mä muistan ihan oppaat muri, että särri ja jounjain. No, mun takia pääsen porovissa, kun mä olen ollut.
0: Mieluaa ei hokun isät vas. Ja... Mikulla suus mai hui farka muuttoa, no tarmikulla välle kari heimen ahku.

0: Och då är musika gul efter gässesadda gässegussi håkonissa vars. Ja, där skola väl så börja mus gässemuhtu.
1: Nej, no, det är det ska hojulaka börja inte gässemuhtu. Det är tänne lavitse dappe, minst lavitse gässemuarensi dappe, det mera riskas ja det. Det är det som börja muhtu. Är det måste man muhtu kallta turisten hommiga, turista ja vuvudet det. Kalvo kohti ruudaa ja jalkka ruudaa vatsi. Ja me näin kun voi kohti ja skuulia, että kyllä on jäällä ruuhtaa. Pahten tiinen kiesi. Tänne huis homma ei ole niin halukkuin turistaa, koska makkaritse jää. En lävi ojtsu muhtivina ojtsu jalkka ja oikein vastaan meitä.
2: No mieli kalvo me tälle toolinne vuute turisteita.
1: Tänne, että nämä mulla ei niin lähteä kesken ja muoppaivalti ja oppajännivalti ja koulutusesti. Ja se ei ole sen tehtyä suoraan ja taakse niippi lähteä, että mä koitsin se preivo-opnaarin. Ja se ostetaan flasko-opnaarin toppe rampuulissa ja tehtyä rappa sormia sisään. Ja tehtyä on sitten hujoulut ja rinkkä. Ja että suoraan keitsin maittain suoraankin henkeä. Tänä tälle tienasta kadinka suuri souvenir kalvo tälle.
2: Nädiala teuskalle konnek nuorra männen. Napa mo kessi tuumialas. Orroko räytän tai aikki chala tai ja manjum na ja imelt.
1: Tähän tälle räytän tälle räytän mun mielestä mihän parvi tai ja. Ja no ja teuri pohta miholu outa lauta leijo ihka pohta siellä pohta muokir. Ja puhuttaa ihteet. Mutta täältä puhuttaa puhaksetelle. Siellä puhuttaa aarra jo. Aika. No tälle kuin takkoriuuten. Ja ne vähän aarra puhuttaa mun mielestä kirjaa. Ja vähän mannina puhuttaa puhuttaa. Ja vielä täällä tälle suihka mihtaa. Määrä riihka. Vähän siellä voisi koutellaan vielä.
2: No täällä moktas on vaan tuo
1: voi tällä olulla, ehkä olulla mukta suman. Tällä on väärä muohja, kun minun käsin tai kaisa ei tappela. Tätä muohta on jo tällä alkualkussa, kun minä en tappele. Minä olen kuhkit, tai jätä laavitsin kaisain. Olisiko just tällä ainakin, kun on ollut. Mutta tällä kalliaan minä sanon, että sun jätä mihän, kun outa laavit. Tällä on alkuskalkki, minä tappelut.
2: Oi nyt, kun päälläkä lämmin jäsain.
1: Joo, alkaa loittaa palkalemmin tästä kertoppaa. Mulla on kiihkänä sitä sivää kuulipäällä ja oppilaat. Just tällä aikalla oli tuoska tarkkinut, no, tältä kertaa oli vuoliin tyyski.
2: Näpä muutui hohkunissa, että tuon tämän aamuista on päärehti puuli kämppin vuonna, tämän chorikin puoli, mutta näpä muutui näin se plana tästä tuohku. Tchau, tchau, kuulin.
1: Nämä edelleen lappipuudelta ja mun mananta suuliin sellaista kehäsemmät hokainen kuin pohtuin. No kun pohjaran ei tahti mun kehäsä hoidin kuin pohtuin. Ja makkara horra pohtuin. Käin me järkän tälle heidän pohtiakkaan. Tai tällä huisovaan mun kehäsemmin. Ja tänne veltäkkaan. Nämä oli ruostukuulu, joka maaskusti täällä. Siellä ruskit suhka ei missä maita pelostui vuosien ja puhmain lähtsä. Muhtimis vaihtaa murremme ja. Ja muuten mun mielestä luottokouttajissa ja lähtenyt millä sokiakia täytyy. Ja plaanemme tsekkiä vähän sitä, että tässä maa vihtoa aloittaa tämän oktavuolossa.
2: Ainoa.
1: Joo.
2: Tänne tahtana uskoa, että VM, mä en mielestä kilpus, pappa tsekkiä. Äärivelemästä on nähtiä, mä ei varajuvun.
1: Joo, ei mun kallin kähtsän. Tän kallin kähtsän. Mä sitä juokin tsekkiä, mä kallin kähtsän. Tämä oli päässä myös vain Frankriikka, Spania, mutta oli hyvin puolella kuin Spania vuosti.
2: Tuon kehtsikki tätä?
1: Joo, mun kehtsin.
2: Tässä ei lähtöiden tsekkiä, Spania peltä.
1: Joo. Kannattaa kokti puolella ja Spania, kalli puolella ahkaa. Mutta jahkan tapahtaa Argentiinaan, me vahtaa vuosta läkkiä. Lähtöä tämä puolella finaala.
2: Ja tällä ei mun salfilla, ne ei ole jänässä, että mä pääännä, kun raatio jäppäs, kun appari, kun ne voi ihtää Englanta, Argentiina, Inperos, joku paitsi luomin päkkä. Mä oon nyt tässä jänästi, jos tuon nyt alkan jänästi.
1: No just aika nyt jänästi tämän Argentiinan kanssa.
2: Mä oon tuomiolla sorro, mä oon pirikin norka. Lekko kun vaihdat tänne ja puhdas pirikin.
1: ei monikaan voi tämän niin kuhkaiskaan mennä. Mutta norkaa kalle lämmäs hui puolelle jäädään. Ja Frank Rihke, eli me tjäski, mutta tälle tjää ennen markkina päätti. Ja tuo mani vähän meitä nuojanaa. Ja. No, ja tämän, mutta mun mielestä hirma puolelle papajaksi joukkaan norkkaa. Tälle kalle kutin puolelle muuten millään mä sen trillu beivireissä.
2: Joo.
0: Det simirissena hokon isäta ge hokon Isak Varsja sunja halstiga lemhailuanti ja alfil beate vorlap. Ja goluba mai hala min doppe ofta genstämme bedre med sisli ikte gasesadda i sätte kappa. Ja hoko de weita Argentina wei Englanda ja da lege Argentina ge ikte buhti den checkchema gwekte okta. Motodal mi tjoja hate elevaja makarauju.

Degal manai o nabere di sami sata luopo gulu ja kvertin dachlams hui soma o ne lai deko inahrel och dige vertian. Eisen banki bure nogo dachlave dach vai baha belli I gula. Bola mannan nu njöjjile ja dal lai nu at mu melbargin lei rekta at es hur makal härjan I tai bolu mai dadit. Das studios Karasjås Lammersmo Nessara Mariel Balto da he Balto Nillesa Arne Britte Sara Bofte da Jean Lammers Eilamar Eira ja Soma Bella Odal Oftsi Gullun Kajsa Maria Poikla da he Gaisuli Miloppa hat Katarina Barruksuonjan Ruhtu Autrup.

0: Perbeivisä, ton kuulehte, käsä saattaa, studios täsle, mailo Antti.
1: Ja Alfil Beate, vuolop.
0: Moi, akke, no saattaa tänne suongan Ivan Pylju ja Saara Leija. Äälihki,

0: Kuuntelet käsisoittoa Annako Sam Radios.
1: Joo, käsi saattaa olla, on kuulla ehkä täällä teimällä täällä jäljellä, paitsi oktaa ja juusi kullan taas outelas. Tällä on mun lämailu Antti, mutta en hokta, kun täällä mai.
2: Alfil Beate Vuolab.
1: Joo, ja mun on kalle kuulla täällä kiittävä jäljellä. Oo, ne maittaa ja saattaa olla puheri, mutta pitää vaan sähtäin tiedä vahien teitä vielä. Ja mä aikaan lohpia, no puurit saa vai puurit suongai. Ja lohpia, no maittaa taas parkkaa annoi mun jänästä. Oo, ne maittaa jänästä. Täällä on jo huis pänttä jänästä. Ja lataus katsota, että kuskas pappa tsekkimme. Mä en mielestä kilvuitais pappa tsekkimme. Ko, eihän tällaisa kalli tsekkimme. Täällä on ehkä, tän ohki tähkeä markkana.
2: No, suokapäivän ohki tänne puhuttiin.
1: Joo, tällä on lahpa kilvo. Tällä ei ole Argentiina ja Spania.
2: Joo, ja tällä on tällä vessarkalla, että tällä on maailmi kärkan halla minun pirra. No, että tällä on fyrtä tietysti
1: täällä. Ei, älä. Tällä on fyrtä halla. Nämä mohti leituu mielestä tsekkion, kun tuo ja lähtee tie piiä pomoilla ja lähkö tuutavas. Vähän mie vielä fanaa ehkä. Hänske, toivumis. Tässä huipaikkaankin päässä kuulla, että oltaisiin rahtsikalle, että joitain tänne piakkaan suunga, Katriina and the Waves, Walking on Sunshine.

0: Tekalle teima ohtiminu patsil okta ja tänään päässä kuulla vähän oltasi.
1: Lontoi hilkujuvuita hefuolla mehtuu säiluhuvu kuollastan pärksat, saad lottiite häkavaralla jo. Otomerkat itse kiemas kärtele luopahit ikte kaskava kusima ja vuoksa siis sorrun skiritsivka. Äsä toutii meiltä säämasullisuus tähpähusle jäkiäji ja taipuadus la äänäs lotti pinnasuvan ja luops jäämin. Käyhus erpidjun kuollastan pärksin kalksi tuodastit tuushadit alamalahkai ja käyvähuusas lähkit peräksi ratsainnuu atetah äi lät ällit olemuts. Norkatuallu lä tuogastan mangmus neljäi äike tsiäjätuu hätkilu puudihi. Puudihi pukti norki lä tsaukadit rätjujuvun vaskehta porran puudihi norki pukti mittarpsa saatu terveys vuoda tuodastuusa sijamman puudihi i atju pukti ollenge. Puhdhi lopis riiki puhtimis aju unimus kuekti tuuhe runnu sahku napo chuodi kaktilot euro. Vaha pyyti päätsen jengilas kuovtsa tuodasta idhi iäs nuosas, tantiedi ja tröndr äviisa. Kaskava ku kukituvui lopi päätsi ofta kuovtsa ja mangit ehkidis lei pahtsun. Tan tuodasta kirja hellasta vaha pyyti jokus NRK. Maita tröndologa staat haltsäädjiin tuodasta, että kuovjalla pahtsuvun. Tah pahtsuvui kolchön bäkkin lahka arjepäällä ei kuudes snosa timmu masa päällä kuhti tämän iä. Staat haltsäädjiin itiedä ninglas kuovja identiteetta tai he leitsikudas tjivkot. Tuodasta idea tiediha staat haltsäädjiin, että kuovja, millä pahtsuvun jähkimis ilä saamaa kodahmi kolahmas lähti tjivka, mi arabu tämän käsi koti saatsai kronkas ja snosas. Tavinjarka kieltä aatan lovi pekka mihti tämme. Tavinjarka kieltäällä aatan lovi tsek pekka mihti tämän maassa reine johki. Tavinjarka äske tahtsa saaghävisi, aati sii ei aineta smakkarke ulmilla ja lah aipstamasta, aati kuului huksi uvo pekka parka. Kolla saakka reine joes, teillä saakka pekumillujen mahla sulli saama allakohku tavinjarka päkti. Minun ainimeltä lää aipstohk mehtun takari lontu chapakovlus, tahtsa tavinjarka äske joodi hädji Jonni Ingebrigtsen. Finnmarko mudat prognoosa tjäi, aati riosnä lilla lassanan. En riesat tänjo ei taakkaate sähtä saada puerre pyytyy äiki norkapäältä ennusta Finnmarko mudat feefu. Oktadain täällä siivän läätet siepanit lohkulle lassanen ja tataaha ateries lohku outana puoli kuului. Fefo mehtsä osuta joudi hädjä Einar Aspiosin tatsa ateet siepanat peräkehtyvuit ieskulkilaan kamerakillariun miehtä Finnmarku ja tatsa ei ateet siepanat lää lassanen tanjoi. Riepana ja jära älli porret millusäbut siepana korjausmanni ja tjivkoi, jolle ei tapporrujuvu. Mi merksa, että saat äänet, riefsat ja vieläkin oltasat.

0: Tähtei juikkasti ja musiikka vahku. Ja numo tällä naamuhasti me läs outalla tjaso. Nakala maittei munnos jänästä me ilja väl almuhuvun täältä kalle se kunta väl tässä kuule no almuhan. Kalte järra aikuma täällä almuit jo te.
1: Naale mailu mii o näin jänästä me ollaan munnos.
0: Nada uske ik telekke mai check chamat pelfinaala semifinaala Argentiina Englanta vasta ja ta horujan läkke Englanta aikkui kal voihti muuto. Tali ja Argentiina kuht aipa luoppa kähtyn check chami rajasti vähän nanno seppo ja naui. Nahki kuekte maala ja nuuihti kuekte okta Englanta vasta ja ta mierksette Englanta de checkcha bronze finala Frankrike vasta Lavarda. Ja tos Frankrike ei mutta Argentiina ja Spanja läpä sotna päivä lahpakilpun teki finaalas. Muhto on näkaa, jota mun on jänäs tämmössä. Ki Lavarda checkcha mi weihtä. Tiestä saat jänäs tämmin Frankrike, Englanta, tähio, inperus. Länillu tämmin sotna päivä checkcha miitä. Ja mun on jäänä sitä, mikä kamna toppe NRK Radio Appas. Käässä saattaa toppella lampailta. Mun on jäänä sitä.
1: Joo, ja te tietysti la alui lohpipukti mun nyt suunnan saavalta tai hiemaita muihtali lasti tente vähän feramaa tente just lää mihki midus lää tente mä häliä muihtali hattu lää mahka karashoi ja liemnya kasks tent bolsat kontrollasta ja kanske då när jag då stod och chatsullu ja häli då hofta suunga kulla te chalista tietuskin mun nyt en mai talle tiedu.
0: Joo, tiellä veilos vuotta tahte naakala takalamme puerko politiikka tärkeästi johtolaa. Ei voi olla mento patchille. Ei voi patchille lää lektoraa ja ikien tehtä soit mai pissi takkarami i kaksilla luottalte pillä. Muhto tällä meitä ei lähkö luomani kaunan, kun ollaan hoinut tälle mun ajan iätän tämän nukullon sosiaali meidän, että tällä on ollut mohkeä tjokke luomani ja nämä arrat lähemme jo kaunan, vaikka mä oon ollut luomani. Mutta luomme saa vahtaa kallaalopuori, sä ettis aina vähän tiedon laskea, mutta suokan saa vahtaa kallaalopuori ja ianasta me täällä ja tällä käyttöllä sain, mutta taat outana mun sonne. Victoria Nadine tälle Real to Me.

0: Victoria Nadine, The Real To Me, den suongas naama ja tämän meikällinen alpillan rahpalan kalteen tälläkin kaartte ja tekehtsit mohtal orro lämin. Nala kirkkunjärkust kalla ja värkkän oppa tälläkin kirkkunjärkkas kaikki tulla leikkaa kraatea laivis luulalat. Oppa tälläkin kalla maiku kiehtsän pieralväis kiilevuonas honnesväis hammarfiestas. Hammarfiestas luotjes arjeluula ja njäljänopla läkkäkraata nuulamaitte honnesväis. Ja te pahtikat, johon hän säkee tai äl tai löyni, tei vuotna paljon. Tästä kalla pelaakin päivällä. Kohtanopla läkkäkraata äl tässä jälla taaville. Jälla arjilkes liemnes ja okta kolmalla läkkäkraata. Karasovas laivis kita loatjes arjepeikko. Kuekti leikkakraata ja pelaakin päivällä. Kuitenkin oppa täällekin ja loatjes arjepeikko. Romsakauput. Naa, loppakalta vähän popoosata. Vihtan oppa leikkakraata ja oppa täällekin. Piakka tää fustala chauka arje luulalat. Ja just jäs monnat äänttään järkiin. Oppalama ja oppa täällekin. Kolman oppa leikkakraata ja karra arjepekka. Suorittain oppa täällekin. Hashtain oppa täällekin. Hashtain kauhtsin oppa leikkakraata ja tjauka lulle pekka. Kanjarkkaskela oppa täällekin. Lootikin sain ja toppala oppa täällekin. Advesta vähän oppa leikkakraata. Toppakallamain pekkalla. Karra. Arje luulalat. No podiessa potajus luulas Alfil.
1: No potajus la pelhaki päivälaat, neljän blot lekkatsihki, ja toppe muffis toppla päivälaat, ja often blot lekkatsihki. Komi ohtla njarki, toppla kvektlöi okta lekkatsihki, ja pelhaki päivälaat. Trondin kaupukisla mai kvektlöi okta lekkatsihki, ja päivälaat. Plushes, topla vähä pahksab, topla kvektlöi tjeja, lekkatsihki ja pelhaki päivälaat. Ja kun mii ootilat hämmäriidellä toppe pelhaki päivälaat ja topla kvektlöi käftsi, lekkatsihki ja tappt pelhaki päivälaat, hatkal orruudente, ienas, oasselente, mättäs ja maittelente rittumelde, mutta toppe ei siis jätnän tuedderin mättin tällä toppe, jes tente palvat. Ja tänne legga sammus päihki tänne on karts orru kvetke lämmin toppe Fredrikstads kosla kolmlai kvekte legga tsihki. Ja enas orru lähtö kaskal kvektlai kaftsi ja kolmlai legga tsihki kiittami puat toko arjerittui ko toppe älkäis kvektlai vihta legga tsihki Stavangeris kvektlai kolma Pirkunis ja komitokko olisi, niin jaotetella toppe kuhtamlot leggatsiäki ja vielä täälläkin.

0: FHSM Radio Gästsatta.
1: Don Guldala podcast av NRKS.
2: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vel odda saakkin.
3: Kuula odda luodis luohtai osit NRK Radio appas.
4: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja muusokto foelikki poi chiiru muluselu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotiske juoi kaikki kirkos. Ajo sahtan tie palttut.
3: Ulemahtes ja junandres lä onnagossit ja iskapa numa aalo onna fattait.
5: Selvä harjoita tästä, te tahkaisatta. Ja nuu takka.
3: Ullo maittai radius, kaska vahkuu tii muu oktonoblogis ja tii mun jäljis.
6: Ja tii vähki huu joulu, että saattai, ko olko pelpoodi Finnmark, ku siis saatte luhtilo kyllä. Te vähki täppi huu joulu. Täppä ei toessa, tällä
1: Don Guldala podcast av NRKS.

0: Travis Tiesongen Why Does It Always Rain On Me. Ja vielä varakaajalta tähkälle mai alle mankslä jerrankalle täällä Finnmarkus. Karasos kuitenkin jos
1: no vara tavi norks muutui mai.
0: Joo, hän halle juoskis lämäsen tai mainimus vahku ja advestant kalla mai tällä muistan kalarivit.
1: Takana muistan arvin, mutta ei tämä tällä puhere muuta.
0: Joo, ja jäljellä tällä tätkällä puhere arvi maitte. Ja jäljellä tällä mentu koskiskin, jäljellä koskaan meidän puhere luntu. Ja katsotaan meitä olla, jos päärällä pahkaa, voi muu.
1: Joo, mun on finnasti nähdä, että mä oon näin vahkuu tuoppa Tammaskuus. Ja tuoppa on jolla lämsän, että mielähis pahkat. Ja mun ei tiedä, jos kuulta vähän kuullaan, että oru nuorevujena musta. Mutta että kun lää pahka, te on myös häliä kalmassa ja tälle pitää air conditioner mentu kalmassa. Ja tälle on myös nuorevuluva. Ja tämä numo ääni läpi lukta. No, kalmassa puolehan on saatu tämän karavuitaan, mutta pahksa tämä pahta okta tämän saatiin, koska on iso saatu nuolla.
0: Joo, la mieriman ollut pikki saatu nuolla hanmalas päihkis. Vas pahta kieva kalma, puolessa kieva ei kaskia tekalla. Mä aika peitsä pitsä tässä olla suonga hingermäärä ja manne ahku.

0: The Cars, det är Shungain Magic. Jag är Maile no Alfilen del Vägoblöden. Odda si uppe main, miss main med vit och sötjet. Mun just mun tälle sahtan älikki tälän täppi BBC jokis kommaslän kaunan. Tän artikkala att toppa Ukraina. Stoppala tälle mielä jäämme manka kauppuis. Man joko tähten Zelenskillä lihtsun tämän suotsalusministeri. Taas häillä tällä nuu mielestä tältä olemme. Ja tämä suotsalusministeri, tämän lai kolmalle viitajahkaisessa Mikhail Fedorov. Täällä eri hirra Kiivas lämmästä erä mielellä jäämme. Kos olemme tällä, että plähkäin väitsi ja suuruvuja huiskit. Ja torjut tämän lihtsjuvun suotsalusministeri Mikhail Fedorov. Ja tähten presidentti Volodymyr Zelenski ilhevelle talenpoitsi, kun on taas mannella lihtsun tämän suotsalusministeri. Näpä Alfilla, lähkö on kaunan?
1: No, tämän Italias täällä vähän, Saitaa saat vähän unnan vuestaa, että pahtavas äikki. Koitkin just hui väimil parmesan vuestaa, kun taas saattaa tuossa, että viida pähkistä, että Italias raakaduvut, erheellä Emilia Romagna. Ja siiva manin taas lämmössä mielähis pakt, mutta että sveini ipiessa shad alamlaakai, joko iljet alama pöydä sveini, että kuus raakai unni mielki, ja koitke parmesan vuestä, että ferettetään sunnin mii läädoppeta i Emilia Romagnas borrat, muuta iljessa parmesan vuestä, ja tämän liittyy, kun iljät sveini, te iljät melki ja tällä unni, että mei säät raakait vuosta. Ja tällä koitukin tämä Italias kieväin just täällä.
0: Nämä olisivat mun täällä vielä kiehtsän täällä Dagblad, että loppuilla eri hiera, että Prince William kuhtella tälle Tämä on pidä tjällä, että suosiala meidän tällä tautan, että se on räämis, mutta latkella hui väivis, kun Englanta. Ekte vaihto ole, vaikka lekkä, vihtä minuutta vielä liian, spappa, tjäkkymistä häikin, jäftä semifinaalla säikki, te Argentiina. Pitseli sierajalle tammalle johtujalle, että vuihto, kun ekte okta. No, että tiedolla lähtee paitsalla kalajju toitsa tätä ja storamus nähtä äviseen olukurihkas ja läpi norkas. Pahti suokkatalla Kristoffer Karjalainen, Fritvalla.

Fritt fall der lavly Kristoffer Karjalainen. Ja, mä hankan taas muistua sitä Alfilla näistä muunnosta. Kalla jäänä sitä me joulus. Täällä on uuja, nako, Gi Lavada, bronsafinaale, tekee Gi Lavada, check, se mii vaihtaa. Tässä toppi hienosti, me näin, kun radioäppas teettelit jopa Frankriikka, tai ehkä Englanta, tai jo Inperus, län illu lämmin sotna päivä, check, se miitä. Ja lähiofinan kanssa vähän hienosti, me olemme täällä, 20% tämän ratsi. Että jähket, että Frankriikalla pahta vaihtikalta nukullon bronsafinaala. Täällä Jovovas Lavada. Finaal onkin jänastämmin Suomahan noinit muuttelta, että mä ajattelin mun nukultelekin jähketän tsekkiämä herra. Ja täällä vain täyskevä, jos saavat kullat suonga. Tämä on ton, sä et mun niitä tieto, ennakko radioäppas, käsä saattaa sen inne.

0: blogg. Kevin Boyne, Martin Lynne, Swipe Up den sångens namn. Ja, tämä on kallan alfillan kaunan ohta ässä ja koska maittais pappa tjökkä mitta. Ko tällä taina lääkin Euroopan mestarikilmys pappa tjökkä myös koettu tuo kuudana ploista. Hän oli maitte Islanta toppe melte ja siis liie maitte tekkär niin omata norokalatin ja suuhka mennään myös Islantsliehtenne Viking, Viking Club, Vikings Badgeon, tos kun teki majoksi kohtsit.
1: Joo, ja tätä on Islantsilä okta tämän PR almaiden ofta dei Visit Reykjavik fiitnudas lohka, että tämän Norra kaksi juuri hattu tätä kohta laskanit turista täällä. Ja siinä taas lähtien uskella enpä huomioon, missä saadaan Norrakiin ja ofta lakkaa ei tällä lämmöisen nuu tällä suukalla addaan ofta lakkaa Norrakiin ja ofta amadaju ja tällä on tätä hui älkkiä tätä doudat Norrka. Ja tällä tietysti kuulella on tätä maailman mestarikilpailu on noita maailman maailmassa vähän rahkas. Mun voi nuori kiitän suukkama tiittiä tätä takalle kohtavara puhuttiin puhuttiin kuessa.
0: No, että mannilta Euroopan mestarikilpailu koettu tuo kuulana pois, kun tämä Islanta riikkoja on, kun ne edes päätty kieltä ja huiske. Kolikki kärkän tsekkimistä, että tämä on jätetä turista laska kuljepä Islantassa. Ne loppaan kautta uskalla Oulu, me sähtä vääsit. Ja täältä varuja, että Norki sähtä, mä jään laska turista. Teki turista, kun mä annan tämän suuhkan homma.
1: Joo.
0: Ja te uskee huidekkäärä viikingaita jatnun tämän suuhkan.
1: Mutta mä en tietysti, Visit Norway annan tälle, tai ne nähtäis tämän ootsamien muista laatte. Tällä on paljon käksillä prosentan laskan annan ootsamien niitä viiking tämän piirra ja mä en tämän norkaa. No, että tämä on jakan pohti, ja mä etän varmaan tämän chaafja suhteen, että vaan tuolla on puu turista mikkiä kuessa.
0: Joo, ja just en pirra häälitä lohkata, että en kämmenä toppe TV Kuhtijis valtosittus. Mä ei pitäisi suunga Ramon. Shorte or slips?

0: Kosama Radio Gäsesat.
1: Ja pures pures fall kultelekki vaukulakke Gäsesatta tiimalla täl kuekte suomapälte kolma. Ja tässä karasas tyytys mun lemailu Antti.
2: Ja Alfil Beata Vuolab.
1: Joo, ja mun on jäänä ikalle kuulla pehkittää kolma rätsäi ja norkaikki neljä rätsäi. Neljä rätsäi, norkaikki viisä rätsäi, suomaikki. Mun on kalla lähti mu alle tiiva. Mun on kalla kesaat kuulla toko maata nokkas toppala säännös. Käsämäälike ringstit, loipäty kohti suula. Ja la maittain mun on käsäpässi äänteimus.
2: Joo, ja tälle loipatsel peal kolma.
1: Ah, tiedätkö suulai?
2: Tiedätkö suulai?
1: Nää noot kaikki. Joo, tiedätkö, että Eira ja Elin Oskal tää suongain tunnaa.

0: Tieleike Dancing on the Wall, Myyna. Ja täältä kallennu mai ringistan, että pahte kuessa ei. Sun lähe Isak Nilsson Eira, Isak Eira. Kuitte kuekti kuekti aila turisten beistelnis Lulli Norks. Toppe sun är herra vuotta, että tuotsi kalvui puere päivi Isat.
1: Puere päivi.
0: No, saatko vähän muistlasti, että makar fiinu, että he toimivat lähdusti beistelnis.
1: Absolut. Mut kan vuotta inte kare. Kan muuta vuotta tuli ihi sormissa. Ja vähän kuja. Ja färra väittäpä. Iso väittää lausikista.
0: No, mä en hosta tentä tustiäpä.
1: No, hosta kävi svimus lää, mutta ei puhuta enkään nojoana.
0: No, muuta on formasi, että viekkoa ei halk hit turisten finnulla.
1: Mutta saapä ylpäälle lemmasin.
0: No, että on, tuu ylpäälle lähtiä slämmasin ja että on märi, että on mai tiesa aiku turistit.
1: Joo, se on vähän, joo, ei.
0: No, just kaksi vähä chiliksti. Mulla tuus okta palkupäivä käästä, kun olu turistilla ei ollut.
1: No, uskon välkä palkupäivä kaksi vuotin tokeni. Ihan muskat, että tuu väärä kafeen liikalla.
0: No, tällä olles päivä manna ja parakat.
1: Joo. Manna olles päivä tässä. Mutta tässä on mun liikunti. Älä tehdä jaksia kanssa, jota leviä. Pääsi kuhkiviin täppäräkätä.
0: No, tukalla...
1: Tuntuu vähän kanserista.
0: No, täällä leviä sähtää, että välttit on vähän kuullut. Jota kiesi sillä tarve ei pahkat sähtää parakperäksi.
1: Joo, että kun näin lupetsin valtavilta. Mun mille vetsin tuometrissä, duplosyvimetrissä aimus.
0: Tuet 30 metriä aimus?
1: Joo. No. Että se kuvaa kuoksennut kaksi ylimittää.
0: Oi. Tätkä lihui allat.
1: No, mun on tänne norkkaa älimuskaissa huilahkaa.
0: No. Tuon...
1: Kalevinkinä lahkaa mun. Se siellä luntta.
0: No, tuon on kaikki jo tämän jo turistin.
1: Joo, mun tapeleisi kuoksennut sitä.
0: No... Mä oon lähtenyt turistreudan, että ei kuekti ole kuekti joi.
1: Mulle?
0: Mä oon lähtenyt turistreudan, että ei kuekti ole kuekti joi.
1: Tällä se lähtenä näyttäkään liikaa.
0: Lähu muhtun riikko, mä oon lähtenyt mahka ämpö, kun tälle koo älikt.
1: Mä oon lähtenyt muhtun riikko, tälle hunni, se oli ruoissa huje, kun älikt.
0: Se oli ruoissa ämpö tälle?
1: Joo, ämpö, tälle leikki, tälle ei ruoissa kuitenkin.
0: No, no kiitä alla äänä musta, että mä oon tiivät.
1: Äkällä tahti tuiska ja franska ja tanska ja ruossa ja suomalainen. Äkällä mä oon liian.
0: No, turistat, jirkotat hui ärehti skajaltai?
1: Et käy järehti uskallukkalta. Et käy ihmäski järehti fyrsäs.
0: No, mä hiimäs olen skajalta, mä oon jirrandus lää.
1: Itse ei muista se, että itse lauset vähän vaan kutsuksi. Mutta minun omaan. Ei tästä. Älä tämän jäädä ihan vielä naskiin ja mahtavat naskit. Enkäl rahkuu.
0: No tämä hirra hui ollut, että minä otan täyvira, minä olen voivut, minä olen tällä rahkuu. No
1: ne uskokaa, mutta älä ole aina tänne alle tarkille. Ennässä loppuun.
0: No, peistoilentahan on hui kuhkiin patsinnäntä ja olla vissamaita hui finja päihki.
1: No, ehkä levin täpille huomikalla lahtaa, eli kyllä.
0: No, lytskun nohkan, että tuossa on olka fiina samassa kantuura, kun jäppä parkat.
1: No, mestä. Kantaa musta ja kantaa mestä, mutta uusi päihkinä.
0: Nyt on noin tiepille luomia laittaa, että no, lähdä tjolmaa vielä.
1: Nämä on tjolmaa kohdassa, mutta nämä on musta miekki. Tämä on hyvä lainkin, että on ollut luomia. Se on vähän virkkuskellut. Johkiluomia.
0: No, tähän on uikuhkiin pahtsin. No, lähdetpä kalmasta, että täältä ei pahka.
1: Tämä on kallille kallille, tämä on kallille pahka. Tämä on kallille kolme lohkraata.
0: Tuossa on kolme lohkraata, tiedätpä tämän.
1: Joo, se voi vähän venkata itse uuteen.
0: Joo, no, jos tiedätkö aiku velikit, mä ei ehtoat on parka, tiedätpä tiedä kuovlujen.
1: No, että semmoinen vaari, eikö suje. Taas se, vaikka just tuolle parkkeelle nopeasti huudu, että ne on aina viittihunnan ammatan kanssa. Ja ne kuhtamme syli vettä ja tietää, kuhtamme syli ja tietää vettä.
0: No tämä on tippa avtsofin, että tämä väärin iden tai...
1: Oh jaa, tämä on kaksi hyvin, vaara ihan liimurista. Ei alkaa vaatistu. Voi alkaa vaatistu, jos tuo puri luottat.
0: No,
1: tiedätkö
0: kalti, jos käy ilt tveikka tämän tuus?
1: Ei ole tveikka.
0: Mutta lähdetpä ihan tivri, että kipsi tai turista tämän.
1: Tämä ei ole, ei tapahtu tivri.
0: Tällä me tuu kanvasta, he me tuu alla tämän.
1: No, ei ole. Tämä on kalloikki vuonna.

No, ja mun te mannin vuosikärde riippaide ja ääkkidismalla siitä. Tälle ei hoi erinomais toutu mun ja tälle vuosikärde, kun mun tämän tahkin. Kun mun tuottavaimus mannin tohko. Luops mun haalitan vel rohkadal herra rohksa ohtestunnen. Ahti min rohksa.

Summertime, the lovely Mika Helander. Bahti suonga mai bäs kuulla täällä Astri S. Hot Fever Dream.

0: NRK Sameradios.
1: Käsä saattelemme kuulla, että tässä hui farkka pääsät kuulla, että oltaisi. Tässä outonasta on kuullekin Astrid Sjöngen Hot Fever Dream. Ja oltaisi räätsemme kalle Alfilän tässä Henning Antti One Last Time la Sjönganamma.

0: Ja täällä olta saa saamis puere päivi. Luntui hilkojuvon tahje fuolla mehtumissei luhuvon kuelastan pierkasat shotte lottii te heakka vaaralatsan. Outomerkka tihtee kiemas kärti lahpahihti ikte kaskavahku siimma ja vuokka sisä sorron skiire chiukka. Äsja touti mieltee seema sulla sasta pahusat lähti ehkä jaaki ja taippuatus läeänä slottii piinasuvan ja lahpas jäppin. Kevahusas erä pitjon kuelastan pirkasit kalkasi tussait almalahkai ja kevahusas lehki pirkasit ratja nuu ahte tahteilät ellit olamuttus. Aanara kieltä ärpäviirolas kesse tähpähus aanar vahkuht älkää otne tuorastaka outa tähpähusain avvilis. Tän jaki tähpähusvahku pistää oktipuol lojipäivä ja päivälläs tähpäusat lät äänehko outal. Nämä muistella Anara kieltä kulahallan ja oftas parkohauta Anne-Marie Kalla.
1: Täällä kun Anara kieltä viettää syöti vitlou juhleive totli sieve, että mi pöhtip mainut meitte, että mist lää faarust pajel syöti vitlou tapahtusait meitte. Tai love teivi äiki, kun Anara oho liittakkar. Tästä lisottan takkar pistevas tapahtum teihin syönimään loopan ja toivon, että sullan lovee peivi pistevas tapahtum räitu.
0: Aanar vahkui programmas läht ärpäviirolas tähpähusat, mutta maittai aive ootalakan tähpähusat. Tähpähusait lääkiti miehtää Aanara kieltä, maittai unni kiilätsin teko lämmis. Looka äänet äsis yleensä minehtä sittuis ja kultal otna radio sattais. Vaahäppiuti päätse ningällä skuovtsa tuorastat iitihtiijas nuasas. Tän tietiha tröntär avisa. Kaskavahku kuhkituvui lohpi päätsiht ofta kuovtsa ja mangit ehkeis tahlei pahtsojuvon. Kyrre helstaat vaahäppiutu jofkus nanne äsi NRK. Maittai tröntälaakas tahtahalta shetki nanne ahte kuovtsa läppäätsän. Tän päätse kultsö antakasi kultsönne pekken lahka arja pelte e-kuhta snuasas oftamangää ihku. Stahtahaltasetki i tiedä kuovtsa identiteetta tahje leittiko tässä tsiukkaat. Tuorastat iidiä tiedi hiistahtahaltasetki ahta kuovtsa millä pahtsujuvon iillä jähki missä jämmako tahtmas leittiä tsiukkaat ja mi aarahtan käsi kotiin savtsait kruunkas ja snuasas. Ja muisteli velahtee mankkaa Suomen ehtasiittuut ei toima tai toimet heijot. Vätti suotahla ainoa Veikkaus, MTV Katsomo ja Elisa siittuin. Maittai Danske Bank ja VR siittuin lävätti suotat. Likit tsielkkait. Ja täällä tiem ootasas säämis ootasi toimahii piipe aikio.

Alojoks tie Swim Deep ja Danautel kullet Cameron Whitcomb, You and Me. Taas huifarkkaa mai aiku rinkisti, mutta no käsi kuessai. Christian Tyyritalo ne käsi kuessi. Tampuutta maille suu otsu saite te kalpeas kulle taas vielä ko aamun jonskanen läylästä männä vuoda kattas.

0: Ammonjons grang manna vuolla kattasten suongas namma.
1: No, täällä on Gessi ja taas merkissä tietysti että on kuulla, että käsä saattaa. Ja kun käsä saattaa kuulla, että merkissä on antaa, maita, että mitä pöö. Annan, kun saamme radios miirin, että suomme siitä kuulla, että maisi homma, että Gessi, makan käsä plana siis lähtee. Tai Jesus, ja lau olgu riikimaan min, lau lupmin, tai lau ruhtus puudaltalla min. Ja juurta lyhtyä, että luopas järjallamis teitä holmusarva lyhtyä, kun ehkä teitä ei kuolla muualla muu, kässä on hän lyhtyä kuulla, että kässä sai. Ja nää kässä, kun se lähe Kristian Tyyriken, Johan Klemmet Pyyen arvali mange barka. No, pöydä päivi Kristian Tyyri.
2: Ja ei prätti.
1: No, muuta manna ja koos mäimäs lähtö on täällä.
2: No mun kallan täällä just täällä, että on ohtiskontuurassa johkaminen ja ja uudet mennät ikäkevät rinkit. Mä otan pottuin parkkuun, mä en mullekin hommemmin.
1: No kun olet parkkuun hommemmin, no mä en tuon tällä hommemmin. Ne ei ole, mä en muutilla käsi hommemmin.
2: No tämän käsi mun muussa okta mihtomäärin, että mun on vähän aika tiettimällä, että on missä pohunne jätäkärä. Ja jälkeen pohunne heili jo vähän velteet ja harvet. Ja nämä on siellä mihtomäärin tämän käsi.
0: No mihin tämän kiettis kakalle saattaa?
2: No se toisi. Mä tahkan soittu soittu, että kakalle saattaa finne ruvennassa kiettiä. Mun todokkaan tiedän tälle viisi kuukin tässä suoraan suinni, eikä käyvä huomataakin.
1: No otakalla varmaan ei pomno jo vähän vähtiä, että liikaa tämän kiettis talle mai.
2: No joo, tämä näkemättä. Mun juuri semmoinen vähän orinnut tänne. No tästä jalkkoa vähän ja sieltä vähän finnismin.
0: No Kristian Tyyri, ärrohko tai bomne jalkki tai taikoaivu. Mä en muutu, kun juoma on jo ehkä käässä ferehtä parakata. Ja lähe luusta nukullon käässä täpi, käässä täpi.
2: No tämän takalle mä itse, mä annan firmu vähän ja kotivaras kuoli ja tässä vähän saltti, kun oli Joe Judge. Tekä rinkkä tälle. Mä tälle kästä homme olumis. Niin se on näistä kästiä, että tämän liikannan voi olukuriikki. Ja rinkkä toppe lähtee, sen puro lähtee Lappin ruuhtupäiksi hommet.
0: Joo, just on peräriva kaavasti teillä kässiä ja mannan mettä.
2: Joo, tämä on tuhat.
0: Tuon aamuista tänne juovutse on ikkohti feromu. Lääkö lähteä puhta poromus kuollima ja jonteella?
2: Joo, vähän oktin poromus kuulin. Tänne kun täällä puhutaan, mun sieltään pääs juovutin. Maatse ja harjaan porrasan. Tämä ei mun vielä vaillaan tämän salta juovutin. Tämä on aikein kaunus, että mä mahtalamallakin ja vähän kässä juovutin kuollin. Sieltä, ja sieltä vähän poro maahkuus, mitä minä huin porra. Minulla on tie skamman, minulla on teko vaileistan kuoli. Mutta tälle Ruotsassa juokami kohtuu Syrströmmin. Ja tämä minun kauan onko tälle huin jälkeen tämän porraat. Niin kun muistua tänne omana vuodella kuulimme, niin minun sieltään pajas.
0: No, että tuolin Juovutus, minä rahkaan nukohtuu Syrströmmin.
2: No, ei ole just Syrströmmin. Mutta tällä kasullaistelle, ei pieni ollut saattelle, ja mua jalavi loksen, ja siitä kuolle kohti, lavi loksen, että vähän unni saattelle, mutta ei vähän kässi rohtelle. Ja lavi kaksalle puhdas, kun vuosia on jouleekin. Mutta tämä oli hunjalkka, tämä oli omista harjalla siellä. Tietenkin mä en mua ajan, minä nämä nuoret ei jutskele virraa.
0: No mun on aina viitjui. Mun en ehkä niin joskaan kuin äsken rahpantin se Strömmin stoppe. Tämä horro taas lämmin kalle, että ei viitjui me mun aina kanssa siellä meidän. Tai hän kun säämi junkkalla, me ei rahkan viitjui okti tässä, kun rahpantin se Strömmin. Tässä ei vissä vielä karra haatse. No paljon mä oon tälle männä vuodessa porille. Ei ole taas mä jäkkaru alle karra haatse.
2: Joo, tässä ei ole karra haatse. Mutta ei tänne määtse, tälläkin tullut vähän rahaa jo.
1: No, tämä kun on mua vähän männä vuotta. Tämä mun nimessä on, millä tuosta Puermus käs muihtu?
2: Puermus käs muihtu. No, kyllä te... Mun muista ei ole mannava, että voi finna päivi ja uoja ei ole pehannus. Tätä oli käsä, että se voi käydä suhtes muistu, mä en muista olemus. Ja olen ollut johonkin päivänä, olen ollut finna täällekin, näkyy kun laa. Ei mun tiedä, leikko ära täällä, ära laika täällä kellekin. Mutta mä muistan, kun tosi puurit, ja käydä päivä alkaa ja pahka. Ja...
0: Mm.
2: Joo, tälle tätä... Muistu. Ja mä annan tohko, mun laukin muahkulavi, voit itse tinkkaa toppe syvenirit, että he turistet toppe aisaraivis. Ja toppe lähti käässä, tälle oli huisuas toppe koulumaana, ja tälle huisuas laavi lähti niihin. Ja aina mä toppe huomasin, ja vähän kun turistaa pohtia, siitä kauppa, teikkun kauppa siihen. Joo. Ja esimerkiksi muistan ohti kuulallakin Sietjas käsit. Mikäkin me huolikin tehkö Tromsaa kuulun johti, mun ja mun ja mun abba rohki. Ja mun ahku lohka muina puomaita joudia. Tän teimusta syko pysse pohta, atstan rullaa valit. Ja tän teimus mun joudia, ken koktimra suodirun loutsa. Ja oli jampo, kun mä annan palkkaa tälle.
0: Täällä on suora ruuhta lähemmäs tälle.
2: Täällä on suora ruuhta lähemmäs. Mutta ei mua niin suova muu valtuista. Eli mua rojun. Mä tälle enkin ollut ruuhta.
0: Täältä varapuolella ei paaruhuas paukkiika manna ja kauppala puhutaan tuohon rumneille.
2: Joo.
0: Nääläkään jätekkäin.
2: Joo.
0: No... Christian Tyyri, jos mä tälläkin järjellä, laulun meillä tästä kiesi, että rautan jaimeltä.
2: Joo, mutta kyllä rautan. No, automaattisesti että täällä pohti suosikin, kun aarataan jäkin, ja muuakkiira pohti oktanakaan suosikin. Ja tähille, että mun ei muista, kun muuakkiira lähti, kun suosikin kirjoitin, että kaskukäät, ja missä määrin. Ei ole kyllä laamme muuakkiira lähti, oltako vähän manjallisessa pohti muuakkiira meitä. Ja tämä on mun mielestä kyllä kerää, mun mielestä huijolu imas, kun on neljä reuutan. Ja joo.
0: Lääkö Oulu Joihka teppä kostolla?
2: Ei just tämän minun paikka sille Oulu Joihka, mutta kuitenkin sitä, että mun tiedän, että ees kutsaista huijolu, muhtin se ei huijolu Joihka, muhtin se ei huijolu. Meillä on ollut täällä on pelissä ollut muore hieninäläkin ja vähän pekka saapunut. Näillä on tjuiska tappunut ollut ja just mun mielessä ruhti.
0: Täältä on pekka hujoulu, ei suu siellä meidän Oulumalla. Täällä jo täytän luemme Espanja, luomana jo laittan. Lähkö, lauhko teidän luomanimanjassa vaitsi hiekkin?
2: Täällä on kyllä, täällä on vaitin lohtia, ehkä loppunnan, niin kuin monin vaille tämän luomana. Mä saatan porjusta luomia laittaa. Päyttäältä mukaan puolella, mutta ei mukaan vaille tuonne. Enkä mun kille voi saakin ja teiltä ei suomaan.
0: No joo, lämmin reaalais ässi. No tähtä maailman mielestä kilvus päivä tsekkimässä. Lähkö on teihin juvun?
2: No mun juvun teitä, kun on norka tsehti, ei mun juvun. Meiltä muuttamaan, mutta ei mun tapahtuisi mun laavi juvutis päivä tsekkimässä.
0: No te tuon ihan kohdalla kehtsäkään lavataan bronssifinaali ja sotna päivällään valtufinaali.
2: Ei mun ehkä jutsen kanssa, mä itse kerran pillaan. Mun ehkä te kehtsä. Mutta se on se toinen, jos ei välinä laakin, se mun kehtsä. Jos ei ei mun, jälkeen mä mun haljan, vaan kaikki on mun johkeen kehtsä tänne tjeksän. Tämä niin takaa. Joo.
0: No pa, Christian Tyyri, tähtänä lähten... Tähten käsi kuin homma mistä tänne saamaraitus. Tällä lainnalaikin, että tainnakeen ja mihin häälystä, teikö huumaa itse. Te kaksi saa hommas arvoli. Te kuitenkin te kolmolla olemme käsä mihin sähtit. Renke ja hästäli seuraava käsä saatti. Lähkö tuonne juttu sen käyttämisähtsem renke tai päivi?
2: Alfmatti Seira.
0: Alfmatti Seira, joo.
2: Ja Tuuri Tyyri.
0: Ja Tuure Tyyri.
2: Ja Ja att en men det är Johan Turi så att jag mitt.
0: Joo, no tällä lähtö on Aravalan kolmolme ja mihän kalte iska tälle se, että senkin meiltä käsä saatti.
2: Joo.
0: Tekä Christian Tyyri on lukin ihtu, kun serve käsä saatti ja me saamme vähän häälisti, että käsä saa. Joo. Mä ihan kalle saavutu hui puori kiesi ain veitäsät.
2: Mun me saa on tekitä hui puori kiesi ain veitäsät.
0: Ollu on lukin ihtu, mihän kalle juotsalas, pitch juotsalas, J.P. Cooper. She's on my mind. She's on

0: J.P. Cooper, She's on my mind, den suongas namma. Ja täällä, tätä on Mika Laikku, tämä vähän kiehtoo, että mieteltään ennakosäämi ja yleisäämi nähtä sitten tälle muistelua. Ja aanaristana meiltä niillä pieskillä, kun tälle kiehtoo, että mä yleisäämi, mä ajatellaan anmuhan.
1: Voidaan päiviä folkka. Yleisäämihän tjalla mankalaani, mutta tämä mun... Täällä on Oltasomaisessa järvissä tähkö nuoraat. Nuoraa käsiparkkuut.
0: Joo.
1: Ja nuoraa kertoo Okkola Färdämän ja Skuvlaita ja Kosalamonna studerana. Kessillä tiuske Frijana siinä mielessä täppä Tovvisomas rektokoulutus parkkuus. Ja tänä ikään niille se tuossa tahoitte, tai ei tuossa taanin, että hän ruoftuus, että älekki ruoftuus. Mutta tänä ikään nuoraat liikkuu jäänyt Tuo liikkui huolen röktokuvluus tuolla arvustan. Ja maita ei ole se olemakkeella fiinata. Mä siinä mielessä hän liet falla porkkuita itä nuoraita. Ja täällä saakka tuosta kolma järjellä tässä vanessa niittuvuopiossa on lopetettu hotellas porkkuus. Ja se on kyllä muuta, koska lopetettu näissä porkkuus. Ja lopetettu nyt Suomella porkkuus tappeo. Että saattaisi ehkä pälkkää tuo porukka. Ja siellä on, tämä Stefan Rasmuskin, jolla on hotella huautan, nubi huautan tuon kärjestelkä hotellassa. Ja se on kyllä maita, ei tutevasta niitä porukkiita, olla päikäkoteissa porukki. Ja tietysti kärjestelkäskin ja otsiovaskin näitä häntiä, maita ei nuoraakin jo tarokielä. Koppen skuvlaa suopputu vuotsia kieltaa sinä tarokielä maittai mä näitä skuvlaa. Aipa vuotisluokkia rääis muhtimiita. Ja tuolla on välillä puolelle tuohon te nuoraita. Koppen viina taas päälle olemaan mai hotellassa, että nuoraa huomasi, että siihen äntiä mai häället. Siellä maittai jopa otsio vasta grillikiosk, tjoska, doppela asla häntä syvään perään. Ja se on kyllä välttämättä kuvla rävynjärkäs, mutta mielestä kuitenkin ottaa hän vielä toviin täppä rektokuvluus. Ei jos rektojuova kättiin sinne kiesiin. Ja no, se on kyllä mai tuutavustossa ja hirma liikotien porkuun. Ja tällä nuoraita tuohon hohpetakkeen sosiaalis taitui ties ja tietysti fiinaa askolla porkkuus, no säämällä chanhalla alo tähpiin, kun nuoraita ei vie puolessa holmaa. No tolään kielellä, no kiipa tolla ja kien tolla kantaa. Ja tällä nuoraat chotnossa äänehetsässä roftuu kuului. Otta tämän piirrelle ei saakka tämän lavan.
0: Joo, vielä mä en saa hyllä sääminen, että se ei tyyn lohka. Tien äsjys kuulla, mä ettei äänepus tämän pahte teimusta min käsä saattis. Nä palfil tonna foski ja mi anako sami seittun.
2: No, ta mi dallent min valtu situs lähtö tän tak sami profilet tänkiesi. Mes mer kun voi lä me ja luntus fin. Lä ju am muhtun sami profilet tietu hit lä kiesi tähän stuimat. Ja dappe är här den tälla intervju ju von Kristin Harilla, Gutila Lämsson, inte Evres Väris, ja läppela Jon Henrik Fjällgren, ja just för jag säkert hela läppela inte gira hallo juvun, då finnas fall NRK Sämi nähtsittus.
0: Jo, Sämi Pekkan maasen ja Sämi käs parikin tällä saakka minne nähtsittun, kiitu niitä Alfil Beatavuolap ja Nella Pieski, miehän kalle pitsillä voi suunga. Farkka, teimahan läjo tälle farkka kolman, ohti tälle mukaan pitchelän tämän.
3: Tuon kultelan NRK Saameradio käsisalta.
0: Joo, tuon kultelekin käsisalta teimalla tälle nokkas kolma, somapälte njäljä. Ja se vasta kun muuten kuktui, äikki tällä nuohte. Tän jo ikässä saattaa kuulla meitä ylösäämistä, suomapelsäämistä. Lästi ytys Karasosta, kallan mun lämailu Antti.
2: Ja Alfil Beate Wallab.
0: Ja taas numatan naamuhastin nillä pieskientä muistelijä ikässä parikipirra. Taas saat kuulla meitä äänäpus. Mutta kuutaan me kuulostelevat Aanar Vahkut. Tahtalaat Mä pääs kuulla tässä suulaimaa. Pirrasi loiminu käytössä. Native suangain jä mitäin.

tien suonga innan munkal outalkullan. Erinomais suonga mun mielestä native ja mit dai mulla naamma vel tänne suongas. Jäs, itse munnus alvilla näärä muistuhasti. Munnusta kalla on ne maittai jänästä me joulus. Ja on ne mäkäljärre hui älkit. Että ki lavada tsekkimi tekee bronzafinaala vaihtaa. Tällä loppuun ennakko raajuappas käsi saattaa voilta kamna tämän jänästämme. Kolma veilos vuotta jänästi. Tämä saat jänästi jähtä Frankriika vaihtaa. Teikä Englanta vaihtaa. Tai jo saat jänästi in perus län illuudemmin sotna päivä tsekkimiitä. Kun ollaan teuskella, että lahpakilmut finaala kos. Argentiina ja Spanja kalkapo taistelle kappalalla tästä maailman mestir. No te pure olmat te falle jänästä men anna koraju appas käse sadda welt. Egal Sverre ei te juli suomen.

0: Rain the lovely Dagny.
1: Anar vahku helge dan vahku, da laidu vu jäkki kesi sainaman u luopas, anara kielta jäskuilke siitas. Tänja ei tahpus la anara pätnä chuhte avu jäi kutnin. Toimähä jii saara se piharju fina järalamin anara kieltä ja kuulahallan, kieltä kuulahallan ja oktasasparku havta Anna-Maria Kalla.
2: Tierpa puottim anar kieltan anar ohoi viettit, täppin tapahtuvaa Masa jöhi saajest maanka markkaniin ja maanka kyläin. Puos tuorrasumas ja kenski pekalmas tapahtumas lii tietust tuutot Jazzy Cross Ivalost ja meitte toi ehit konserttiit Arctic River Resortit. Täällä kun Anarkielta viettää syöti Vitlow juhleive tot lii sievettä niin pöhti mainut meitte, että mist lää faarust pajel Tjöti Vitlov tapahtui sait meitä. Tai love teivi äiki. Anar oho liittakkar. Tästä lisottom takkar pistevas tapahtum. Teihin syönimään loopan ja toivottakar sullan love teivi pistevas tapahtum räitu. Naa, täällä tuorastuuhan liio Anar ohoitakar etko. Liittakkar vasko oli patikka täppin avelis. Kuus pohtaa uosalistit. Mutta virkalautot alkaa nuku vastu peivi, tsitsanu palovat peivi ja pistää tälle juovuvaa oholoopa räi, pase peivi räi.
3: Ja tuota etti hete pajel syöti Vitlou tapahtussa, että liustot enakko mait monna mivelai.
2: Lää valaa enap tapahtussa, että et monna mivestu liji uosaliste kulmanupalo tuhat ohtsis. Aanar ohoin, mutta tälli kalle valaa enap tapahtusait. Ja maanka, no to upaa juhtaan juhla ivään ihan lääto irattasa. Ja maanka kyläservi, huolkan väärum. Maanka tuoimee ja kylählä puottan väärum, mutta tot lii hirmat hitruu ja tehalas. Ja aipastakar, että puhtaa niinku uutta puutalta sait, ketchalit. Ja takkar uutta toimaat ja uutta ustavit, kenski vuotsuttain tapahtusai peht.
3: No lähu mato mehän aipas uutta eromas tapahtusahmo ja kuittak tuu tietoi mieltä litsi outillamas Anna Rohoin.
2: Ko ketsalam tam tapahtuskalenteri, mili muutui meittei samikielain täppen Anarkielta siitoin, teikka Anna Rohoi siitoin. Te pohtaa johi samikiela meittei uopas muuvat tämän tapahtusain. Potte majeparka liittakkar mielum tapahtus täppen avelist. Tot liittakkar ainoa outdoors irattas outast anarkielta kieltain uorneetakkar tapahtuskuus piäsää ketsalit nuko mielum täppin avveljuuvast vaikka ilitsi kuassin tuom ketsalam te toholi mahulas vuota almottattat täppin avelist jotola puistos litakkar autoralli peivi mastli färust meittee sevetti rallimuseo road show ja aipas takkar olma ralliauto piesää toppeen uainit.
3: Wow.
2: Naa. Et otli erinomaiset pärnäin tarkuttu tapahtus.
3: No, mus miettin, kun mun jeskitsin ton kalenter, ton peli hirmat ennu to tapahtus aha enteko outa piäivän. Te kerkannuks ohta olmos jotte puohtait tapahtusait outa peivis vai liustatupa tarkuttasankin nuut.
2: Kalkaa kalle valjit, kun läänuut valjeesta tai tapahtusait. Ja mosko taipas yöhisajan kierkän, vaikka olitsi mon virkkus olmos. Outa merkkan, kun ketsan vaikka puottien majeparka, kyhtlovat vuosmuupeivi, liitä takkar totliikalle mielakin kittiivas olsanu. Litsi luontutsaasiin vuojam uopisin. Totli Ivalolla tuli uorneja ja totli täppen avelist. Avel vuojam vuodast, rantapolust. Ja totli vala nuuta täpähtus, että ei muiteko toho vuojatit. Siemää päivist lii mi anarist, MLL anar kieltä uorneja täpähtus. Avel apteek kättusist, outi käkku käypas. Outar merkkan liitäkkar haski kolliim toppen toivoniemest. Suoluitselki Suom Surtori ja Skierru Golf Baby. Pärnäi uokkum täpähtus täppin avvel kieltotäälupaltas. musto kähvi viste toppeen kuula, mankatoima täällä kuulast, lemmee kollegisto, miellum iskam eitumast lai saaha täppen hotel kultahippu rittoos, talle siita pingo, meitte toppeen kuulast, täppen avelist ja vala ellee kuuviit ja tallehan liivalatot ruottukkan valo ja ivaloiset liitoppeen näverdiemestä. Joo.
3: Että joka alkoi valjivennä, että päätös älä ohtopiäivän, että no. Olmos Ferttekalle, missä sä oot valjii tälle.
2: No.
3: No, puhutaanko tuosta vielä miinimielämmäkin

0: No reitä kässä parku i lässä tietlas häismuvan parku diili tihti. Ta saamen kuuluu nuora ta lähkoit kefähtön parku altset. Nää muit lavanessa nii tuopi i jäs kässä parku skärin jorgalas fitnotas hotella kussis.
1: Muuton lähe kaunantan parkku.
2: No, mun storioppalei täppe mattikesi tässä ja se on aftuhi ahtepuolten tehke parkat.
1: No, tonne lähe lämmösen outal täppe.
2: Iin läht.
1: No, muuta horru parka täppe.
2: No, alle suohtas ja pure parko skihparat.
1: Mä olin tonne häälitän parka kiesi täppe.
2: No, liikonko arkas lää jokalaan rutiina?
1: Rutiina lassin lää sooma ahte tonne tsu parka, mielämel parkku ja tonne jo mäksijuva taas vielä.
2: No, joo, mutta saattaisin mun tämän parkat nuhte.
1: Makkar merkkasu mi tuunje altse lie ahtee tonne vatsun parkasta per rektopäihkis.
2: No, alle puore inlistu varra vulkan, kun sä eräpäihkei parka kässä parkku.
1: Leijo tai läotuu mielas vättis kauna kässä parkkui.
2: No, ii sihkari täppe unna kiilis, mutta sihkari jos manna mä tästä listi ollut vättäsut.
1: Täällä on ollut median saakka taas ahtee lää ain vättäsu kauna parkkui. Na, moton vertitivtsi vaikka stuerra kauppoa, parkotiili, unnakiili, nuo parkotillei.
2: No, sihkarit, mä tässä ollut jääne nuora ehkä hohtse parkku. Te lää ollut väittä suht välti parkui, kun isät välti puoh nuorai parkat. Täppä tävin sähtää älkipuhoit parkku, kun nuora ei lähnu manka kehotset.
0: Annessani tuo piu parkukotti nuppihu täällä jodihäjin Stefan Rasmus Atna Käsäparkin störa arvus.
1: Mä oon tehdä lähe käsäparki tämän fitnotakki.
3: Mun noita käsäparki on ollut arvu, josta tehdä, että käsäle hui karra äikä, että tarvitsee ollut parki ja le ollut kyntäräki fitne. Ja se on merkissä Oulu mun nyt.
1: No, letjö on Oulu ohtsi teikke hotellai. Ja makkar akkahtis letjin väljejuumiitte.
3: No, mun ees pian arvo hui Oulu, jos le päihkelas käsiparki. Ja te just te, mä en hempo kielaitus leäten puori parkut on sähty parka munnos. Te kun se on rääjä kiili ja tapsaa säämen kielä. Te pohta manka olo, mä oon kiesi ilä hierä kielä, kun säämen kielä. Ja säämen lahkai pohta vast norkepäältä Oulu mun ehtä käy. Eipihän mä ei norkakiela ja teuske turismo pohta pohtavassa enkalaskiela. Te kiela ohpilee mun mielestä puhune on tärkein.
1: No, mä pahtaa fiinnota lää nuo kartan saajaituva tän luossa piutu keltosa ektu ja läytä vaihkuhan käsäparki nuo märräi outemärkka tihti, että lehpehko kartan kääpeti tai parkki täppe. Tää on keltosa tihti.
3: Pori kaatselta. Tää outalle alki lähti, ne on jäljes kuhta käsäparki kääsai. Tää on tehty, kun ei kuolastan louvi vuoti. Mutta tämän äikkis telee ofta ja kuekte kaska. Mä ei tarpeeksi.
1: No, jos tää keltos i-liftsiin toimmas, liftsi jotiis ääne käsäparki täppe.
3: Te liftsi. Tankin jäjiä ampu, jos se jään ehkä. Jos tälle ohtsamen tai pohtamen käässä parkui, te anke oftaasi ikään ihan jäädä tälle käässä luomu.
0: Otsi osvas käässä parku päihki häilhnu vallis, mutu asla kände syvän pärä, läkohti joi manga viimaa hoidun mielomel päihki.
1: Muuten lähe kaunantan parkku.
4: No mulla on kaunantan skihperi ja veljäi ja pohkaitan laasi pokte. Mulla on lammas väljä läpi parkkus ja ollut skihperä ja tonton. Nää ootko joka lailla uutta päihkille. Tankan fäin parko sai.
1: Muuta horru parka täppä Annukka grillistä.
4: Ehkä laipa Suome. Älä ollut täällä turista ja tässä ipa ja laihtas pessa parkat. Ja ruuhtahan la teuske Suome.
1: No, lohkehahto täppälä Oulu turista täällä. Lähto luossa piutu kilttus vaihkuhan tän turistamerre. Lähkö outan lämmösen? Lähkö Fuomesan makkarka nuppastusai?
4: Lään Fuomesan täällä on ollut uhtsikkal turista, kun toolin, kun Adjuven luossa piuti. Mutta täällä on ollut ehkä rakki johtet norkkapäällä, vaikka norkkappi kähtsä tähän manjujirra.
1: No, mä oon teihalas käsäparkulea tunja altseet.
4: No kallan tällä tehdä soitsu vähän edesruuta studeeren äikä ja tee. Täällä on kukkis tälvi ottas.
1: No, koosapa lähe vieläkymin studeeri täällä?
4: Täällä on vieläkymin muu abiturin tai jahkäi rövenjärki.
1: No, makkar merkkasumille ahte vaatsu parkahta per rektokoulus.
4: Täällä on hui Suome, täällä on hui puerre. Tää tehty lankea otsan tehkä jo kaikki tee, että mun ei näkö päätsetä, kun mättäs parkat.
1: No, kospahton läh arpu parkan, toppe mättin. Lähkö on raven järkkäs parkan vai?
4: Mulla on liikkaan suurki fitnotusain parka.

0: No, leijuttahin leo tuu mieläs vättis kauna, kässä parkkui täppe, ohtse joas. Ja mua talle, jos vertyi vehko tohko ravinjärki, te leo toppe vaika kauna, kässä parkkui.
1: No tuon tienolla puerre, että löytä on takkan puerre vaikkuhusa teikka, että täppä sikri kauno minju päikki, mutta ei ehkä ole hirmasis lähtä päikki. En jääkä, että jo ehkä nuorra kauna, tuon ohtse joas, parkosaita herran vinjärkäskeen. Tätä lahvelle ollaan vaatna täällä.
2: Äsi tuemahi Juusu Valle. Täällä me kuultellaan Ambjörg Hättä suoladintu.
3: Kovamaisinko?

Anbjørg Hætta. Suola niin tuu taas vaikka pääs kuulla houtasi. Mä houtaltaan Mäksitä Märek. Nyy, Brinner, Engänä.

Ja täällä osassa saamispuirre päivi. Kuekte F3-luja vihta suhtekirja tiikirja te otne paikallis ofta eikä norka eikis älta kauppokuvta ja paikalla. Suotelu saa operatiiva valtostaapa tietuimieltä la saakka aamaskirjatiit sakkamis. Kirjatiin sattivuetje fahka NATO ovtien QRA Quick Reaction Alert basas even ashes. Lappi mieti hetki elka piutui okti puht käftsi tuha kolmatsöte käftsilo ja vihta piutoloopi. Lappi fotokuvtas la mietihan Lappi elka piutui aiko taka kuekte tuhat kuekte loki kuhta kita kuekte tuhat kuekte loki tsietsä elka piutoloopit. Lohpemerrillä kolmaloki oftsi prosenta äänekko ovtiht mietsästän pajis. Nuppastusa tuehken lä elka nälillässä nepmi mankka Lappi elka tollo kuvlus. Suoma fotokulttas aasaha mihtuu piutoloopite kuulolas nälle tiksun mihtomerit mieltä. Elka piuttuu vuostas piutoaiko tahta älkää Lappis tsaktsamanu vuostas päivä. Norka tuolluu la tuokusta magimus neljä jaaki eikä tsietsä tuha kiilo puutehit. Puutehit puktiin norki la tsaukai rätkejuvon. Vuosia kehtes puutehit norki puktimi tarpeja saatto tervas vuota tuotastusa. Sieppman puutehit iotso pukti ollenke. Sahkuit puutehit loopihis riihkii puktimis otsu unnimusta kuikte tuuhat norkaruunnu nappo tsyöti käftsiloki euro. Tavvinjarkka kelta atta loopi piekka mihti teppmäi. Tavvinjarkka kelta la attaan loopit sekke piekka mihti tam maasta reinne johki. Tavvinjarkka äskee takia saa kaht avisi, ahte sii ei oinnetas makkärke ulmila ja la taippastan vuestä ahte kuului hukseuvo piekka parka. Kola saakka reinne jokas, tela saakka piekka milluin mahla sullisemma allaat ko tavvinjarkka päkti. Minun ennu mieltä, että lähtää kärät aipas tohke mehtumat luontu tjaappa kuulluus. Takia tavvinjarka äsken joti hetki Johnny Inge Brixten. Ja muutta lifelahte otnella mihti uvon paittiolle, kun tulee viiraraata liikkaas Suoma Lappis ainoa eno takas. Pahkaalla lämmäsen tämän käsi unnan. Vaikka Lappi käsi la orran tjaskis, tätä lämmäsen statistiikkaa mieltä jopa kuikteraata liikkasuht kokaskameralle chat. Tälkä tietäkä lääkätusa meteorologa Antti Jylhä Ollila Arvala ahte käsillä orron tjaskis kola vertian timmä kuhkes pahkaite. Ja täällekin odotas säämis odotasit toimahii piipe aikio.

0: Die har googlat Peter Elias sjungan Beach House.
1: Joo, ja täällä. Täällä mun ne pissan, että mun on näin jänästämme Alfille ja mä hän ne järjano. Ne kiilaa vada tsekkiä, mitä ehkä bronsafinaala vaihtaa Frankrike, Englanta. In peruslla nellu tämmin sotna päivi tsekkiä, mitä. Ja tämä horru lemmikalla tänne mun jänästämme vuotuilta. Hei, oral i ohtske jahkola, että Englantan pahtaa vaihtaa bronsa. Täällä aipas tsekkas 20% jänästän, että Frankrike pahta vaihti ja nuu kuenmäin shattadan. Mä en mielestä kilvun spappi tsekkymys kuekti tuot, kuekti lui kohta. No, että tiedän, että mä oon aina iänästä me veikarta tällä laulusta suomeinna kaatjalat.

0: Vegardahti ja lavlui kaanjalat. Lääkällä teima väile njäljä, ehkä väile vihta suomapelti. Ja tahtkaan mieleksi, että näkää se saattakaan mei manna kodi aipa luoppa kuului. Tässä karasostyytys län mun lämmäsen lämmähailu Antti ja...
1: Ja Alfil Beate Vuolab.
0: Joo, ja mun nojien aika pääsi faskuulla hihtin norkkaik ja ohtarajas ja kiittää neljä norkkaik ja viida suomaik. Tässä luopas meidän joi hastavelle Sling Crazy ja Saava hastaluusasta suongain ja imnikun suongain de viimata. Mihankalla kuulahalla fas ihtin.

0: Ritchie täällä Where the Sami saatta. Oot nalla tuoresta söinemaan kuuden luo päivi ja täppä karasuus läpäleva tälki ja idiska oli aion iida mielas tuoskis. Tässä studios karasuus lämmun saada Maril Baltu tai he Baltu nille saa aine brittisäärä. Muussa tärkein la eila Mare Eira ja suomavel melde la Kaisa Maria Poikela tai he Kaisuli. Pöriide Kaisuli.
1: Pöriideet. Lähu lamas siemmä vaipaam, kun jehti ivetist, vai lo yks pyöreip ivet onne?
0: Nalla on velämpö vaipus, kun mun itse vanga parkuri vahin nohksti. No, että mun inna on nohkalta ofteikin ihku.
1: Apua.
0: Joo, ja nalla on hankalta teillä, että tää on liian aromaatti, että himman pääsee nuonti.
1: Ei tuu, mahto niin nuotko vai? Katsi hu, tuo miksi tot liitot spellamon jo tässä?
0: Joo, mukaan spavasjektomi, joo, tai mä, mutta tämähän on ehkä aika jo oudol kaskia, ja mun on antaa manga kohta.
1: Uff.
0: Joo, napa tuon muotu iti.
1: Muusta liilomassa mulla muuta oli pöreästi jahkalla. Masatuorvi, ja mun nyt kuhäkö kolkatsi, mutta masatuorvi, mutta lai äpäs häyski moranit tämän idetän, lai neljinu palot sekkit ikä arvam ollakin, ja äpäs teko. Pöri idet lilla maskalla.
0: No mun hanfertikin iskakaan lao tässä, on inni manna kuudam lo päivi, makkar enno märske päivi. Ja tää lää nu, että tämän tahtan on alde, der on norkse. Siis käs namma Sanna, Sanne, Susanna, tahje Susanne, siis lä namma päivi otne.
1: Wow.
0: Joo, lao kaisulle lä kun kuulun tekkä eri namma päivi pirra.
1: Joo, onne suomapelli sämikielain Riäinu nomma päivi onne on ulkopuh Riäinut ja suomapelin Reino ja Rene on ulkopuh tainamasi.
0: Joo, mä vedin iskamaan just on niin tiedän. Mä oon tiedä huijia suomassa tiehtu iti potta. No, muutui tähän on vaikka vahkalahvamaittai. Lääkö makkelke rahkaneemme taasatus, aiku maiden erinomaisi.
1: No musta oroite, musta liitot huksin parkotot mun päihistä te. Tälle kalka voi niitä, että kuastot valmastuva te talle. Mutta mistä täpin anarist älkä taa anar oho. Toho piste. Mun mielestä muotti oho aina suu. Ja jos olen itten toho älki eskin. Mutta onne liotakkar utsotakkar mone juhle. Iito olmanen lahvara juhle mun mielestä tulee, mutta on vätsimä. Mokke. Mut pohtaan tottu leitä juhlemast mun tiedä maht ulmu lävie juhlot.
0: No joo, no olo vaikka kärkamentusta terasse.
1: No, kalta, joo, tot teras orolemin valmos, enni loi jeht huksivin mun takarit räsiloo vai toho, että täällä mun ferittiin. Eli räsikäypisti pijät toho. Tai kaeskin puot tekeesi.
0: No, pirki, kun räsi täällä olo, kun lää tarve liaksi.
1: Joo, telää. Pirkejä. Ja Eiji otju jehti jo tuo autokäätus seini masapajassa.
0: Mm.
1: Tai sättä. Ja mun talle komonin parkoist pääikhän tee määlä jimtait. Poh.
0: Sua ei huksi pajat onks määlettä?
1: Määlet. No, ei tuu. Tuo mun määtä motton vertainen suu. Ja me pyörästä.
0: Tällä hankalaa ehkä juohkannan palkkuun vuoden vuodella.
1: Ei, tuu makarin vuoden tuosta lää oholopa väreissä.
0: Tämä vahkalopa mukaan menin vuonnasti.
1: Oro pyörin.
0: Joo. Mun ei ollut nauhaa mennä tuonne. Inoa, että tarvii uudette vahkupäiviin, että mennään vahkalopasta välttämään. No joo, mutta mä ihan kalli älkeen on näin sattake viime suongan puimassa.

0: Því múbælis mún algannæna aðte samdiki rjóða rutínit Díðjanási mængil. Díðjanási direktæra ásta leða lóðbóun já samdiki ræði ægudal gætja í írsit rutínit. Díðús direktæra Inge Marit Eira Óren ásta leið hér aðan byrjáttisón dokki írs lægubílar ekkit. Já mannan vaks konkluderi BDO rapports att det direktörer Ilerik och Mackege njolgadoset. Dalgalga samtidigt raddi oddasmatt siskaldas rutinet locka politikalas raddi hokon mudenia NSRs åts NRK. Ja, en på den bera gula manja min sattigis jag satt mig till locka en på NRK sami nähta sits. Davigoulu nuoret parkt millosäppot roktogoulu fittunakan komattin. Nuoreide käsbargoin lähti alas ahte arkopäivis pisu rutiina ja te iisätä laittas. Nuoret Vanessa, Nittu Vuopio ja Aslak Ande Sivanpero loktiba hui puuris iäjäska parkus.
1: No, alle suhtas ja pore parko skihparat. Liikonko arkas lää jokalaan rutiina, mutta saattaisin mun tämän parkat nuhte.
2: Tässä laipa Suomea. Alle ollut täällä turista ja päässä ipa ja laihtas, päässä parkat. Ja ruuhtahan la teuska Suomea. Täällä on kukkis tälvi ottas.
0: Paikallas fituna tuolit at mai arvus paikallas nuoreit parko attaldaga. Fituna dagat lääkartan sajaduvut nuppastuvan Dillei luossa biudu gildusa dihte. Jalle maittei fomasana, että olet mun lähe mol sun biudu matkustäpmai ja ääntälit nurkappa käsua olet muit. En podan asibira saat lak yle saami nähtä siittyn. Riikka purra imastalla mannen Suomas ei kaunu murje tjoikit. Suoma ruhtaministera Riikka Purra todju olku Riikka murje tjoikit viisumit ilkuma ja imastalla manne Suomas ei kautnu tjoikit. Olku ministera muiteli mannan vahku ahte stuoremus oasi luondu murje tjoikimi juttasuvun viisuma ohtsamuseit. Suoma Bangkokka outastuses lähilkun dasko bargoadit gätnikas vuodeit bergähtsimis saht lä vailvas vuodet. Pöydä mielas i lä soudil, att det suoma muodiindustria lä olkuriikka bargovega hajutuhi alde. Muodiindustria balla att det luontu muodiit bahtstan gätsi mähtsi. Tie odosat studios Eila Marit Eira.

0: Joo, ja Diegulke Magnus Wallab ja alle Atte Wallai. Ja väl mie tänne. Poliisi saapmi saattakis saavatatte don säävät min saattakin. Kun min säävän vahku on okta kajalat dunje ja dala makkar käsiena kuulat taas. Nuhti just on tiedä makkajiena tien läätä ja hali harvali makkajiena lää de sad vastuussa mitside. Ja norkkapelde ja maittei suomapelde de sahtatte saadette NRK radio applikationa bokte toppen on valjet både i ditt saapmi sadka ja tjallista hirtsvastuussa sen in puolu bokte. Ja just hali att telefonen bokte sad yli, mutta sad sisäkaisuli.
1: Talle vuolkat, jos la suoman pelne rääji, te vuolkat numero 040 ohta otse 0 otse ohta ohta 4. Ja jos la taaja tai ruota pelle rääji, te vuolkat numero 00 kulmavitta käytsi 40 ohta otse 0 otse ohta ohta 4.
0: Joo, ja saat maitei saat mitsine musiikka saavalla, tai just se mait jäädä mai haali, että tatsat mitsine. Ja Charles Falle välle jäts naama, ko ihtinne mi varpadit okta lihkulas voihti. Tal mi kuldalit ämpo lääntale mia Rasmus Suonja.

0: Nuorait kesi parko, ilahinnik vises uajut nieuranan parkotille tiet. Taas semikuolu nuora lääkuitta ku uajun parko olssis. Näyt mustal vanessa niittyvuopio jeijas kesi parkostis kärikäs njarkaalos finnotuvast hotel kuossist.
1: Mä oon tuolla kaunan tämän parkku.
2: No, mun storaappalei täppe mattikesi tässä ja se on aftuhi ahtepuolten tehkä parkat.
1: No, tuonne lähemmäs on outal täppe.
2: Iin läht.
1: No, mä oon tahorru parka täppe.
2: No, alle suohtas ja pure parko skihparat.
1: Mä oon tuonne hääli tämän parka kiesi täppe.
2: No, lihkonko arkas lää jokalaan rutiina?
1: Rutiina lassin lää soomaa ahte tuonne jo parka, miellä meillä parkkuja, että on jo mäksi juvo taas vielä.
2: No, joo, mutta saattaisin mun tämän parkat nuhte.
1: Makkar merkkasu mi tuunje altse lie ahte tuonne vatsun parkahta per rektopäihkis.
2: No, alle puore inlihtsu varra vulkan, kun sä eräpäihkei parka käsiparkku.
1: Leijo tai läotuu mielas vättis kauna käsiparkkui.
2: No, ii sihkari täppe unna kiilis, mutta sihkarius manna mä tästä liistö ollut vättäsut.
1: Tällä on ollut median saakka taas ahtee, lää ain vättäsu kauna parkkui. Na, moton vertitivtsi vaikka stuerra kauppoa, parkotiili, unnakiili nuo parkotille.
2: No, sihkarit, mä tässä ollut ääne nuora ehkä ohtse parkku. Te lää ollut vättäsut välti parkui, ko isät välti puoh nuorai parkat. Täppä tävin sähtää älkipuhoit parkku, ko nuora ilahnu manga kehoset.
0: No, juurtai Vanessa Niittyvuopio. Suu käsiparkoost ja käsiparkoost upanassa. Niittyvuopio parko ateleje nuppe hotel jodet heijän Stefan Rasmus anna käsiparkeet stuora äärvu.
1: Mä oon tehdä, että sä käsiparki tämän fitnotakki.
3: Mun noita käsiparki on ollut arvo, just tehdä, että käsille hui karra äikä, että tarvitsee ollut parki ja ollut kyntäräki fitne. Ja se on merkissä Oulu mun nyt.
1: No, letjö on ollut ohtsi teikke hotellai. Ja makkar akkahtis letjen väljejuumiitte.
3: No, mun ees pian arvo hui Oulu, jos le päihkelas käsiparki. Ja te just te, mä en hempo kielaitus leäten puori parkut on sähty parka munnos. Te kun se on rääjä kiili ja tapsaa säämen kielä. Te pohta manka olo, mä oon kiesi ilä hierä kielä, kun säämen kielä. Ja säämen lahka ei pohta vasta norkapäältä Oulu, mun ehto käy. Pihän mai norkakiela ja teuske turismo pokta pohtavassa enkalaskiela. Te kiela ohpilee ja mun mielestä puhune on tärkein.
1: No, mua pahtaa fiinnota lää nuo kartan saajaituva tämän luossa piutu keltosa ektu ja läytä vaihkuhan käsiparki nuo märräi outemärkka tihtiä, että lehpehkö kartan kääpeti tai parkki täppe. Tämä on keltosa tihti.
3: Pori kaatselta. Tämä outalle alkilehti, ne on jäljes kuhta käsiparki kääsai. Tämä on tehty, kun ei kuolastan louvi vuoti, mutta tämä näikkis tälle ofta ja kuekte kaska. Mä ei tarpeeksi.
1: No, jos tämä keltos i-lifchiin toimmas, lifchi jotis ääne käsä parki täppä.
3: Tämä lifchi. Tämä onkin jäi jäämpo, jos ei jäänekin. Jos tälle ohtsamen tai pohtamen käsä parkui, te onkin ofta asiakään ihan jäädä tälle käsä luomu.
0: Nuut kuulaim meit Stefan Rasmus jeijas finnotu käsiparkein. Utsiu vast vuot käsiparkosaje ja laht nuut valjeht, mut aslakante syvänperä liikkyyti ive manga viimak uajun mielamielt saje käsiparkon.
1: Mä otan lähe kaunan tämän parkku.
4: No mulla on kaunan tämän skihperi ja veljäi ja pohkai tänne laasii pokte. Mulla on lammas veljäi läpi parkkus ja ollut skihperä ja tonton. No tahla, ootko joka lailla uutta päihkille? Tänkä on parko sai.
1: Mota horru parka täppe Annukka grillistä.
4: Laipa Suome. Älä ollut laita turista ja tässä ipa ja laihtas pessa parkat. Ja ruuhtahan laite joskin Suome.
1: No, lohkehto täppelä Oulu turista täällä. Lähto luossa piutu kilttus vaihkuhan tän turistamerre. Lähkö olta lämmösen? Lähkö Fuomesan makkarka nuppastusai?
4: Lään Fuomesan täällä on ollut uhtsikkal turista toolin, kun Adjuven luossa piuti. Mutta täällä on ollut ekkärakki johtet norkkapäällä, vaikka norkkappi kähtsä tähän manjujirran.
1: No, mä oon teihalas käsiparkulle ja tunne altse.
4: No kallahan täällä tehdä, se on vähän edesruuta studeren äikä ja te. Täällä on kukkis tälvi ottas.
1: No, koosapa lähe vieläkymin studeri täällä?
4: Täällä on vieläkymin muu abiturenta ja käy rövenjärki.
1: No, makkar merkkasumille, että olet jo parkahtaa projektokoulussa.
4: Tällä hui Suome, tällä hui poerre. Tätä tietysti lankea otsen tehkä jo kaikki tehdä, että mun näkö päätsetä, kun mättäs parkat.
1: No, kospahton läh arpu parkan, toppe mättin. Lähkö on ravenjärkäs parkan vai?
4: Mulla on liikkaan suurki fitnessain parkan ravenjärkäs.
1: No, leijuttaa ja leautuu mielessä vättis kauna, kässä parkkui täppe, ohtse joas. Ja mua talle, jos vertitin vehko tuohon ravenjärki, teillä on toppe vaika kauna, kässä parkkui.
4: No tuon tienolla poerre, että löytä on tahkan poerre vaikkuhusa leikka, että täppäsi kauno minju päihki, mutta ei ehkä ole hirmasi lähtä päihki. En jääkä, että jääkä nuorra kauna tuon otseos parkosa ei tähän herran penjarkaske. Että tällä on ölle tämän vaatna täällä.
0: Niut mustali meit aslakantas syvänperä suu käsiparkostis. Ja tait puohait käsiparko olmat sahittalai mii tai ylesäämi käsitoimatta ja Juuso Valle. Lase taan ääsist puohta luuhat ylesäämi nettisiidoin. Toppeen mettei puohta kultalit puohtait sahittalmit. Vala uudasist. Tää on koskan Captain Morgan ja Ele Ballade.

0: Kaikki kuulla oli vähän shongo ennosta sait. Mun alkoi tämän suomappeln ja äimu tietu läkätuu mieltä. Vörtivnäl aine ehi teräili. Utsjuvast jaanarist shongali pelipolvia fiarttu. Luagis tave viestar piekka. Jäänut huuvast shongali jalahas ja luagis tave viestar piekka toppenu. Ketaruottasist shongali jalahas ja chouka viestar piekka. Suoti kyllä staatai vuoa just shongali jalahas ja luojis tave viestar piekka. Rovenjarkas shongali jalahas, luojis tave viestar piekka. Ja nuutli meittei Oulust jalahas shonga luojis tave viestar piekka. Ja Helsikist shongali uolipolvi ja fjärttu sehe luojis maatarnurtti piekka. Värutta sah uu lää. Mutta ja orolemin säämist. Mut inga tahtulla varuttais liitoppeen maata Suomasta ain tuornusast mättin kuli. Tälle liekas vuota täppin säämist kutnupaloh ja tsekkit lää anarist. Tsevet jäyrist vitnupaloh, utsjuvast neljinupaloh, njuarkämist kulmanupaloh. Jäänu tuuvast vitnupaloh, ilbis jäyrist neljinupaloh, vuä just vitnupaloh ja rovin jaarkast chicham nupaloh. Makkar shongali vyörtivinäl tiepin taaja peln.
1: Norka pelde agderis ja östlantas la molsesuti tahe mataheima, palevai tahe pelohaki palevai opadaliki ja liakkas. Trendelagas mulsesuti heima, rittus arje heima. Ides olkudas palkin palkalas kuattu tahje vuelikas palvat. Muutui kehpa palvatalki oppatalki. Nuulantas arje mattaa karpekka tavapäl kaskahai rittu. Helgelantas ienas tjauka pekka. Palvai tahje pelohaki palvai ja tavapäl palkui arvesauta. Mattapäl kehpa palvatalki tahje jalahas. Tromsas arjematta karabekka tahje kara riittu. Rittus varuhis päihkin vässä vasta kara riittu. Olkudas päihkin palvei ja pahkui arve uftit. Siis jätnämuin kaskuhai kehpa palvadalki ja oppadalki. Finnmarkus arjematta piresin heima. Rittus roktisa arje riittui. Arje riittuus vässä vaskara riittu, olkudas päihkin palvai tahje belohaki palvai ja kaskohain arvi. Sisien missä kehpäsat palvat ja miiketsat temperaturai. Uslus lähte kuitenkin jäljää leikkatihtikki. Trontimis vihtamblot, bodojus kuitenblot. Tromsas vihtamblot, ähtäs kuhtamblot. Kaudugens vihtamblot, karasuas kuhtamblot. Tienu saltis kuitenblot ja kirkunjaks jäljämblot. Ja dan mi tjuoja hat Jun Henrik Fjellgren ja Inga Maria Sarre Artse.

0: niin tarkoitus älkitän ja grammatiikan ja puolaan sääni, että saat halla vähäs, mutta jälkeen kuin vähän tykkär. Amman on mun tuon ennäs ohtaisen tykkär. Mä oon kallakaan presenteeri hietjäs ja tykkär hui äläks tykkär ja jälkeen ja sääni. Mä ei ollut mä sähti kielti. Ja tämän, tämän mä ikään en vuoden tämän kannalta, että on mä kallakin ne ollut, vaan mun on kehti viitioi ja ne, mutta tämä on säättävää, että no, olemme läälät. No hali tehty ahti ja tällä sähkimai ja mun te aina toppilla siinä ammanu toppilla se tihki saamme taas muuta mä etä jäädä ja kehtsikään. No, ja perusti vähän alas. No.
1: No, että tuossa saamme kieli opetti ehkä sidekick.
0: Älä vistä. No, mä olen myös kohdassa vahvan. Tai mun jahkan, no, kun perustetaan kielessä ja no, saamme kielessä. Ahte jäkäs on sähtö parak jäitä ja vähäs. No, tämä on hyvä, kun lähtenä lähtis. Ja, no, tämä on tällä suomaan mä jo ahto kieloin. Ja, tai, no, ahte just te sähtölle vähän, kun alkuun olemme. Tämä on suomaan. Ja tällä on huimaan, koska no, okei, siitä tälle mun jäi, kun tiedän siitä luokkaan. Ahte, no, tässä on noista eri arvoja. Ja tämä on mun luokkis, juuriksi tämä on kiit, kun mun pian teihin. Mä ehkä tuodaan minun, tämä on läjässä ollut hui älki, pärä päätetekar aineis video ja pitch teassa. No, mun on kustu vähän sähmäkällä apäätsi mai.
1: No, mutta hankalla on hui puhere, mutta täällä mun kalli ei kihtän tuu, eli nulko serve parili saami saatte, ja saavan tuu nyt ollut lihku parkuin odas kerroin, ja maittai puheri kiesi tuu nyt.
0: Joo, ollut kiitu, puheri kiesi.
1: Talmi tuoja haas niinku välkipaa suongan GS-päivi.

0: Mongi muussa maanu lämmäs ollus babuchekchan saat, kun maimi mestirgilvur lämmäs USA's. Ja jos olemme saksii vähäsi hit maimi mestirgilvur chekchami, että hän sahtala vähä vähtis pläne, kun jaukspielui manga ideede odal kampa nohka, että bässä guriika viide hui ii. Kun tuomair boosu njurgana saa gafsa vasse finaala chekchami, skos norga vuhti Brasila weste. Te määrdi pertomi eiden spontana velgi Miami väsit historiella stahpa husa, kun norga chiefjai njeljadas finaala. Paridi pertomi.
1: Paridi.
0: No, sot kun muistli, man vaikka jön juurtsik och fahka fai mai Miami velgi.
1: Ne mitä juurtsik on nuolla. Nej, och till mig med mig också gäng och kamp av det gärna, men elfmänniskor i Norge. Jag menar inte gärna, men jag har med mig varit också som var ett elfmänniskor, det som är Brasilkamp och gärna. Jag bara håller så läcker med det, ja, jag får ju också tänka under bilat i glass.
0: Mot du långar?
1: Ja, mun ihan mun aikun teikö ton Brasil camp, mutta leikin no, aitsi ku kannanko kampilä, että kannanko luon, kannanko lähen. Ja en kannan kampilä, että on vaikka vaelduhto, mä munkin jäädän tiedä huolun mun kampilä, että. Ja on jön falladaan lavardaa ouda, sonda päivä, sonda päivä, kun me spelle lavardaa jääkö, se on jön falladaan Brasil campi välikin. Mutta ei muskallan, ei mukaan hahpaan tallikon välikin tuokko. Mä mettä kuhki reisi tuokko.
0: No.
1: Färdikki näyttää kaikki kampilä, että kaikki kompisar kan lägga upp det. Ja, då får jag med många när kamp att gå bra till på SS-spel med Tanna Sonderberg. Läcker nervös, skårig med halkos. Så att jag lade andra hört och säger, tackar så att man har tagit kamp. Det är röst tackar man att jag hade en kalsing upp i lät av man. Ja, då var man, borde som man, jag tog mer på sig en flöjt eller lovstånd kamp som tänkte upp i lät.
0: Den gjorde många.
1: Jolka manko, det är basen eller vilken det är när jag är still.
0: Nå, för ni kan hålla med far, du är ju också omgålig.
1: Nej, man kan inte planlägga att hålla era ögonen. Jag har ju någon jobb till hela månaden. Vi är också ju av dem i Brasil. Så man kan inte planlägga, man bara omgålig.
0: Nå, det är ju också bära ting som jag vill. Vad är det för att man lakar i rakan?
1: Jag har inte någon rakan. Det är nog så ofta weekend tura. Akkola på torgen, lånade rakt. Vi som har tänkt flygbiljetter och kampbiljetter åtst.
0: Nå, går kan han lätt uppe?
1: I båten, då resten av mannen var själv. Så, long weekend.
0: Nå, vet du dig för att uppe gå båt? Har ni inte hållit en orka draft?
1: Ja, här, man går in i jackan och läcker ner hållet. Och då går vi inte en orka draft och alla vädjande på en kauf på sig. Like in all of them, like, go Norway, we love Norway. Like Engels, all of them, like Amerikaner, Mexikaner, Brasilianer, Argentina, play. I've taken Norges feber. Surrealistisk.
0: No, oi, nu kan du i Dave, kan du appas hit uppe?
1: Ja, nu appas må jag mot en länge, all of them, like in Jadostock. Helt sist Dave, färdigt gör kåset lilla, kåset lilla i Jadostock. Och till norra, gick till norra kanten. Eller på Jodos med VM. Ja, det är en annan. Mot Eivin tillfälligtvis, Woodsberg och Pöb. Stora stark, kan bara vädja mig på Gertsen, gå som man kan bara hit. Eller bara tjocka med hojskriva museus. Det är man hoppas på en del gick till.
0: Nå, hojsa, men Miami har inte kall ona gav på något. Nå, då kan jag säga till att bilen att han lämmer sig halv. Satt gående mot deg litt.
1: Jeg flyr bilett i hotellet en gang på Dyrus. Det er faktisk skimpen av Mali. Jeg gjør noe tog. Flyr bilett, ja. Jeg får kampbilett. Flyr bilett i hotellet. Kanskje god. Så en gang på Dyrus. Kampbilett har hatt din angel inn her, liksom deik når han begynner.
0: Nei, går ikke ikke galle noe, eller ikke den veien?
1: Jag kan inte veta siffror.
0: Nå, nu. Nå, lätt gå ner precis för att det går att geva hit ass rod och i.
1: Innan nu är här, ja. Jag kan inte märra. Nu går fan där vi med Ambias hopplevt. Angla West, kvartfinal, USA. Ja, man har många jag äger geva i många mors. Läpp och geva en gås. once in a lifetime on jah. On jah on ka Norga paasa viita kal Euroopa meesterkilvi kui FTI käädis ja saavan patvas maailma meesterkilvi on jälje käädis.
0: No toni harvustalla on ka lähti, on ka päri tinguit.
1: On ka päri tinguit ja on ka lähti on läkmeldi tän. Olisten 60 milei oppe. Eli no ollu olmus ja teillä on läiska. No pääri on valtimme Bachelors Ocean Drive, meillä Miami Beach, Laamus kahta. Eikä niin ole, mitä ei varoilla ole olemassa yleivä, mutta oli nuo tieltä ja pari sämmingä. Ja, no, laulimme kolman potteimman perjalla.
0: No, ja mä kai doudus leikko leikko pan stadionissa?
1: Mulla ei tämä ole yhdessäkeli. Olo ensin yhdessäkeli, eli maailmissa tuorissa. Ja nuo on olemassa. Ja, no, ei. Ja mun se on ollut perran, että mä kyllä veitsen kampaa. Se on ollut kuin puolis vanna minä. Mutta no, ihan on. Ihan vanna tämän kuulosin.
0: No, mä kada leijä toutu, kun on orka veithaale.
1: No, leijä skyffel se on sekin suhtona ennen. Lähuats teinua varjakka. Mutta lopuksi kaikillekin varre farneita vain kukkas niin juoltuna.
0: Tämä oli
1: stämmin. Eikä stolta olisi kähty tämän Norka, se on minun lennät. Minkä lennät Norka lähtöstä. Mä samalla egentligen. Tällä ei. Tämä on vähän yhdessäkin, että ne sähtö bara. Että minä taiskin Amazonin minun Norkassa. Minä kähty tuossa vähän meddillä. Ja minä taiskin. Just täivät tuettarista ja helsän ja pari järhoi kai. Voi aina olisi kossalla joulut, kossi pahattu, se vaatisi viitaa hokkittu. Mutta tuoppi, että uusi fremme, että blei vänner.
0: No te Miami kalka velikin, jos aiku jäädä nurka lahtiön halla.
1: No olin tämä fönkkö täällä, että yksi tämän toppi on hokti helkka, kun spelimme kvartfinaala.
0: No, lähtikö on planin pissu toppi, jos nurka lähtiö veihti henglanta vasta?
1: Joo, te aikon. Och det blir lägen väl gick Atlant. Jag sitter ju wait.
0: När lägger vi här det kanske en ganska lite relief just nu i bäsan vet jag blir väl vikt då det var inte alltså.
1: Nej, jag lägger relief för det. Skuffet som inte sa vad mig jag som vet det inte sa mig jobbet den även det har gått.
0: No, tuon on ollut jo tuoresta tohkoa ja tsekti mä hänen on tämän lavardaan. Mä oon vielä taakitoppen. Mun hän teen tuon houtakan lämmösaan parikkaas. Mutta lääkö Miamiissa lämmösouten?
1: Teillä on lämmösaan Miamiissa. Kun kuitenkin tuo Captain Boys Miamiissa. Mä oon parikin niin vuotin päällä tuoresta tohkoille. No, mä oon parkkai. Tuoresta jääkille ennenkin vähän. Mä oon päivän päivän väitsi, mä oon jääkille aaran ohkaa. Ja pärjällä oli eli ehkä tuolla on supporterklubba ja Oldest Baby. No, mutta on oikein minun laulumme kolman proteiimme Ocean Drivers. Eli tämä on jo vettä. Norksa oli varo tuonne vuosi. Me teemme toppeen. Älkeemme laulu hoftakin päiviä. Heittimme kohtakin iskulaulut.
0: No, kas on jo trekt hollikon tai äsken feidingi läpi Oslos?
1: Aivan kalli noin. Ehkä johkaa. Meillä oli kallikin. Lekkinen Miamis, koinninen feiringi, kähtsin TV-paiselle feiringi, mä lekkin Norkassa. Nyt jo saamme jokistankalla, mutta ei ole se uusi puhetta.
0: No täällä on lämmös jo Maddebäi ruoftus, puhetan tiivras mätkis. Mä onkaan plano täällä tuossa.
1: Näin on tämä, för det var kauna parkku, kun se on meidän kooppa ei pääse. Mä ehkä vähän ruoilla ruoftunut.
0: Älki säästi EMI.
1: Mä voin tässä säästää EMI, kun ehtiä käytössä.
0: Oh, mutta olen kiitu perdomi eitän, kun serve perili saami saatte muistli tänne Suomessa ja Vaasahuussa birre. Ja on peri kessi tunne.
1: Joo, olen kiitu peri kessi tunne.
0: Täällä mi tjoja hat Johan A. Andersen Niljas Elle.

0: No nuut, pohti vähän koulalit olkoennam uutasit ja munhan koulalim taat iilahkal saaran olkoennam uutas, mutta munin taat liikaa taat liikaa. Takkar, lehastim yletsykis fihnetti siitä ja täppinhän lai takkar pajajalus ette velta tait feilai taa just. Chicham ashit voin syömillä sättä, älkeet uajus sää kuitkomana taajan. Ja tästä lähtee tuota, takkar chicham uäsi ja mun aikum tiian utsea mustalit tait on anut. Ashley taas eteikö taajas lää maanka olattas ravu moi rikkomusain syömilas tuurist puhta finnit korra sääkuit. Outa merkkantaan ohost mustalim jo taas ettei tot atte kalke syömilas uajui paijel 1000 euroa sääku, kun kirtettiin droonis puastu saajista vetaajast kuviimin suu jejas pöönu. No, vuosmus. Ele tuolvu potakkiit taajan. Tain kalkehlede chato tervasvuota tuotastus mon uajumlin masa mähdutem. Ja jistun tolvu potakkiit taajapeln ja poolis uajutuu kittate tast puhta finnit utsemustaa tjöti kähtsilau euro sääkuit. Adai uesti potakkiit eskin taajapeln. No, ele tolvu kele rääji rastaa. Jistu alvu merakyölee, te tot iila ollakin luvattest, tai tunje uajutom ollakin, taas uaju ain, tai sääkuit, mut jäyri kuoliitteko kuaujur ja rautu, tai puahta tuolvu mettal taajast suomapeln. Ja jistot taaja tulli uaina etetust lää, te tot välta tuu kuolit ja attel sääkuit tunjeen. Te ele, moona kuolesti taajapeln. Tai iskolaa sitten puurata kuelehtoppeen. No, muste rekinistit mon önnuu lähtuolvumin alkoholjuhamushait Suomasta taajan. Taas tuuli takka rääji. Vuola uadju tuolvat enämustaa kyehtilitter adai suullan kyehti sixpack ja viini tus pelnup litter adai kyehti puttalo. Ei uadju önnuu tuolvut alkoholkin tuohu taajapeln kola monamin luomustalla. Ja no, ja meitä ei paijal kutlo prosent kieuramos alkohol i uadju tolvut taajan ollakin. Ja no, tai kalka ketit suomaa pelin. Meitä ei toh promil rääji lää joukasupko Suomast, oivist iikannat upattu almut pyöräin. Tai alkohol promil rääji moottor vyöjien pirkasin lii nollatsykis kyöhti, kun Suomastahan tot lii nollatsykis vitti. Ja uavist schlödga tjesham loutiin vyöjimistli atelumasa käyhti 1000 euroa saakuit eteen. Iikannat kal uavist vyöjit makariinkin pirkasiin liä islahtaa jopen iika kal suomapelkin totli torvolos vuota ässi. No meittei ele vyöje autoin huomasumeen sajattes puserit. Tää. Tot ei tarpeeksi lähteä pajallista upa äiki, mutta just tuun orosta tuohon kienun paltan ja motton suujasta ferti nyskit autosta möttältä tust kalka lähteä huomasumeessa jättäisi pusseera pajallista. Mutoi, no tästä iivelti hän näfinnee sääkuis, mutta puhta. Tanuuta siis luo, että tästä on puhta kaluotju, finnit sääkuit. No, drooniin mille jo oppantaan ohast, ette elekirteet, droonit kostperi. Tästä lii taajapen lii takkar 5 kilometriä suunjarist kirtem kieliin, ette tästä liitot keltumsaje, mutta toin iälä veltihän nää koolpa. No, ko Suomasta aina lää koolpa tästä, ette kost uaju ja kost i uaju. Kirtettiin droonit. Ja drooniin lasseen jehuaju kamerainkin puoh aasit kuviin. Tai taas liitä karraava meitteite. Jestun kuvi puastu aasit, kun mona taajan te sättelet ette tun lahvan kalista. Uotju sääkuit taas. Teikä tuu kamera valtuu möttällä. Aadai takare, raavuhkalka mostet, kun puhutat tiehu taajapen. Lähuks tuntia, että puhtait raavoit saara.
1: Nå, det ska lika hujolu rava. Jag har mest njolkat hos mig alltså. Jag tror just när det gick på äta.
0: Hej, Tono!
1: Jag har så nu rafa eller stillit.
0: Nå, mutta olatte semmos liikalta, että ei voisi potäkkiitkin pöhteitä, kun taas jopen.
1: Oi, no det ska lika, det har lika ollut trekka.
0: Nå, mutta Ei tunnu, että kannat valmistella olla. Ja kun oro, että tämä on äikin syömeli puoti, ei tuu taajan ja tave taajan enamus tää luomustalla täältä. Uff, alkaa leiden värukas. No, liuks mistä äikin valo tuu uutasin, voi lojuks taa torvi.
1: Mä oon saatan hujoa tänne muistlista, että mi Frankriiks kullu. Tappala Frankriika nationaali sähkän määrän on kaskavahko nanne lain voikvuoda vähkhuvun isormimi olisurumine käynlää tarkku mehtun taaptat. Muhtun tähpöisön rapsaa veilusvuota maittai aktiiva ja min vähkäi. Om fertila patsjelle gäftsäm lohja i Boris ja som fertila tiidolas gita märidäci bottaratsäi. Ja duftin mig fertila att melda den dohke hemmin. Ja lähmjärdus mila mennudu vuon manga vuorus läädä i vangada politiikkalas uestalas vuotai. Manga Euroopan riikka dohke hitte täljus kuitenkin buu i väkhuvunir sormen mida ja aktiva ja min väkkäi nuo odomärkadihti i Nederlanda, Belgia ja Sveitsa. Och finast i fält uppe större Britannia stoppla brittelars politi att ärsa i duktan gärna blå kjarkas är spärtnig i kallegala planen faller hem i kofti moskéa och ästa lulli Londonos. Ärsa i duktan gäska terrorla rik och musimila tjatni och von olgers extremistelars ideologier. Som aldrig uvgittar mannen vako mangel bila billig stämi jag och politia tjada hejt i korahallama desi gavne dokumentai. Matta alla tietoimelde tjaihi maison plani. Ja Londona kontraterrorpolitia jodi hädji Helen Flangan datja dahla huidodalas terrorasi nuora pärni westa jota jahka liakkalas bohti dahta störra fuola sihke paikkalas servodas ja almollas vuodas. Ja ikte hammeimi fintalvel USA sikteleis pabotjektan maimli mesti gilvoi semifinala kaskel Argentina ja Englanta. Ja Argentina da vuhti Englanta westa vuodusin gokte okta. Ja nokta vuodas maimanga argentinalas tjektit, tjai hette bannera masse falklandsullut gochidoviet argentinaladjan. Ja det alla varra att det si odj terrenkars dosa FIFAs. Ja go FIFA njolkadosa emelde ila lohpi tjai hi politikalas tjalkamorsai tjektjami okta vuodas. Ja den ridu sullui birra maja Argentina gochida las Malvinas la huiherks fed da Englanta ja Argentina gasksko Argentina gaibida ein wake vuoda i sullide mangel osemlo katsolue gofti Falkland suavi. Men vi hade lärt sig olgorika ådes att må ej tjoja med Nils-Ove Kuerak maden ellers.

0: Hallo, hallo.
1: Dal, ti më farë ka ofëci në orë gëbëllë, hallo, isu, a më velmi mirë këshatë e gajzë, uri farë ka gëdë dhe minë sotë dhe të ahmi dhe pefel gullë.
2: Mun jo më sa alki sarnat, jem më shtetë makkarlë sa, tappin hän kullu tiedostuu, orjolaskielak elle arkata. Tiimepelejä talle, tiimepeleen musiikputtaja, köhtiäri äikki jättää. Nurtolos kielak elle arkata uutisist ja musiikputtaše ja tiime kulma räjisti me viitarei eli kesi vuolka taas mon puetakal narkosäämi pel mutta li meitä yle parkehtast mottom näl färust. Ja munhän toivottan puo häitsiämmää nälko nils iiko oskaal toivut ete pääse tervan.

0: Joo, ja vie gulletke maaripoine suonia dolla. Ja dalmi saavat, että donki guldala, poliidi saap mi saadaga, särvat min saadagi kumi sää. Dan vahku okta gajalla tunne, ja dalä makkar käsiena kuulla taas. Ja just i alla fastos, det satt den NRK radioapplikationen bokte, då på de valje både i de sapmi sadaga, ja Charles just fastosa sen in polo bokte. Ja Charles väl just nama, gommi vore på ditt okta, likolas weiti ihtin. Ja dit konsert, Mariel, min lär jag ju nokta dialogas och det gillar vasti den.
1: Noga?
0: Joo.
1: Lähes ämmä on mun ja kaisurliilena arvilla.
0: No, me ei tuo arvallusli.
1: No, että se on kaivulli, että me saadaan jo ketkin kaivuna.
0: Joo. No, ei helt. Tänne...
1: Ei ole muistu.
0: No. No, ei mun ei muistu, niin me lähe. Mutta se on kyllä challan tällä diadumitsite, tälle inka. Ja se on jahkaat tälle kuhki, asa hakki. Tiedätkö, mä et on käyvä, että kuhkta äätnämä.
1: No joo.
0: Joo.
1: Sulli se on. Sulli.
0: No, teillä on heiusarvelusta angal.
1: Tähän innen angal.
0: Nähte, tjovalle mieltä ihtin, jos haljat jättitän vastuus. Ja saat maita ei saada mitkide musiikkaa saavallat. Tai äänäkäjällä, ja mii vastitän minne saadagis.
1: Mutta ollaan myyntuja haatte Kim Halgeberg ja Bernd Mikkel Haglund ja Inge Biedemarja.

0: käsi saattaa se pohti, käsi kuusi muisteli her hiera mai siivarik käs. Ja just siis pohdi ravata ja fieräni muisteli iäräite. Ikteli siis siimihdessä hokunissa tai hokun isak vas käsi kussin käsä Juhan Klemet Byhengli sihton ringet. Tässä kuulla, että makkar saa suusletty.
1: No tämä pohdi päivä hokunissa.
2: Joo, mä lähtiin. Tunni jopa samalla jukulta leggiä.
1: Kiitos, kiitos. No mutta manna ja kohta mä en missä ohkun essä lailla.
2: No, joo, no muuta kaikilla. Mä en nää puhtilaitsi. Mun on täällä tappella kohti juu lähteä Tohkola johkaan. Tohkola johkaan. Ja Tohkola johkaan kolokalle kuosta nuorena. Ja mun on just tämän koko kolkkiä. Koko merti sähkällä kuosta nuorella. Ja muu faula päältele uulisuolu. Ja kun uulisuolu kestän luksa ja aina nittukaissa ja kestän nuorista parmi ja kaavir. Ja leikka nuorista tälle vuotavarri ja Tohkola vaikka. On tiedellä paikki, kun mun on täällä.
1: Lähkö tjoikkain pahtaran toppi koitukennus?
2: Joo, no mun laulokka, mun voltaanko vuosituoikka ihtaa ja enkä valta mani vuosituoikkaa kahden etnämi.
1: Vai on Toni Laftal kouttaiskees?
2: Ei munkin, munin haljan on kouttaiskees, ehkä minä haljan on määrä riikka tuolta, mun nivuoreissa. Minä näimme, se turistalaavu, koska minä näimme turistit. Ja minä keesi horro hulkki, mutta tällä ei ole semmoinen päivä, kun kuulan onkaan ja puhutin häskäteen, kos kuulla alki ja muhti mitä hollen tös kyl watch baby mutta niinku mannan puures koske ja monen harjan nä mera riiskas oro keesi ja lastan uudi sullosta nette min ora holo kuin pohto ja muus metyskina no tällä vähän somaa että kulkuus lähti
1: toppe käs oroas mera riiskas no mä en tällä tippa homma mitä ehkä mä en homman tällä tän rätsi käs kata va ankilla kal jautlastim kal vaikka te dieppela keesi ja
2: näppä inne ka jautlastim inne ka ta mala ihan sen tenya mala ihan he jo mus puuli kampi vo nalpa minorrun tais
1: oi
2: ja mun on tal tenya para kanchorro ke ka tal hirbo lu para ku tanchorro ke tal jo lu ruska ja tale manna manka bei valta sa ja tal alka manna lo apa kuulu ja ne no ta tale ja muulo ja muuta le chen country festival tromsa ja
1: Moloppe, toppakalli, mai parafinnis.
2: Toppakalli huis homma, lähti kallet joulu olemaan. Mä saan, mä olen takkari ja järnämis kuitenkin. No, sitä kata johkari houta peuta, ei voisi, kun mä olen olemaan lentsit.
1: Ne, hokunissa, te laulus juo, mä ei tuonne parkka, te ei ole ehkä käsi. Mä olen se ferehte tahko, te lähti tekkä nukoutu, juon käsi tähpi.
2: No, ärtäkään parkku, ne tahpi, musta mulla on... Plan kuin tappelaa huitaa ja ostui kun parakat. Ja ostui vuosi ja karvisin täällä. Vain mun vähän tuojan me ja homman vähän kuusi kun ja fäärä maikui kun ja mosoappa sisti kun. Ja täällä on huivuokas parku lappi, kun siitä suihka pääsi ollut kun vuosi ja ostui. Ja täällä on venne murre tappi ja fäärä maikui. Murre ja laaven me tappi, kun palle, kun siitä suihka.
3: No lähkö kaunan luomani vielä?
2: Nä indäkä kaunan näkä tämän nyalmalin nahkia. Mä mukaan niin tarjan pukalle. Mun niin tällaista nuperhaman kehtin ja kuten ja kämpi mun näin paarehtirin ja no.
1: Tätä pekka täällä, että tähkiessi, kaka saatte vissa hui marjas johki.
2: Ja tämä on pekka.
1: Tämä oli taitsunkalta luomana härre, mutta nämä muut muodit.
2: Joo, luo mikä lääkäkkäri. Mun tällä on pärevissä johki. Mun tällä on tällä... Täällä manna, kun haastelit oppaat ja kolpaat, niin mulla on tämän manna farru ja semmoinen muru. Ja mä puhutin, että hyvä aiemmin luomaan, että no mun takia laun oasti luomaan, jos ei saattaa johonkin. Mä muistan ihan oppaat muru, että särri ja joo näin. No mun takia pääsen porovissa, kun mä oon ollut.

Mieloa hogun iset vas. Ja migulla mai hui farka muuto nanotar migulla velle kari heimen ahku.

0: Odale musika gull efta gässesadda gässegussi håkonissa vars. Ja da skola väl så börja mus gässemuhtu.
1: Nej, no, det är inte så att hur olika börjit gässemuhtu. Det är inte så att dappen minst av sig gässemuare sitt dappen mer är riska sig det. Det är inte så börjit muhtu. Är det måste man muhtu kallt det turisten om. Turister är vårt det kalvo kohti ruudaa ja jalkka ruudaa vatsi. Ja vielä eikö voi kuitenkin ja kuulia, että kyllä on vielä ruuhtaa. Mm. Pahtan tiinen kertaa. Täällä on hyvä homma, että on niin huolta kuin turista ja viskon makkaritse. En lävi ojtsu muhtivina ojtsun ja alkaa ja oikein vastaan maita.
2: No mieli kalvoimme tälle toolinne vuote turisteita.
1: Tämä nyt, nämä mulla ei niistä lahkeita kesken, ja muoppaa valti, ja muoppaa jänni valti, ja koulutusesti. Ja siellä on sen teitä suolevi ja taakseen liippisä lahkeita, kun mä koitsin se pleivo-opnaarin. Ja se ostetaan flasko-opnaarit oppi rampuulissa, ja teitä alapa sormia sisään, ja teitä on sitten huijouluja kerinkään. Ja leikkaa suolevi keitsin, maittaa suoltakin henkeä. Tätä oli tjänästä kadinkaan. Suuri syvenir kaalavuhdeliä.
2: Ne tiellä teuskalle konnekki nuorra männän. Näpä muut kiesi tuumialas. Orroko räytän tai äikki tjalla tai maanjum, ne jaimelti.
1: Kahan tälkä räytän, tälkä räytän. Mun mielestä mihän parvi tai ja teuri pohta miholu uuta. Lautalla ei se ole ihka pohta, kun siellä pohta muokin. Ja puhuta ihteet. Mutta täältä puhuta puhaksetelle. Siellä puhuta aarra jo. Aika. No tälle kuin takkoriuuden. Ja ne vähän aarra puhuta mun mielestä kiltaan. Ja vähän manninen puhuta puhuta. Ja vielä täällä tälle suihka leihka mihtaan. Määrä leihka. Vähän sääni puhuta koutellaan vielä.
2: No täällä mokta sun vaan tuu ennumaan.
1: Voi tällä olulla, tähkään olulla mukta sinua. Tällä on väärä muohja, kun minun käsin tai kaisa ei tappella. Tätä muohta, tällä alkoi, kun minä en tappella. Minä olen kuhkit, tai jataa laavetsin kaisain. Kolalle. Olisiko just tällä ainakin, kun on ollut. Mutta tällä kalli on, että tässä on, että jataa mihän, kun outa laavet. Tällä on alkoi, kun alkimen tappella.
2: Oi nyt, kun päälläkälämin jaasain.
1: Joo, alkaa loittu palkalle, mutta täältä oppia. Mulla on kiihkänä sitä syvää kuulipäällä ja oppia. Just tällä aikalla oli tuoska tarkin, mutta täältä oli vuoliin tyyskin.
2: Näpä muutui hohkunissa, että tuon tämän aamu, että on päärehti puuli kämppin vuonna, tämän chorikin puoli, mutta näpä muutui näin kiesiplana tässä tuohon. Ciao, ciao, kuuli.
1: Nämä tähän läppä puhutaan, ja mun manantaa suuri sulle, jos kehtsämme takainen, kun puhuttiin. No, kun olla puheeraan, ei tahti, mun ne kehtsä, kun puhuttiin. Ja makkala horra puhuttiin, käy merkka tälle, ja puhuttiin. Tai tällä on huisoa, mun ne kehtsämme. Ja tälle vielä kerran. Nämä tähän kalli luftu kuuluu, joka maaskus sitä, siellä ruski tjohka, ei vissi maita, että ostui vuosien, ja puhumaan lähtsä. Puhuttiin, että vaihtaa murremme, ja niin, ja muuten mun mielestä luottokoutta, siis ja lähtenyt millä sokia kieltäytiin, ja plaanemme tsekkiä kevästä, takas maavihtoa aluita noukta vuodessa.
2: Aino.
1: Joo.
2: Sen tähtänä uskoi, että VM, mä en mielestä kilvus, päppä tsekkiä, äärivillemästä on nähti, en mä ei vara juvun.
1: Joo, ei mukaan kähtsän, tämän kallan kähtsän, mästä juokki tsekkiä, mä kallan kähtsän. Tämä oli päästä myös vain Frankriikka, Spania, mutta oli hyvin puolella, kun Spania vuisti.
2: Tuo on kehtsiktä?
1: Joo, mun kehtsiktä.
2: Tämä oli lähtöinen tsekkiä, Spania peltä.
1: Joo. Kannan kokti porilaa ja Spania, kalli porilla ahkaa. Mutta jahkan tapahtu Argentiinaan, me pohtaan vuosta läkkiä. Lähtöä tämä porrefinaala.
2: Ja tällä ei mun salfilla, ne ei ole jäänässä, että mä päännä, kun raatio jäppäs, kun appariikko, no ei yhtä Englanta, Argentiina, Imperos, joku paitsi luomin päkkä. Mä oon nyt tässä jäänässä, jos tuon nyt alkan jäänässä.
1: No just täällä nyt jäänässä tämän Argentiinan kanssa.
2: No. Mä oon mielessä, mä oon pirikin norka. Lekko, kun varrat tänne puhdas pirikin?
1: ei monikaan vuotta niin kuhkaiskaan manna. Mutta norkakaan ne lämmäs hui puolet jäädä. Ja Frankriikka, eli me tjäskiin, mutta oli tjä ennen nämä markkina päätti. Ja tuo mä olin vähän meitä nuojana ajan. No, ja mutta mun mielestä hirma puolet papitseksi joukkaan norkkaan. Sitä leikä lukkutin puolet muuten millään, mä sen trillu baby-reisä.
2: Joo.
0: Tie siimihdessänä hokunissa tahje hokun isäki vash ja sunja hälstika lemhailu antti ja alfil beate vuolab. Ja kuulupa mai hallamin toppe ofta jännästämme pere me sisli ikti käsisadda ja sätte kappa. Ja hoku de weihta Argentina vai Englanda ja da leike Argentina ki ikti buhti den tjöktsema guekte okta. Mutta täällä mi tjuoja haatte elämäjä makarauju.

Gertsta Wahandalki, aktris ja Östlantas målsesuutti tahje maata heima. Palvei tahje pelohaki palvei oppadalki ja liekkas. Trendelagas målsesuutti heima, rittus arje heima. Edes olkudas pelkin pähkelos kvaddu tahje uellegas palvat. Muutui kehpa palvadalki oppadalki. Nuulantas Nuulantas arjemahta karabekka tava pelkaskohai riddu. Helgilantas ienas tjauka pekka. Palvei tahje pelohaki palvei ja tava pel bahkui arvesauta. Matta pel kehpa palvedaihki tahje jalahas. Tromsas arjemahta karabekka tahje kara riddu. Rittus baruhis pähkin vässä vasse kara riddu. Olkudas pähkin palvei ja bahkui arve uftit. Siis jännämin kaskohai kehpa palvadalki ja oppadalki. Finnmarkus arjimatta birresin heima rittus loktesta arjirittui. Arjirittus vässävarskara rittu. Olkultas pähkin palvei tahje pelohaki palvei ja kaskohai arebi. Siis jännämis kehpasat palvat. Ja miigetsta felle temperaturai. Uslus lähti kohti kohta leggadihki, Trondimis kohtamblot, Bodojus njäljamblot, Tromsas vihtamblot, Altas kohtamblot, Gaudbeggens gaftsamblot, ja Mison Karasjoa stoppela oftsamblot, Dienersals vihtamblot ja Kirkunjarks tjejamblot. Ja där mi tjuajahat Nils Porsanger hillagur nejtat.

0: con
1: Alan. Hello.

na lola. Tēnā ņogēš kā bēļē na lola. Mējē jālā pāmpālā

Ja kuutagen suhkanis masle halaikis le mašanda jo čappa luodi veljo loilla. Ho la la loi loi loi loi.

0: Ale jo vallesnei patsav joon joi karetse manka noratsa lulululululululululu. Ale jo hohtana joon ponture joon johtosa joon palkadetse taas jovella lululu. Ale jo mankasa mieta joletsen veijon saattan viehka patar kojo veijo loululu. Ale jo nestatsa jon halke laukkai rokko reijo loululu loululu. Ja jo manka nuorata jon joika etsi veijon kojon varta etsi veijon arjasta vas loulu. Te jo vallolu valles neipata jo loulu.
1: Hei jolle.

Muodostaa siivni viivaihkema ajo. Mu hiekkala hei bossun kolju. Ilele lulu loilen kolulu. Olele lulu.

nolla. Kaja ka kalka me jära leija, mähte ko mähtes velja, ja ehke ka järma kaljo tehtalu.

Kadi paies on pasti jevou, tadi paies on pasti jevou. Tadi huattaras vet väijekoliia, di svinni eli jolko tjuahkas miel, tadi koumis on ruoša.

Tuudi pulsitjäri ähkäjuri. Tuudi koskas toni huatta lähtön po. Ohtaam ton ömäsi moosiosi kappa. Kaapäi virvas vunna siellä.

loo. Dain narukses velhpän hohtala, tein koloi loo loo loo loo loo loo loo loo.

lo. Yo do le le yo do tar pa san lo lo lo lo lo lo lo lo.

lo,

0: Bra bei visa mi ton kuulu että käsi saattaa studios tässä mailo Antti.
1: Ja Alfil Beate Wallop.
0: Moi, akke no saattaa Dainne Suongan Ivan Pylly ja Saara Leija. Ääli kiinni.

0: NRK Sameradios.
1: Jag är så att alla man kuulas kevällä teimällä tälle njälle pötsel. Okta ja Juusi kullan tässä outelas. Tällä on mun lämhailu Antti, mutta en hokto kun läsla mai.
2: Alfil Beate Vuolab.
1: Joo ja mun no kalle kuulas tällä kiittävä njälle rähtsä. O, ne maittajia saattala puhri muttu tievan sähtain tievan hientäjätä vel. Ja mä aikaan lohpeet, no puurit saa vai puurit suongai. Ja lohpeet, no maittain taas varkkaa anmoi mun no jänästäämme. Oonella maittain jänästäämme. Täällä on jo huis pänttä jänästäämme. Ja lataus katsota, että koskas pappa tsekkimme. Mä en mielestä kilvuites pappa tsekkimme. Sko, eihän täällä se kalli tsekkimme. Täällä on ehkä, tän ohki tähkeä markkana.
2: No suora päivän ohki tänne puhuta.
1: Joo, tällä on lahpa kilvo. Tällä tiedä vaan Argentiina ja Spania.
2: Joo, ja tällä on tällä vessarkalla, että tällä on maailmi kärkan halla minun pirra. No, että tällä on ferti tietysti
1: täällä. Ei, älä. Tällä on ferti halla. Nämä mohti leituu mielestä tsekkion, kun tuo ja lähtee tie piei pomoulla ja lähkö tuutavaisia. Vähän mie vielä fanaa ehkä. Hänske, toivumis. Tässä huipaikkaan kepäskulla, että oltaisi rähtsikalle, että joetna tänne, piakkaan suunga, Katriina and the Waves, Walking on Sunshine.

0: Ja kalle teima ofti minun patsil okta ja te näin pääsä kuulla vähän ollasi.
1: Lontoi hilkujuvuita he fuolla mehtuul säiluhuvu kuollastan pärksat saad lottide häkavaralla jo. Ota merka tiitte kiemas kärtele luopahit ikte kaskava kusima ja vuoksa siis sorrun skiritsivka. Äsja toodi meelde säämasullasas tähpähusle jäkiai ja taipuadus la äänäs lotti pinnasuvan ja luops jäämin. Käyvähus erpidjun kuollastan pärksin kalksi tuodastit tuushadit alammalahkai ja käyvähuusas lähkit peräksi ratsainu atada äi lät ällit olmuts. Norka tuollu lä tuogastan mangmus neljäi äike tjeja tuuhat kilu puudihi. Puudihi pukti norki lä tjaukadit rätjujuvun vuosis kehtä porran puudihi norki pukti mittar psa saatu terveys vuoda tuodastuussa sijamman puudihi i atju pukti ollenge. Puhdhi lopis riiki puktimis aju unimus kvekti tuha runnu sahku napo chuodi kaktilot euro. Vaha pyyti päätsen jengilas kovtsa tuodesta idhi iäs nuosas, tante edhiä tröndr äviisa. Kaskava ku kukituvui lopi päätsi ofta kovtsa ja mangit ehkidis leipahtsun. Tän tuodesta kirja hellasta vaha pyyti jokus NRK. Maita tröndelöga staathaltsäji tuodesta atta kuojalla pahtsuvun. Ta pahtsuvui kolchön bäcken lahka arjepäällä ei kuudes snosa timmu massa päällä kufti tämän iä. Staathaltsäji itiede ningilas kuojalla identiteetta ta he leitsi kuudas tjivkot. Tuodesta idea tiediha staathaltsäji atta kuojalla millä pahtsuvun jähkimis ilä sämmä kodah mas lecce chivka mi arabutan gese koti saltsai kronkas ja snosas. Tavingarka kelta atalovi pekka mihti tämme. Tavingarka kelta la atan lobi tsek pekka mihti tämän maassa reine johki. Tavingarka äske tatsa saag hävisi at si ei aineta smakkarke ulmila ja lah aipstamasta at kuului huksi uvo pekka parka. Kolla saakka reine joes, tällä saakka pekumillujen mahla sulli saama allakohku tavinjärka päkti. Minun ennumelta lää aipstohk mehtun takkari lönttu tjapakuvlus, tatsa tavinjärka äske jodi hädji Jonni Ingebrigtsen. Finnmarku muodat prognoosa tjäi, että riosina lilla lassanan. En riosat tänjö ei takkaatte sähtä saada puerre pyyty äiki, norka päältä ennusta Finnmarku muodat feefu. Oktadain tähläsivän läätet siepaneet lohkuilla lasanen ja tataaha atirjas lohku outana puoli kuului. Fefo mehtsä osata jodi hädjä Einar Aspiosen datsa atit siepanat peräkehtyvuit ieskuilkelaan kamragillariun miehtä Finnmarku ja datsa ei atit siepanat lää lasanen tanjoi. Riepana ja jära älli porret millusäbut siepanat korjausmanni ja tjivkoi ja tälle äi ta porrujuvun. Mi merksa att det är ett rivsat, jag vill inte åta sig.

0: Per Böäng tähtei juikkasti ja musiikka vahku. Ja nuomo tällä naamuhasti me läs outalla tja so. Ja kala maittei munnus jänästä me ilja väl almuhuvun täältä ja kalle ja kalle se kunta väl tässä kuule no almuhan. Ja kalte järra aikun va täällä almuit jo te.
1: Naale mailu mii o näin jänästä me ollaan munnus.
0: Nada uske ik telekin mai check jamat pelvinala semifinala Argentiina Englanta vasta ja ta horujan läkke Englanta aikkui kal voihti muuto. Tali ja Argentiina kuht aipa luoppa kähtyn check jamme rajasti vähän nanno seppo ja naui. Nahki kuekte maala ja nuu voihti kuekte okta Englanta vasta ja ta mierksatte Englanta de Czech bronze finala Frankrike vasta Lavarda. Ja tos Frankrike ei mutta Argentiina ja Spanja läpä sotna päivä lahpakilvun teki finaalas. Muhto on näkaa, jota mun on jänästä emmässä. Ki Lavarda Czech jami weihtä. Tiestä saat jänästä emmin Frankrike, Englanta, tähio, inperus. Länillu tämän sotna päivä Czech jamiitä. Ja mun on jäänästä emme kakamna toppe NRK Radio Appas. Käässä saatta toppella lampailta. Mun on jäänästä emme.
1: Joo, ja tietysti lä alui lohpi pukti mun nyt suunnan saavalta tai hiemaita muihtali lasti tämän vähän feramaa ja just lää mihki midus lää. Mä ei häliä muihtali hattu lää oo mahka Karas hoi ja liian kaskustent bolsat kontrollasta. Kanske tuonne hjoudusta, kun chatsullu ja häliitä hofta suonga. Kulla, että chalista tietysti mun noita maitalle tiedu.
0: Joo, tiellä veilos vuotta taatte naakalla takalla mun puerro, kun puolitie tärkeästi johtolaa. Ei voi olla mento patsille, ei voi patsille lähellä lektoreja. Ja kien tehtä, soit mei pissi takkaremi i kaksilla luottajalta pillä. Mutta täällä mei tei lähkuluomani käynnän, kun olen hoinut tälle mun ajan iätän tämän nukullun sosiaali meidän, että täällä on ollut mokkia tjokki luomani ja nämä arrat lähemmän jo käynnän, vaikka mä olen luomani. Mutta luomme saa vahtaa kallaalopuori, sä ettis ainas vähän. Tiedu laskea, mutta suokan saavat tahkan laalo puerre ja ianasta me täällä tietällä käyttöllä saini, mutta taat outana mun sonne. Victoria Nadine tälle real to me.

0: Victoria Nadine, the real to me, den suongas nama ja tämän meikälle no alpilän rahpalan kalteen. Täällekin kaatte ja te kähtsit mohtal orro lämin. Nalaal kirkkunjärkust kalla ja värkkän oppa täällekin kirkkunjärkust koektilu leikkaa kraateen laives luulalat. Oppa täällekin kalla maiku kiehtsän pieralväis kiilivuonas honnesväis hammarfiestas. Hammarfiestas loatjes arjeluula ja njäljän oppla leikkakraata nuulomaitte honnesväis. Ja te pahtikat, johko hän säkee tai äl tai löyni, tei vuotna paljon. Tästä kalla pelaakin päivälät. Kohtana oppla leikkakraata äl tässä jälla taaville. Jälla arjilkes liemnes ja okta kolmalla leikkakraata. Karasovas laives kita loatjes arjepekka. Koek tuli koek te leikkakraata ja pelaki päivälät koetukens oppa täällekin ja loatjes arjepekka. Romsakauppot. Naa, loppakalta vähän popoosata. Vihtan oppa leikkakraata ja oppa täällekin piakka taa fustala chauka arje luulalat. Ja just jäs monnat äänttäin järkiin. Oppala mai oppa täällekin kolman oppas leikkakraata ja karra arjepekka. Suorittain oppa täällekin hashtain oppa täällekin hashtain kauhtsin oppas leikkakraata ja tjauka lulle pekka. Kanjarkkaskela oppa täällekin lootikin sain ja toppala oppa täällekin arvesta vähän oppas leikkakraata. Toppakalla mai pekkalla karra. Arje luulalat. No, paties potajus luulas, Alfil?
1: No, potajus la pelhaki päivälaat, neljän blot lekkatsihki, ja toppe muffis toppla päivälaat, ja often blot lekkatsihki. Komi ohtla njarki, toppla kvektlöi okta lekkatsihki, ja pelhaki päivälaat. Trondin kaupukis la mai kvektlöi okta lekkatsihki, ja päivälaat. Plushes, topla vähä, pahksab, topla kvektlöi tjeja, lekkatsihki ja pelhaki päivälaat. Ja kun mii johtelat hämmäriidellä toppe pelhaki päivälaat ja topla kvektlöi käftsi, lekkatsihki ja tapt pelhaki päivälaat, hatkal orruudente, ienas, oasselente, mättäs ja maittelente rittumelde, mutta toppe ei siis jätnän tuedderin mättin tällä toppe, jes tente palvat. Ja tänne leggasammus päihki tänne on karts oru kvittkele min toppe Fredrikstad skosla kolmlai kvitt leggatsihki. Ja enas oru lähtö kaskal kvittlai kaftsi ja kolmlai leggatsihki kiitta mi puat toko arjerittui kun toppe älkäis kvittlai vihta leggatsihki Stavangeris kvittlai kolma Pirkunis ja komitokko olisi niin jaotteella toppe kuhtamlot leggatsihki ja vielä täälläkin.

0: Täällä NRK Sämeradio käsisalta.
1: Tuon kultala podcast av NRKs.
2: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja så ytt väl odda saakkin.
3: Kuula odda luodis luottai osit NRK Radio appas.
4: Takka laavla min maana ei vähä luodi kuulu ja muusokto foelikki voi tsiiru muluselu ei ferehti ole. Nuote min sohkale ja vuotiske juoi kaikki kirkus. Ai jos sähtän tie palttut.
3: Ulemahtes ja junandres lä odda guessit ja iska på numma alo odda fattait.
5: Väl vi har ju utanastan det tack kai sätta. Ja nu tack.
3: Kullo maittai radios kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mun jäljis.
6: Ja det vi äkki hu jo lotu sattai ko olko bel bodi Finnmark ku siis att luhtilo kyla. Det vi äkki täppä hu jo lo. Täppä ito estall,
1: Tuon Guldala podcast av NRKs.

0: Travis tiesongen Why Does It Always Rain On Me. Ja vielä varakaa jältäkälle mai allemankselle järrankalle täällä Finnmarkus. Karasos kuitenkin jos...
1: No varo tavi nurkas muutui mai.
0: Joo, hän halle juoskis lämmäsen tai mainimus vahku. Ja arvestan, että kalla mai täällä muistan kalla arvit.
1: Takana muistan arvit, mutta ei tämä täällä pöydä muuta.
0: Joo, ja jäljellä tällä tätkällä puhuttu aarivimaitte ja jäljellä tällä mentä koskiskin, jäljellä koskaan meidän puhuttu luntu ja kautta osa maitte olla, jos päärällä pahka, voi muu?
1: Joo, mun on finnasti nähdä, että mä oon vahkuut oppi Tammaskuus ja lopan jolla lämsän, että mielähis pahkat. No. Ja mun ei tietysti kuultele, että lää vähän kuullaan, että oon nuorevujana musta, mutta lää, kun lää pahka, det är allmäst härliga galmsa, jag har lite pitcha airconditioner med du galms. Jag har allmäst nöre volova.
0: Huff, huff, huff.
1: Jag är nummer ett ni lever lågt. Nå, galmas la på er, han jag sa att det inte går att vita så, men det bak så det pratar också att det inte satt sig, så ni ska sätta nåla dit.
0: Jo, alla mer rimman har lopp ikt sig att nåla handmalas päskis. Fast bara det kan vara kalla Paulessa kiela i kaskel tekal. Mä aika peitsä pitsä tässä olla suongaa hengenmäärä ja manne ahku. Ah,

0: The Cars, det är Shungain Magic. Ja täällä maille no Alfilan täällä vähän kuoblaan oltaisiin jopa main, missä main me viitosatjat. Just mun täällä sahtan äälikki, täällä on täppi BBC jokis kommaslan kaunan. Tän artikkala ahtetopa Ukrainasta, toppala täällä miellä jäämme maankka kauppuissa. Mä oon joko tähten Zelenskillä lihtsun tämän suotsalusministeri. Taas häilä tällä nuu mielessä tältä haluamme. Ja tämä suotsalusministeri, tämän lai kolmalle viitajahkaisessa Mikhail Fedorov. Täällä eri herra Kiivassa lämmäs tuoda mielellä jäämme. Koso haluamme tällä, että plähkäin väitse ja suuruvuja huiskeet. Ja torjut tämän lihtsijuvun suotsalusministeri Mikhail Fedorov. Ja tähten presidentti Volodymyr Zelenski ilhevelle tadempoja on taas mannella lihtsun tänne suotsalusministeri. Näpä Alfilla, lähkoon kaunan.
1: No, tänne Italiassa täällä vähän, soittaisi olla vähän unnan vuosta, että pahtavassa aiki. Kuitenkin just hui vaimil parmesan vuosta, kun taas saattaa tuossa, että viida pahkista, että Italiassa raakaduvut, erheellä Emilia Romagna. Ja siiva manin taas lämmössä mielähis pakt, mutta että sveini ei piässä shad alamlaakai, joku iljat alama pöydä sveini, että kuusi raakai unni mielki, ja kuitenkin parmesan vuosta, että ferrettetään suunnin mii läädoppeta i Emilia Romagnas borrat, muuta iljassa parmesan vuosta, ja tämän tiitin kuin iljät sveini, de iljät melki ja tällä unni, että mä saat raakait vuosta. Ja tällä kuitenkin tämä ei Italiassa vai just täällä.
0: No mä olisin mun täällä vielä kiehtsän täällä. Täällä on Dagblad, että loppuilla eri hieraten Prince William. Kuhtella tälle täällä on pidä tjällä, että täällä sosiaalinen median täällä tautan, että se on räämis, mutta ratkella hui väivis, kun Englanta. Ekte vaihtaa, vaikka lekkiä, vihtä minuutta veli, ja spappa, tsekkimistä häikin, jäftä semifinaalla säikki, te Argentiina. Pitseli sierajalle, tammalle johtujalle, että vihtä, kun ekte okta. No, että tiedällä lähtee paitsalla kalajju tohtsa tätä ja storamus nähtää äviseen. Olko rihkas ja läpi norkas. Pahtisuokka täällä Kristoffer Karjalainen, Fritvalla.

Fritfalda Lavly, Kristoffer Karjalainen. Ja mä oon hankalta taas muistuhasta Alfilla näistä muunnosta. Kalla jäänästä me joulus. Täällä on uuja, nako, Gi Lavada, bronsafinaala. Tekee Gi Lavada, check, check me vaihtaa. Tässä on toppi hienosti, että mennään kuin radioäppas. Tehtiin jopa Frankriikka, tai Englanta, tai jo Inpeiros, län illulämin, so ne päivä check, check me. Ja lähiofin on kyllä vähän hienosti, että mennään olemaan täällä. 20% tämän ratsiin. Tätä jähket, että Frankriikalla pahtaa vaihtikalta nukullon bronsafinaala. Täällä Jovovas Lavadaa. Finaali onkin jänastämmin Suomahan noinit. Muuteltä, että mä ajatellaan mun nukultelekin jähki tänne tsekkämä härrä. Ja täällä voi uskoa vielä, jos saa kullat suonga. Tämä on tuon, sä et mun niitä tieto, ennakko raitioppas, käsä saattaa sen inne.

0: Blog. Kevin Boyne, Martin Lunne, Swipe Up den sångas namma. Ja, tämä kallan alfillan kaunan auta ässä ja koska maittais pappa tjekkä meitä. Ko tällä tainna lääkin Euroopan mestarikilmys pappa tjekkä myös koettu tuo kultanaploista. Hän maittai Islanta toppe melte ja siis lii maittai tekkär niin mutta norokkalainen ja suuhka mennään myös Islantsliehtenne Viking, Viking Club, Vikings Badgeon, Tosh, kun teki majokskouksit.
1: Joo, ja tätä on Islantsilla okta Per Almai, ofta dei Visit Reykjavik, Fitnudas lohka, että Norka 2020 hade det gått laskanit turist där. Ja, si vad var släget igen och skulle ha en bofomer som vi hade den Norge. Jag ofta lakar i det här lämnsen nu. Det såkallna adden ofta lakar i Norge ofta amada ju. Ja, det här är inte det här hur älk i den inte dödat Norge. Ja, talle dioske kolla lämsön inte där mail med mest till vi nu att mail med mal så här rakas mu vai nor kidan suka ma dit i det den där kalle gott vara på att hem butsa kessa
0: nu att manjel den Europa mästerkil vi kvitto tuo kulana pois ko ta Island riikko ja ku näs pejju kiela ja huiske kolekke kärkan check ni mest att avoja att turista laska ko ja pe Island tässä. No loppankaan te uskalla Oulu, me sähtä vääsit. Ja täältä vaaruu, että Norgi sähtä majan laska turistat. Teki turista, kun mainin tämän suuhkan homma.
1: Joo.
0: Ja te uskee huidekkäärä viikingaita jaanun tätten suuhkan.
1: Mutta tästä mainitään tietysti, Visit Norway hannan tälle, tai ne nähtäisi tämän ootsamien muista laatte. Tällä on paljon käksillä prosentan laskan, että åt som en het viking den birra ja maitta norka. Nu att stad kall men jag kan på att maitta vara den tjaft så ut den på att hålla en bo turist mycket i det gässa.
0: Jo, ja just en birra härlig lohkat i den gamla toppe TV Goftigis valtosittus. Mai pitchi suonga Ramon. Shorte och slips.

0: NRK Sameradio och Gäsesate.
1: Ja, Boris, Boris fall gulta läge dag golake gäse sarta timala där. Kuekte suomapelte kolamma. Ja tässä karasastyytys millä mun lemailu Antti.
2: Ja Alfil Peate Vuolab.
1: Joo, ja mun on jäänä ikalle kuulla pehkittää kolma rätsäi ja norkaikki neljä rätsäi. Neljä rätsäi, norkaikki viisä rätsäi, suomaikki. Mun on kalla lähti mu alle tievaa. Mun on kalla kesaat kuulla toko maata nokkas, toppala säännös, käsämäälike, ringstit, loipäty kohti suula. Ja la maittain mun on käsipässi, näin teimus.
2: Joo, joo, tälle loipatsel päällä kolma.
1: Ah, tiedätkö suulle?
2: Tiedätkö suulle?
1: Nää on kaikki. Joo, tiedätkö, että Eira ja Elin oskaltaa suomen tunnaa.

0: Tieleike, eikä ja Elin Oskar Schwangan tunja ja mun muhtuhastan att mun slemhailun onnella genaste mi joutus ja just mun täppete kan tjuhtjön mun stan genaste mi. Jo, ja onnella nu mä gerran gän jak veitit täällä millä lavadat spabba tjekkja min. Frankrika, Englanda, immun nu perusellen, illo där min sonne behöver checka mitta. Ja, de sa att finnas det genast där min deluska NRK radioappa bokte. Ja, majta just it här, nu perusella den genast däms des la alun, maj vejulas munu i des hadstit sjunga savalda. Ta hem majta bere muhto lite, vad här löjme sa, da hem modu i sa att mat jort tepe mäilmes. Täällä hui farga tällä munus Questilab Studios muutetaan uudelle de mai tjoja haste Dancing on the Wall. Muna.
1: Serva min saadagi. Fina alki hienostämmin, da ja Charlie Smitside NRK Radio appa bokte. Oda bere saadaga NRK Radio apps ja dädel sen in, da ja serva hienostämmai jorku saadagis. Muistu fall raaka dit NRK gävehädji, alle fall hädas muu. Tahila vaatis.

0: Tie leikkii Dancing on the Wall, myynä. Ja täältä kallennut mai ringistan, että pahti kuessai. Sun lähe Isak Nilsson Eira, Isak Eira. Kuitte kuekti kuekti aila turisten beistölnis lulli norks. Toppe sun erhera huolta, tuotsi kalvui puerepäivi Isat.
1: Puerepäivi.
0: No, saatko vähän muistlasti makar fiinu, että hei toimata lähdusti beistölnis?
1: Appelur. Mut ka vuotta näkere. Ka monta vuotta tuli hii sormissa. Ja vähän kuja. Ja verran vaihtapä. Iso vaihtaa lustista.
0: No, mä en hosta tätä lustiapä.
1: No, hosta ka viisi viimuslää. Ei puhutinkään nojoana.
0: No.
1: Talamant.
0: Mutta on fuomaa sieltä viikkoa, kun halka hit turisten finnulaa.
1: Mutta tapa ylpeälle lemmaiset.
0: No, että on tuu ylpeälle lämmöshän ja että on märjää, että on mai tiesa aiku turistit. Mulla on
1: tapa ylpeälle. Vaan syyt. Vaan
2: syyt.
0: Joo, että kalla... Ups, onnis...
1: No, tämä on vielä päällä tällaisia, kun heille se mun, kun heille pohti kyllä mun varkainen.
0: Joo.
1: Ja se etenekin.
0: No, just kaksi vähän chilliksi. Mulla on tuossa okta palkupäivä käästä, kun ollut turistilla joulus.
1: No, uskaa välkä palkupäivä kaksi. Ihan muskaa tästä nuperää kafeeriäkällä.
0: No tällä olles päivi mannaa parakat.
1: Joo. Mannaa olles päivi tässä. Mutta tässä on mun liikunti. Täällä täällä jaksi johon se jotain levi. Mä se kuhki viin täällä parakat.
0: No tukalla...
1: Tuntio vähän kanserista.
0: No täällä levi sähtää, että välttit on vähän kuullut. Ja kiesi sillä tarve ei pahkat sähtää parakperaksi.
1: Joo. Joo, että kun näin nopeasti valtavilta. Mä oon mille vaikka tuohon metrissä, duplasti yli metrissä aimus.
0: Tuon tuohon 30 metrin aimus?
1: No. Mä sen kuin, että kuoksen nukkais yli metrin.
0: Oi. Tätkä lihui allat.
1: Joo, mun on tänne norkkaa alimuskaissa hui lahkaa.
0: No,
1: Kalevinkinä lahkaa mun seeraa luntta.
0: No, tuonne kaikki oli tämän jo turistin.
1: Joo, mun tapeleisi, kun olin kohti sitä.
0: No, mun lähdet turist reudan, että tämä kaikki oli.
1: Mulle?
0: Mun lähdet turist reudan, että tämä kaikki oli.
1: No, kyllä se lähtee sanottakaan liikaa.
0: Lau muhtun riikkomalla täällä mahka ämpö, kun tälle ko älikit.
1: Mä en kannata muhtun riikkomalla hunni, se oli ruoissa huijat, kun älikit.
0: Se oli ruoissa ämpö tälle.
1: Joo, ämpö, tälle leikki, täällä ei ole ruoissa kuitenkin.
0: No, no kii täällä äänny musta, että mä oon tiivät.
1: Mä kannata se tuiska ja franska ja tanska ja ruoissa ja suo, mä kannata mä oon liian.
0: No, turistat, jirko dat hui ärehti skajaldai.
1: Et kall järehti uskallukkund. Et kall järehti uskallukkund.
0: No mia himmas on skajalda, ma jalla jirrandus lä.
1: Ito ei muista se. Ito lauset vähän vaan kutsukun. Usamaan. Ei tästä. Älä tä järehti vähän vielä naskiin. Mä ajattelin naskit. Inkkäl rahkuu.
0: No tai hirra hui ollut, että mä ajattelin tävira, mä oon voivut, mä ajattelin rahkuu.
1: No ei uskokaa, mutta älä lennas. Tänti alle tarkille. Ennäs on loppuun se.
0: No, peistoilen tahan on hui kuhkiin patsin, että jäällä vissa maita hui finja päihki.
1: Ah, kalle vinda pille hu, mikä lahtaa peli myöskin.
0: No, lytsikö nokkaan, että tuossa on norka fiina samassa kantuura, kun jäppä parkat?
1: No, mestä. Kantaa musta ja kantaa mestä, mutta musta päihkellä.
0: Tuolla on tietysti luomia laittaa, että lähdet tjolamaan vielä.
2: Tämä on tekellä tjolamaa kohdassa, mutta tämä on vähän musta viekki. Tämä on hyvä laajinkin, että on ollut luomia. Se on vähän virkkuskellut. Johkeluumi.
0: No, tämähän on ui kuhkiin pahtsin. No, lähdet jopa kalmasta, että täältä ei pahkaa.
2: Tämä on kallille kallan, tämä on kallan pahka. Tämä on kallan kolmalla graata.
0: Tuossa on kolmalla graata, tietysti.
2: Joo, mutta voi vähän venkkää, ei tauten.
0: Joo, no, jos tiekku aiku velikit, mai ehtoat on parka tieppä vii kuoflujen.
2: No, että se on vaari, eikö suje. Sitten taas se velka just tuolle parkeerinkin lupapäät huudu, että ne on aina viitti hunnan ammatan kaisessa. Ja ne kuhtamme syli vettä ja tietä, kuhtamme syli ja tietä vettä.
0: No, tämä on tiepä avtsofin, että on tämä väärin, että ei...
2: Oh, jaa, tämä on apkakaksi hyvin, onkin varra ihan liimurkista. Ei jälkää vaatistu. Voi jälkää vaatistu, jos tuo purin luottat.
0: No,
2: palkkaa.
0: Tiepä kalti olisikin ilt treikkaa tämän tuus.
2: Ei ole treikkaa.
0: Mutta lähdetpä irätivri, mutta kifsi tai turista tai tämän. Kalti
2: hekälle, mun kalti... Ei täällä Timurissa.
0: Täällä me tuu kannassa tehdä, me tuu alla tämän tätä.
2: No välillä. Aika loikki voitte puoruu itsekin. Ei täällä källe.
0: Joo, Isak Nilsson, Eira, isä, Eira, olu kiihtuko selvet käsissä.
2: Joo, älä tervo, ei muuten käsi mitä se pysy.
0: Tämän mitä voi Sofia mennä ja Ukoniko Koston läät.

No, ja mun te mannin vuosi käydä riihpaita ja ähkidismalla siitä. Tälle ei hoi erinomaisesti toutu mun ja tälle vuosi käydä, kun mun tämän tahkin. Kun mun tuohta vaimus mannin tohko. Luops mun haalitan vel rohkadal herra rohksa ohtas tunnen. Ahti min rohksa.

Summertime, the lovely Mika Helander. Bahti suongamai bäs kuulla täällä Astri S. Hot Fever Dream.

0: Jon Guldelöke, Assis Adda, NRK Sameradios.
1: Käsissä ajattelemme kuulla, että tässä hui farkka pääsät kuulla, että oltaisi. Tässä autorista on kuullekin SDS-suongen Hot Fever Dream. Ja oltaisi räätsemme kalla Alfilinen tässä suojelle Henning Antti One Last Time la suongan amma.

0: Ja täällä tuolta sassaamis puere päivi. Luntui hilkojuvon tai jefuolla mehtumisseen luhuvon kuelastan perkasat shotte lotti te heakka vaaralatsan. Outomerkka tihtee kiemas kärtiloapa hihti ikte kaskavahku siimma ja vuokka sisä sorron skiire chiukka. Äsja touti mieltä semma sulla sasta pahusat lähtyy ehkä jaaki ja taippuatus läänäs lotti piinasuvan ja lohpas jäppin. Kevahusas erä pitjon kuelastan perkasit kalkasit tussait almalahkai ja kevahusas lähki perkasit ratja nuu ahte tähteilät ellit olamuttus. Aanara kieltä ärpäviirolas kesse tähpähus aanar vahkuht älkää otne tuorastaka outa tähpähusain avvilis. Tän jaki tähpähus vahku pistää oktipuol lojipäive ja päivällä tähpäusat lät äänehko outal. Nämä muistella Anara kieltä Kulahallan ja oftas parkohauta Anne-Marie Kalla.
1: Täällä kun Anara kieltä viettää syöti vitlou juhleive totli sievettä mi pöhtip mainut meitte, että mistä lää faarust pajel syöti vitlou tapahtusait meitte. Tai love peivi äiki, kun Anara oho liittakkar. Tässä oli sottom takkar pistevas tapahtum teihin syönimään loopan ja toivottavasti takkar sullan love teivi pistevas tapahtum räitu.
0: Aanar vahkui programmas läht ärpäviirolas tähpähusat, mutta maittai aive ootalakan tähpähusat. Tähpähusait lääkiti miehtää Aanara kieltä, maittai unni kiiläätsin teko lämmis. Loka äänet äsis yleensä minehtä sittuis ja kultal otna radiosattais. Vaahe piuti päätse ningälas kuovtsa tuorastat iitihtiäs nuasas. Tän tieti haatröntär avisa. Kaskavahku kuhkituvui lohpi päätsiht ofta kuovtsa ja mangit ehkeis tahlei pahtsojuvon. Kyrre helstaat vaahe piuti jofkus nanne äsi NRK. Maittait röntälaakas tahta halttasetki nanne ahte kuovtsa läpäätsän. Tän päätse kultse antakasi kultsönne pekken lahka arja pelte e-kuhta snuasas oftamangä ihku. Stahta haltasetki i tiedä kultsa identiteetta tahia leittiäko tässä tsiukkaat. Tuorastat iidiä tiedi hiista tahaltasetki ahta kultsa millä pahtsujuvon iillä jähkimissä ja mako tahtmas leittiä tsiukkaat ja mi aarahtan käsi kotiin savtsait kruunkas ja snuasas. Ja muistali velahte mankkaa Suomen ehtä siittuut ei toima tai toimet heijot. Vätti suotahla ainoa veikkaus MTV Katsomo ja Elisa siittuin. Maittai Danske Bank ja VR siittuin lävätti suotat. Likit tsielkkait. Ja täällä tiem ootasas säämis ootasit toimahii piipe aikio.

Alojoks tie Swim Deep ja Danautel kullet Cameron Whitcomb, You and Me. Tässä huifarkkaa mai aiku rinkisti, mutta no käsi kuessai Christian Tyyritalo ne käsi kuessi. Tampottamalle suu otsu saite teekal pääs kulle tässä vielä, kun ammun jonskanen läylästä männä vuoda kattaisi.

0: aamunjons kan manna vuolla kattästen suongas namma.
1: No, täällä on kissi ja taas mielestäni tietysti että on kuulla, että käsi saattaa. Ja kun käsi saattaa kuulla, että mielestäni on maita, että mitä pöö. Annan, kun samalla on just miirinkit suomaisiita kuulla, että mä siihen homma, että käsi, mä käyn käsi plana siis lähtee. Tai Jesus. Ja lau olgu riikimaan min, lau lupmin, tai lau ruhtus puudaltalla min. Ja juurta lyhtyä, että luopas järjallamis teidän holmusarva lyhtyä, kun ehkä teidän kolme olla muu, kässä on hän lyhtyä kuulla, että kässä sai. Ja nää kässä, kun se lähe Kristian Tyyriken, Johan Klemmet Pyyeng arvali mange barka. No, pöydä päivi Kristian Tyyri.
2: Joo, ei mätti.
1: No, muuta manna ja koos maailmassa lähtö on täällä.
2: No, mun kallan täällä just täällä, että on autiskontuurassa johkaminen ja ja uudet mennät ikäkevät rinkit. Mä otan pottuin parkkuin, mä ei mullekin hommemmin.
1: No kun olet parkkuin hommemmin, no mä en tuon tällä hommemmin. Ne ei ole, mä en muuta käsi hommemmin.
2: No tämän käsi mun muussa onko mihto määrin, että mun se vähän aika tiettimällä, että missä pohunne ei tekele. Ja olikin pohunne heille jo vähän velteet ja harvet. Ja nämä on siellä mihto määrin tämän käsi.
0: No mihin jotain kiettis kakaleen saattaa?
2: No se toisi. Mä tahkan soittu. Se on tiksin, että kakaleen saattaa pinnan ruvennas kiettiä. Mun tolokkan tihan tälle viisi koukaa. Kuukin tässä stora soinni heikki käyvä huomasaakin.
1: No tukalla varmaan ei pomno jo vähän vähtiä, että liikkaiten kiettis talle mai.
2: Ne ei ole näkemättä. Mun juuri semmoinen vähän orinnistanne. No tästä jalkkoilla vähän ja sieltä vähän finnismin.
0: No Kristian Tyyri, ärrokkoilla ja bomna ja jalkki ja tai kaivu. Mä en muutu, kun juomaan on jo ehkä käsä ferehtä parakata. Ja lähe luusta nukullon käsä täpi, käsä täpi.
2: No tämän takalle mä itse, mä annan firmu vähän ja kotti varas kuoli ja tässä vähän saltti, kun oli Joe Judge. Tekä rinkkä tälle. Mä tälle käsi täällä homme olumis. Niin se on näistä käsiä, että tämä liikanna voi olla kuin ikki. Ja mä rinkkä lähtee, poro lähtee Lappin ruuhtupäiksi hommet.
0: Joo, just on perä rivaa kaavasti teillä kessi ja mannan mettä.
2: Joo, otakaa. Tuhat.
0: No, tuon aamuista tänne tänne juovuksia on aika kohta feromua. Lääkö lähteä puhuta puhumus kuulimme ja on teillä?
2: Joo, oktin puhumus kuulin. Tein teille mun sieltäen päästä juovuksiin. Maatse ja harjaan porrasen. Ja mä en mun vielä vaillaan tämän salta juovuksiin. Tämä on aika kaunus tekellä. Mä maatse olemallakin ja vähän kässää suhteen kuulinut. Ja sieltä vähän puhumus maahkuus, mitä mä minä huin porra. Minä olen tiedä skamman, että minulla on teko vaileistan kuoli. Mutta tälle Ruotsassa juokami kohtuu Syrströmmin. Tämä on minun kaunauksia tälle huin jälkeen tämän porraa. Tämä muistua tänne omana vuodella kuulimme, että minun sattan pajas.
0: No, että toolin juokas, minä rahkaan nukohtuun Syrströmmin.
2: No, ei ole just Syrströmmin, mutta tämä on sullaas tälle. Tällä ei pieni ollut saattelua, ja minua ei ole vielä lukta. Ja siitä on kolme kohti, ja minua ei ole lukta. Pertti vähän unni saattelua, mutta ei vähän käsi rohtia. Ja tällä on kaksi alle puhdas, kun vuosia on. Mutta tämä oli hun jalka, tämä on se harjaa. Tiedätkö, minä minua ei ole. Minä olen nuoret, ei jutske, ei virraa.
0: No minun on aina... Mun on aina viitjui. Mun ei ehkä niin joskaan kuin äsken rahpantin Sjöströmmin stoppe. Tämä horro taas lämmin kalli, että ei viitjui meidän mun ainakaan sosiaali meidän. Tai hän kun säämin junkkalla, mä ei rahkan viitjuokti tässä, kun rahpantin Sjöströmmin. Tässä ei vissä vielä karra haatsi. No paljon mä oon tälle männä vuodessa puolella. Ei ole taas mä jäkkä alle karra haatsi.
2: Joo, se oli karra haatsi, mutta ei tänne määtsä, tälläkin ollut vähän rahaa jotain.
1: No, tämä kun on mua vähän männä vuotta. Tämä mun ihmis on 14 puppa Puermus käs muihtu?
2: Puermus käs muihtu. No ehkä, että mun muista ei ole manna, vaan voi finna päiviä ja uoja ei ole pehannus. Tätä oli käsin suots muihtu, mä en muista olemus. Ja on ollut johonkin päivä, että on ollut finna täälläkin. Näkyy kun taas. Ei mun tiedä, leikko äärälläkä täällä kellekin. Mutta mä muistan, kun tosi puurit, joka päivälläkä ja pahkä. Ja, joo, eli tätä muistu. Ja tämä on tohko, mun laukin muahkulavi, voitit tinkkaa tuppe syvenirit, tuppe turiste tuppe aisaraivis. Ja tuppe lähti käässä, tuli huisuvasta prekoulumaana ja ja neli hui suotslaavi lähtöön niihin. Ja Fänämaa tuppi huomasi. Vähän turistaa pohti ja siitä kauppa, teikkun kauppa siihen. Joo. Ja älmäksi muistan ohti, tälle kuulanokin sietäs käässät. Mikäkin me huolikin tehkö Tromsaa kuulun johti, mun ja mun ja mun abba rohki. Ja mua kuulokka muina puomaita joudijat. Tän teimusta syko pysse pohta, vastaan rullaa valit. Ja tän teimus mun joudijakin 20 suodirun nouts. Ja alle, tälle jampo kun manna palkka tälle.
0: Tällä stora ruhta lämmäs tälle.
2: Tällä stora ruhta lämmäs. Mutta ei mua niin suova mua valtuvista. Eli mua rojun. Mutta enkin ollut ruhta.
0: Täältä varapuolella ei paaruhuas päukki, kun manna ja kauppalla puhutaan tuo rumneille.
2: Joo.
0: Jäälläkään ja tekkäni.
2: Joo.
0: No, Christian Tyyri, jos mä tälläkin järjellä, laulun meillä tästä kiesi, että reutan jaimeltä.
2: Joo, mutta kyllä reutan. No, automerkki, että täällä pohtii suosikko, kun aartaan ja muuakkiira pohtii oktanakaan suosikkoon. Ja tähän että mun ei muista, kun muuakkiira lähti, kun suosikko kirjoitin, että kaskukeasi, missä mä olin. Ei ole, kun täällä on muuakkiira lähti, oltako vähän manjallista pohti muuakkiira meitä. Ja tämä on mun mielestä kyllä kerran, kun mun mielestä huijolu imas, kun on neljä reutan. Ja joo.
0: Lää koulu joihka teppä kostolla?
2: Ei just tämä minun paikka sille nuulu joihka, mutta kuitenkin sitä, että mun tiedän, että ees kutseista huijolu, muhtin se ei huijolu joihka, muhtin se ei huijolu. Meillä on ollut, mä sitä, täällä on pelissä ollut muora hieninäläkin ja vähän pelkkä saapunut. Näin lähellä on joihka tappanut ollut ja tämä on just mun minkässä ruhti.
0: Päältä on pekka huijoulu, ei suu siellä meidän olumalla. Täällä jo täytän luemme Espanjan, luomana jo laittan. Lähkö lauhkoon teidän luomani maanjassa väitsi hiekkiin?
2: Lähdään kyllä, tähän vaikka lohtaa, että on punnan, niin kuin moni vailla tämän luomana. Mä saatan porin tälle luomiin läpäyttäjältä, mikä puolella, mutta mikä vailla tämän. Enkä mun killu, vaikka se on saakin ja suomalaiset.
0: No joo, lämme reaala sässi. No tähtä maailman mielestä kilvus päivä tsekkimässä. Lähkö on tei juvun?
2: No mun juvun teitä, kun norka tsehti, ei mun juvun. Meiltä mohtamani, mutta ei mun taapallis mun laavi juvut siis päivä tsekkimässä.
0: No te on ihan kyllä kehti, joka lämmätä bronssifinaali ja sotna päivällä on valtufinaali.
2: Ei mun kyllä jutsen, meitä kämpillä. Mutta ei kyllä kehti. Mutta ei ole se toinen, jos ei välinä lääkintä. Se mun kehti, jos ihan ei mun. Jätäkään mä mun haalien, vaan kaikki tämä mun johkeen kehti tänne Jacksonilla. Tämä niin takaa. Joo.
0: No pa, Christian Tyyri, lähtenä lähten tähten käsikössi homma, mistä täällä tänne saamaraitus. Täällä lainnalaikin, että Taina Kenja Mihäälöstä, teikö huumaa itse. Te kaksi taa hommas arvoli, te kuitenkin te kolmolla olemme kesä miesähtit. Renke ja hästäli seuraava kesä saattiin. Lähkö tuonne juttu sen käyttämisähtsem renke tai päivi?
2: Alf-Matti Seira.
0: Alf-Matti Seira, joo.
2: Ja Tuure Tyyri.
0: Ja Tuure Tyyri.
2: Ja Ja att en men det är Johan Turis
0: Det kan Christian Tyyri ollukin ihtu, kun serve kässä, ja me saamme vähän häälisti te kässä saa. Mä ihan kalli saa vedun hui puori kiesi ain veitäsät.
2: Mun me saa on tikkä hui puori kiesi ain veitäsät.
0: Ollukin ihtu, mi ihan kalli juotsalas, pitch juotsas, J.P. Cooper. She's on my mind. She's on

0: J.P. Cooper, She's on my mind, den suongas namma. Ja täällä, tätä on Mika Laikku, te vähän kiehtsi, että mieteltän ennako säämi ja yleensä minä, että sitten tälle muistoluvun ja aanaristana meiltä niillä pieskillä, kun tälle kiehtsään teppe, mai yleensä mii, mä ajattelen anmuhan.
1: Voi päivä, Falkka. Yleensä mihän tjalla mankalaani, mutta tämä mun täällä on Oltasomaisessa järvissä tähkö nuoraat. Nuoraa ei käsä parkkuut.
0: Joo.
1: Ja nuoraa kertoo Okkola Färdämen ja skuvlaita ja kosana monna studerana. Kessillä tiuske friijana siinä mielestä täppä tovisomas rektokuopluus parkkuus. Ja tänä ikään niillä tuossa tahaa, että täällä tuossa taalina, että hän ruoftuus, että älkkillä ruoftuus. Mutta tänä ikään nuoraat liikkuu jäänyt täällä. Tuo liikkui huolen röktokuvluus tuolla arvustan. Ja maita ei ole se olemakkeella fiinata. Mä siinä mielessä hän liet falla porkkuita itä nuoraita. Ja täällä saakka tuosta kolma jälä ollaan tässä vanessa niittuvuopios on lopetapä hotellas porkkuus. Ja se on kyllä muuta, koska lopetapässä ne späikökohtaisella porkkuus. Ja lopetapä on Suomella porkkuus tappe on. Että saattaisi ehkä pälkkää tuo porka. Ja siellä on, siellä ollaan tämä Stefan Rasmuskin, jolla on hotella huautan, nubi huautan tuon kärjestelkä hotellassa. Ja se on kyllä maita, ei tutevasta niitä porkiita, olla päikäkoteisporki. Ja tietysti kärjestelkäskin ja otsiovaskin näitä häntiä, maita ei nuoraakin jo tarokiela. Koppen skuvlaa suopputu vuotsia kieltaa sinä tarokiella maittai mä näitä skuvlaa. Aipa vuotis luokkia räis muhti meitä. Ja täällä on välillä puolelle tuohon te nuoraita. Koppen viina taas päälle olemaan mai hotellassa, että nuora huomasi, että siihen äiti mai häälet. Siellä maittai jopa otsio vasta grillikiosk, tjoska, doppela asla häntä syvään perään. Ja se onkin välttämättä kuvla rävynjärkäs, mutta mielestä kuitenkin ottaa hän vielä toviin täppä rektokuvluus. Ei jos rektojuova kättii sinne kiesiin. Ja no, se on kyllä mai tuutavustossa ja hirma liikko tämän porkun. Ja tällä on nuoraita, tuo hohpetakkeen sosiaalis taitui ties ja tietysti fiina askolla porkkuus, no Sämmelä Chanhalla alo tähpiin, kun nuora ei käy vie puolessa holman. No todään kielellä, no kiipa tuolla ja kien tuolla kantaa. Ja tällä nuoraat tjotnossa äänehetsäs rohtuu kuului. Otta tämän piirrelle ei saakka tämän lavan.
0: Joo, vielä mä saat hyllä sääminen, että seittyn lohkaisin. Tien äsjys kuulla, mä ittei äänepus tämän pahte teimusta minne käsi saattis. No Balfil, tuonne kieltään minä ennen kuin sinä minä seittuin.
2: No, tämä minä olen minne valtuusitus lähtö. Tämän takia sinä minä profiilit tämän kiesi. Me esimerkiksi voi olla meidän luontosvinnä. Me juomme muhtun sinä minä profiilit tiettyihin kiesi täällä minusta toimat. Ja tämä on erheräinen täällä interviujuvun Kristin Harilla, Kutila Lämsson, että Evres Väris, ja läppelä Jun Henrik Fjällgren, ja just vähä sähki kähjärä läppelä, että Jira Hallujuvun, että on finnas fall NRK Sämi näht siittus.
0: Joo, Sämi Pekkan maa sen, ja Sämi Käse parikin tällä sähkällä, minne näht siittuin, kiitos niitä Alfil Beate Vuolab, ja Nella Pieski, miehän kalle pitchillä voi suunga. Farkka, teimahan läjo tälle farkka kolman, ohti tälle mukaan pitchelän tämän.
3: Tuon kultena NRK Saameradio käsisalta.
0: Joo, tuon kultena käsisalta teimalla tälle nokkas kolma, soma välte njälje. Ja se vasta kun muuten kuktui, äikki tällä nuohte. Tän jo ikässä saattaa kullumaita ylösäämistä, suomapelsäämistä. Lästi ytys Karasosta, kallonna mun lämailu Antti.
2: Ja Alfil Beate Vuolab.
0: Ja tässä numatan naamuhastin nillä pieskientä muihteli ja ikässä pari kipirra. Taas sait kulla maita äänäpus. Mutta kuutamme ja kuulla, että laitat aanar vahkut. Tää tahtaa laitat Mä pääs kuulla tää suu laivna. Pirrasi loi minu käytössä. Native suangain jä mitä ei mulla.

Sien suonga innan munkal outailkullan. Erinomas suonga mun mielestä native ja mit dai mulla naamma vel tänne suongas. Ja läs, itse munnus alvilla näärä muistuhasti. Munnusta kalla o ne maittai janasta me joulus. Ja o ne maittai hui älkit. Että ki lavarda tsekkimi tekee bronzafinaala vaihtaa. Tällä toppen ennakko raajuäppäs käässä saattavuilta kamna. Tän jännästämme. Kolma veilosuola jännästit. Tän saat jännästi jähtä Frankriika vaihtä. Teikä Englanta vaihtä. Tai jo saat jännästit in perus län illuudemmin sotna päivä tsekkiä meitä. Kun ollaan teuskella, että lahpakilmut finaala kos Argentiina ja Spanja kalkapo taistelle. Kun palautatte maailman miestir. No te puhutte olemme, te finne falle jänastämmin ennakoraatioäppäs käässä saattaa uudelta. Ekalla Sverre Eide, Juli Suomeen.

0: Rain the Lamb lui Dangni.
1: Annar vahku hälkeelään vahku, ta laiduvu jäkki kesi soinemana luopas, annara kieltä eskuilke siitas. Tänä ei tahpusla annara pehna chuhte avu ja ei kutnin. Toimehäji saada se piharju fina järalamin annara kieltä ja kulhallan, kieltä kulhallan ja oktasasparkuhavta Anna-Maria Kalla.
2: Tierpa puottim annar kieltan annar ohoi viettit, täppin tapahtuvaa Masa jöhi saajes maanka markkaniin ja maanka kyläin. Puos tuorrasumas ja kenski pekalmas tapahtumas lii tietustuutot Jazzy Cross Ivalost ja meitte toi ehit konserttiit Arctic River Resortit. Täällä kun Anarkielta viettää Tjöti Vitlou juhleivetot tot lii sievettämi pöhtip mainut meitte, että mist lää faarust pajel Tjöti Vitlou tapahtui sait meittei. Tää on love teivi äiki. Tät Anar Oho liittakkar. Tästä lisottan takkar pistevas tapahtum. Teihin syönimään loopan ja tuotitkar sullan love teivi pistevas tapahtum räitu. Naa, täällä tuorastuuhan liio Anar Oho takkar etko. Liittakkar vasko oli patikka täppin avelist. Kuus pohtaa vuosalistit. Mutta virkalauttot älkää nuku vastu peivi, tsitsan upalouvat peivi ja pistää tälle juovuvaa oholoopa räi, pase peivi räi.
3: Ja tuota etti heti paijel tjöti vitlou tapahtussa, että liustot enakko mait monna mitä vielä ei.
2: Lää vala enap tapahtussa, että et monna investu liji uosaliste kulmanupalo tuhat ohtsis. Aanar ohoin, mutta tällä kalle vala enap tapahtusait. Ja maanka, no to upaa juhtataan juhla ivään ihan läätö irattasa. Ja maanka kyläservi, huolkan väärum. Maanka tuoimee ja kylählää puottan väärum, mutta totli hirmat hitruu ja tehalas. Ja aipastakar, että puhtaa niinku uutta budalta sait, ketchalit. Ja takkar uutta toimaat ja uutta ustevit, kenski uotsuttain tapahtusait peht.
3: No lähu mato mehän aipas uutta eromasta tapahtusa ja kuittak tuu tietoi mieltä litsi outilla maast Anna Rohoin.
2: Ko ketsalam tam tapahtuskalenteri mili muutui meittei samikielain täppen Anarkielta siitoin teka Anna Rohoi siitoin te pohtaa joihin samikielä meittei uopas muuvat tän tapahtusain. Potte majeparka li takkar mielum tapahtus täppen avelist totti takkar ainoa outdoors irattas outast anarkielta kieltain uorneetakkar tapahtuskuus piäsää ketsalit nuko mielum täppin avveljuu vast vaikka ilitsi kuassin tom ketsala mutta te toho oli mahulas vuota almottattat täppin avelist jotola puistos litakkar autoralli peivi mastli färust meittee sevetti rallimuseo road show ja aipas takkar olma ralliauto piesää toppeen uainit.
3: Wow.
2: No, et oli erinomaiset pärnäin tarkoittunut tapahtus.
3: No, mun miettii, kun mun jeskitsin ton kalenter, ton peli hirmat ennu tuohon tapahtusahan en teko outa päivän. Te kerkannuks ohta olmos, jotte puohtait tapahtusait outa päivis, vai liustat upa tarkoittasankin nuut?
2: Kalkaa kale valjit, kun lää nuut valjeet tai tapahtusait. Ja mosko taipas yöhisajan kierkän, vaikka litsi mon virkkus olmos. Outamerkkan kun ketsan vaikka puottien majee paarka, kyöht lovat vuosmuu peivi liite takkar. Totiikalle miela kittiivas olsan litsi luontu chaasiin vuojam uopisin. Totli Ivalolla tuli uorneja ja totli täppen avelist, avvelvojam vuodast, rantapolust. Ja totli vala nuuta täpähtus, että ei muiteko toho vuojatit. Mm. Siemää päivist lii mii anarist, MLL anarkielta uorneja täpähtus, avvel apteek kättusist, outi käkku käypas, outar merkkan liitäkkar haski kolliim toppen toivoniemest. Suoluitselki suomsurtori ja skierru golfpeivi. Pärnäi uokkum täpähtus täppin avvel kieltotäälupaltas. mustokähvivistä toppeen kuula, mankatoima täällä kuulast, lemmee kollegisto, mielum iskam eitumast lai saaha täppen hotel kulta hippu rittoos, talle siita pingo, meitte toppeen kuulast, täppen avelist ja vala ellee kuuviit ja tallehan liivalatot ruottukkan valoja ivaloiset liitoppeen näverdiemestä. Joo.
3: Että et alkoi valjiven, että päätä sä lää ohtopiäivän, että olmos verttekal, missä sä oot valjii tälle.
2: Naa.
3: No, puhutaanko tuosta vaan miinimielämmä, että se pyöri tietty tai muste, jesli uesälist min aanarohoi?
2: No, aipa suuttasumos ohjelm lii tuotaju toppen netist, tai inariviikot, chokkis.fi. Toppen lii faarust aipaspuo ohjelmia meittei samikielan ja eankalaskielan liitot ohjelmia jöhi tapahtus toppeen. Että toppeen puohtaa tärhistit meittei ja missä lii meittei to loosta tai takari täävir ohjelm toppen jöhimnal kauppiin. Mut chattailee, että lii vala eenap puohtaa vala mottoon tapahtuslasseen.
1: No reitä kässä parku i läsha tietlas häismuvan parkutiilitihti. Ta saamen koulu nuora te lähkoitke fahtan parku altset. Nää muit lavanessa nii tuopi i ajas kässä parku skarin jalkalas fitnotas hotella kussis.
4: Mä kaunantan parkku.
5: No mun stora palei täppe mattikesi tässä ja se on aftuhi ahtepuolten tehke parkat.
4: Nää tonni lähemmäisen outal täppe.
5: Iin läht.
4: No muuta horru parka täppe.
5: No, alle suohtas ja pure parko skihparat.
4: Mä olin tuolle häälitän parka kiessi täppe.
5: No, lihkonko arkas lää jokalaan rutiina?
4: Rutiina lassin lää sooma ahtee tuonne jo parka, mielämel parkku ja tuon jo mäksi juuva taas vielä.
5: No, joo, mutta saattaisin mun tämän parkat nuhte.
4: Makkar merkkasu mi tuunje altse lie ahtee tuonne vajon parka täppe rektopäihkis.
5: No, alle puore inlistu varra vulkan, kun sä eräpäihkei parka kässä parkku.
4: Leijo tai läotuu mielas vättis kauna kässä parkkui.
5: No, ii sihkari täppe unna kiilis, mutta sihkari jos manna mä tästä listu ollut vättäsut.
4: Täällä on ollut mediain saakka taas ahtee lää ain vättäsu kauna parkkui. Na, moton vertitivtsi vaikka stuerra kauppoa, parkotiili, unnakiili, nuo parkotillei.
5: No, sihkarit, mä että sä ollut ääne nuora ehkä hohtse parkku. Te lää ollut väittä suht välti parkui, kun isät välti puoh nuorai parkat. Täppä tävin sähtää älkipuhoit parkku, kun nuorai ilahnu manka kehotset.
1: Annessani tuo piu parkukotti nuppihu täällä joutihäjin Stefan Rasmus Atna Kässäparkin stöärä arvus.
4: Mä oon tehdä lähe Kässäparki tämän fitnotakki.
6: Mun noita Kässäparki on ollut arvu, josta tehdä, että Kässäle hui karra äikä, että tarvitsee ollut parki ja le ollut kyntäräki fitne. Ja se on merkissä Oulu mun nyt.
4: No, leitsi on Oulu ohtsi teikke hotellai. Ja makkar akkahtis leitsin väljejuumiitte.
6: No, mun ees pian arvo hui Oulu, jos lei päihkelas kässiparki. Ja te just te, mä en hempo kielaitus leäten puori parkut on sähty parka munnos. Te kusto räjä kiili ja tapsaa säämen kiela. Te pohta manka olo, mä se ilä hierä kiela, ko säämen kiela. Ja säämen lahkai pohta vast norkepäältä Oulu, mun ehtä käy. Päipihän mä norkakiela ja teuske turismo pokta pohtavassa enkalaskiela. Te kiela ohpilee mun mielestä puhune on tärkein.
4: No, mä opahtaa fiinnota lää nuo kartan saajaituvat tämän luossa piutu keltosa ektu ja läytä vaihkuhan kässäparki nuo märräi outomärkatiihtiä, että lehpehkö kartan kääpeti tai parkki täppe. Tämä on keltosa tiihti.
6: Pori kaatselta. Tämä outalle alki lähti, ne on jäljes kuhta kässäparki kääsai. Tämä on tehty, kun ei kuolastan loovi vuoti. Mutta tämä näikkis tälle ofta ja kuekte kaska. Mä ei tarpeeksi.
4: No, jos tämä keltos i-lifchiin toimas, lifchi jotiis ääne kässäparki täppe.
6: Tämä lifchi. Tämä onkin jäjiä ampu, jos ei jäänä. Jos tälle ohtsamen tai pohtamen kässäparkui, te onkin ofta asiakään ihan jäädä tälle kässäluomu.
1: Otsi osvas kässäparku pähki häilhnu vallis, mutta aslakande sivan pärä läkohti joi manga viimaa hoidun mielomel pähki.
4: Muuten lähe kaunantan parkku.
7: No mulla on kaunantan skihperi ja velja ja pohkaitan laasi pokte. Mulla on myös välillä läpi parkkus ja ollut skihperä ja ton. No tahla, oot se ohkala vai löyt se päikkele. Tankan fue, parko sai.
4: Moota horru parka täppe Annukka grillistä.
7: Laipa Suome. Älä ollut täällä turista ja tässä ipa ja laihtas pessa parkat. Ja ruuhtahan la teuske Suome.
4: No, lohkehto täppelä Oulu turista täällä. Lähto luossa piutu kilttus vaihkuhan tämän turistamerran. Lähkö olta lämmöshan? Lähkö Fuomeshan makkarka nuppastusai?
7: Lähän Fuomeshan täällä ollut uhtsikkal turista, kun toolin, kun

0: tässä parkat.
1: No, kospahton läh arpu parkan, toppe mättin. Lähkö on ravenjarkas parkan vai?
0: Mulla on liikkaan soikki fitnessain parkan ravenjarkas.
1: No, leijuttaa ja leotuu mielessä vättis kauna, kässä parkkui täppe, ohtse joovas. Ja mua talle, jos vertitin vehko tohko ravenjärki, tällä on toppe vaika kauna, kässä parkkui.
0: No tuon tienolla puherre, että löytä on tahkan puherre vaikkuhu saa teikka. Että täppäsi kauno minju päihki, mutta ei ehkä ole hirmasi lähtä päihki. En jääkä, että jääkä nuorra kauna tuon tuon otseos parkosaita herran penjarkaske. Että tuolla on ölle tämän vaatna täällä.
2: Äsi tuemahi Juusuvalle. Täällä me kuultelaan Ambjörg hättää suoladintu.

Ja täällä otetaan säämispuirre päivi. Kuekte F3-luja vihta suhtekirja tiikirja te otne paikallis ofta eikä norka eikis älta kauppokulta tjapaatjel. Suotjelu saa operatiiva valtostaapa tietuimieltä la saakka aamas kirtiit sakkamis. Kirtiit sattivuet jefahka NATO ovtien QRA Quick Reaction Alert basas even ashes. Lappi mieti hetki elkapiutui okti puht käftsi tuha kolmatsöte käftsilo ja vihta piutoloopi. Lappi fotokuvittas la mietihan Lappi elkapiutui aikotaka kuekte tuhat kuekte loki kuhta kiitta kuekte tuhat kuekte loki tsietsä elkapiutoloopit. Lohpemerrillä kolmaloki oftsi prosentta äänekko ovtiht miettästän pajis. Nuppastusa tuehken la elkanälillä sanepmi mankka Lappi elkatollo kuvlus. Suoma fotokulttas aasaha mihtuu piutoloopite kuulolas nälle tiksun mihtomerit mielte. Elka piuttuu vuostas piutoaikota, älkää Lappis tjaksamanu vuostas päivä. Norka tuollu la tuokusta mangimus neljä jaakieikä tjietsä tuha kiilo puutehit. Puutehit puktiin norki la tjaukai rätkejuvon. Vuosia kehtes puutehit norki puktimi tarpeja saatto tervasvuota tuotastusa. Sieppman puutehit iotso pukti ollenke. Sahkuit puutehit loopihis riihki puktimis otsu unnimusta kuikte tuuhat norkkaruunnu nappo tjueti käftsiloki euro. Tavvinjarkka kelta atta loopi piekka mihti teppmäi. Tavvinjarkka kelta la attaan loopit sekke piekka mihti tämän maasta reinne johki. Tavvinjarkka äskee takia saakaht avisi, ahte sii ei jo ennetäs makkärke ulmila ja la taippastan vuestä ahte kuului hukseuvo piekka parka. Kola saakka reinne jokas, tela saakka piekka milluin mahla sulli semma allaat, ko tavvinjarkka päkti. Minun ennu mieltä, että lähtää kärät aipas tohke mehtumat luontu tjappa kuullus, takia tavvinjarkka äsken joti hetki Johnny Inge Brixten. Ja muita lifelahtee, otnella mihti uvon paittiel, kun tulee viiraraata liikkaas Suoma Lappis, ain jo eno takas. Pahkaalle lämmäsen tämän käsi unnan. Vaikka Lappi käsi la orron tjaskis, teta lämmäsen statistiikkai mieltä jopa kuikkiraata liikkasuht kokaskameralle tjat. Tälkä tietäkä lääkätusa meteorologa Antti Jylhä Ollila Arvala ahte käsillä orron tjaskis kola vertian timmä kuhkes pahkaite. Ja täällekin odotas säämis odotasit toimahii piipe aikio.